0: kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
1: Nå på Viaplay.
2: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
1: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
2: This pirate, who's leading them?
3: It's Sandokan. The king of pirates.
1: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
4: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1:00.
5: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt? Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
7: Consider it done, Jorunn.
4: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
7: Jeg fiksa det gavekortene du ba om, Jorunn.
5: Hva?
7: 40 000.
5: Hva det, altså, hva det snakker om? Ikke gavekort.
4: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
1: Dette
8: P4.
9: Og morgen hører jeg mye på radio.
8: Musikk som gjør deg glad. P4.

0: det finnes ferie med pågående innkastere.
1: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
0: here. Så finnes det Danmarks ferie.
2: Hei, velkommen til.
0: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt til Danmark.
3: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Nå på Viaplay.
5: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
4: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
5: This pirate, who's leading them?
6: It's Sandokan.
7: The king of pirates.
4: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
10: Skål!
11: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
10: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
11: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: trolle med og digge med, ja.
1: Fengende så kjent musikk, da.
0: Bra musikk. Musikk som gjør deg glad.
2: Og høre på dere hver dag, og det fantastisk.
3: Lyden av Norge.
4: P4.
5: P4.
0: P4.

0: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
1: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
3: Ja takk, både brød og lumpe.
2: Og den krevende venninnen din.
4: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
2: Og barna hennes, som plutselig elsker.
5: Spareribs!
2: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
6: Hva du får til, herlig mål.
2: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore.
9: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
12: Vet du hva jeg hører?
11: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
12: Ja, det også. Biltema!
13: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
14: Hva blir det til middag?
15: Big Mac.
14: Hva sa du nå?
15: Big Mac.
14: Du må snakke litt høyere.
15: Big Mac.
14: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
15: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner til McDonald's. Jep.
16: P4.
17: Jeg liker musikken som blir spalt. Det er musikk som fanger meg.
18: P4.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Det Tyrum?
1: Ja.
2: Du, det Øksnes nasjonal datasikkerhet. Det gjelder en iPad som står oppført på deg.
1: Ja vel, ja. Jeg helt ny. Har det skjedd noe?
2: Ja, det kan man trygt si. Den iPaden din fungerer som en portal inn mot alle norske datasystemer, så den for utenlandske hackere, så det veldig lett for dem å gå gjennom din iPad.
1: Ja, men herlighet.
2: Ikke sant? Vi omtaler jo den iPaden din spesifikt som Mosseporten nå, altså all virustrafikk går.
1: Alle dager.
2: Ja, så den fungerer som en bakdør på blant annet Forsvarets dataanlegg.
1: Hva?
2: Ja.
1: Jeg har overtatt denne her fra sønnen min,
2: ja. Ja, riktig. Ok, noen erfaring med noe hacking eller noe sånt, han?
1: Nei, nei.
2: Du helt sikker på det?
1: Ja, det jeg 100% sikker på, ja, altså.
2: Og jeg kan stole på det du sier nå.
1: Han ikke type for det i det hele tatt. Hva skal jeg gjøre da?
2: Nei, det det er to teknikker for å blokkere dette. Det det vi kaller for fry or freeze, da, som det det engelske dataspråk. Som handler om at du enten steker eller fryser de virusene i portalen, da.
1: Jaha.
2: Har du en fryser?
1: Jeg vet ikke. Jeg helt ny. Jeg begynte i oktober,
2: ja, men altså, dette ikke dataspråk, men en fryser, altså kjøleskap og fryser.
1: Ja, ja, ja, det har jeg jo. Ja.
2: Det du kan gjøre da å legge iPaden i fryseren.
1: Jaha,
2: og,
1: men ikke stykker da.
2: Du skal få en ny iPad av oss hvis den går i stykker, men dette handler om å bare stanse disse virusangrepene som enormt intense. Dette hvordan krigføring pågår i dag.
1: Nå, dette en helt ny verden for meg.
2: Men, ja, det en skummel verden vi lever i.
1: Men da gjør jeg sånn som du sier, da legger jeg den i fryseren et døgn, eller?
2: Nei, det som kommer til å skje at da vil du fryse den datastrømmen, og når de hackerne oppdager det, så vil de intensivere den trafikken, og da vil det være et voldsomt trykk i den iPaden.
1: Aha.
2: For å si det rett ut, du bør ha en slegge eller et eller annet stort verktøy utenfor den fryseren. For når den trafikken, når den blokkeres, så vil det oppstå et voldsomt undertrykk.
1: Nei, dette her høres så skummelt ut. Ja. Jeg synes dette høres helt vanvittig ut.
2: Ja, altså et annet alternativ.
1: Undertrykk og slegge og hva?
2: Ja, fordi den kan komme ut med et kjempebyks.
1: I alle dager.
2: Ja. Du, nå får jeg beskjed her om at det står et team utenfor huset ditt. Kan de gå inn der nå, eller ta seg av dette?
1: Nei, det kan de jo ikke. Det må jo være til stede.
2: Ja. Det du kan gjøre nå alternativet fry-metoden. Da legger du den på... Har du varmekabler?
1: Ja.
2: Ja. Da legger du iPaden på varmekablene.
1: Ja.
2: Og så vil du se etter hvert at den begynner å vibrere. Og når de vibrasjoner...
1: Jeg helt nervøs av dette. Jeg tror jeg må dra hjem, altså, for det bare... Men jeg må bare innom ringe veninnen min.
2: Ja, altså, dere bør kanskje være flere, for det som kommer til å skje når den vibrerer, så vil da varmekablene i badegulvet ditt rett og slett vrenge seg, så flisene spretter opp fra gulvet.
1: Nei, vet du hva? Det høres helt vanvittig ut.
2: Det helt vanvittig, for det noe utrolig voldsomme krefter i den datakraften. Man skulle nesten ikke tro det var mulig.
1: Nei.
2: Det smitter da over i varmekablene, så vrenger de seg opp og rundt en iPad.
1: Jeg kan jo ikke gjøre det sånt i hjemmet mitt på grunn av en jævla dum datamaskin.
2: Altså, dette et spørsmål om nasjonal sikkerhet.
1: Herre.
2: Så da må du ha en slegge, og dere bør nok være...
1: Hør nå drar jeg hjem til meg selv.
2: Gjør det, og så tar vi dette for seg. Men når du står der...
1: Men hvem det som kommer dit nå da?
2: Da må du passe på at du har vått hår, og så står du med en slegge, og så moser du mot kjempe hardt, så den knuser når de varmekablene vrenger seg opp av gulvet.
1: Nei, nå skjønner jeg at dette må være tull, altså.
2: Tull?
1: Ja.
2: Nei, tror du barnebarna dine, Annette og Marit, vil få P4 til å tulle med deg om det, eller?
1: Nei, jeg har vondt i magen. Det er
2: mildest, altså.
1: Åh, Gud. Det litt av noe
2: sviget etter
1: det, har du?
2: Ja, de ferdig, ikke?
1: Det gamle sant. Nå skal de få svi.

0: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
1: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
0: Og en lagerbrand i dag.
1: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
2: Her er snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene. Hallo?
3: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
2: Ja, DeWalt DCS 782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
3: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
2: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
3: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Hei hei, i S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke lika gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
6: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega. Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi

0: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Sommeren på Vestlandet, så vill og så vakker. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet minidumpere, minigravere, PVC-gjerre, beitepussere og potetopptakere. Bare gå inn på ve.no, altså wee.no, og bestill. Vi leverer over hele landet. Ve.no, vårt navn, din trygghet.
2: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
3: Nei, hva skjedde nå?
2: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
4: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
5: Vi skal ikke bare...
6: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
8: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
9: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart er på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Dette er en podcastversjon av Misjonen Destillert.
11: Misjonen Destillert med Antonsen og Golden.
12: Kan ikke sies tydeligere enn som så, destillert, og da en slags form for best of de siste 15 årene. Vet ikke hvor gammelt alt dette men vi skal i hvert fall innom en Golden Duck. Det kan vi glede både meg og andre med.
13: Ja, det er det. Vi skal også innom et par, faktisk, ifølge tongen Atle er kontrær.
12: Ja, det, der tror vi kan finne noe nesten hver eneste sending.
13: Jeg tror ikke det et problem.
12: Jeg veldig glad i jo mindre likt ting jo bedre elsker jeg det. På trass.
13: Ja.
12: Så trass elsker jeg vel egentlig det heter.
13: Så hvilke politikere er du elsker mest nå?
12: Jeg er større nå. Nå er jeg større. Det har vært en stund faktisk, rett og slett, ja. For det, han er så upopulær. Jeg elsker upopulært.
13: Jeg er enig med deg. Mm. Personlig elsker jeg Sandra Bork.
12: Ja, nettopp, ja. Ja du er ikke kontrær, du er gæren.
13: Det er to helt...
12: Det blir noe annet igjen.
13: To sider av samme sak.
12: Skal innom Belsebub kjøkken også, pluss en hestkukskøyer, så det en god mix dette.
13: Og det begynner nå.
12: Det finnes jo ingen livligere måte å begynne den andre timen på, det må jeg si.
13: Vi har jo en hybridversjon av Golden Duck,
12: ja.
13: Golden Dust.
12: Ja, den, du har franchiset den ut.
13: Ja.
12: Men for oss som, vi opplever det veldig likt, vi som sitter på den andre siden av dette. Dette med Golden Dust var vel du som gjerne ville ha inn.
13: Ja, for jeg mener det en forskjell. Man, ja. det er mer når på en måte, jeg helt skyld i ting selv.
12: Vi andre mener at du, Golden Duck vanligvis en blanding av at det du og din måte å nærme deg verden på, pluss litt uflaks, pluss at du har dritt deg ut.
13: Ja.
12: Hvor skal vi nå?
13: Jeg skulle på kino. Det, og dette ikke starten på en Gartner Lotion Lott, selv om det høres sånn ut.
12: Okay.
13: Jeg skulle på kino. Hadde litt dårlig tid på kvelden.
12: Hva fikk vi se? Det jo Jukke, det, eller ikke det da? Jo, en kasse med alkohol, og det var det.
13: Nei, det var ikke det som skjedde.
12: Nei.
13: Dessverre. Det burde ha skjedd.
12: Det burde ha skjedd.
13: For jeg skulle gå, tenkte jeg skulle, nå skal jeg få sett Bond.
12: Ja.
13: For det var den som gikk på den kinoen som var i nærheten av meg, mm. og som startet sånn at dette passet. Mm. Jeg hadde litt dårlig tid, lenge siden jeg var på kino, så jeg var litt sånn, må jeg bare få kommet meg av gårde, få kjøpt en billett, hopper inn på salen, blir litt overrasket over at det mer eller mindre er bare meg som sitter der.
12: Ja.
13: Fordi jeg var på et litt sånn merkelig tidspunkt, mandag, Peter Ant. Vi var vel en sånn 11-12 da, tenker ja. Jeg, som sitter der inne.
12: Ok.
13: Jeg setter meg ned, da har kjøpt popcorn og satt meg til røde.
12: Mm.
13: Så begynner reklamene, og så prøver stolen å kaste meg ut av stolen. Så har jeg faen meg kommet meg inn på verdens dummeste idé.
12: Ja.
13: 4DX-sal, har du noen gang...
12: Ja, på Odeon, eller?
13: Nei, på Ringen Kino. Jeg var jo sjøsjuk. Jeg var kvalm etter 4 minutter, så klarte jeg ikke mer. Jeg prøvde å sette meg, men det gikk og satt meg på siden jeg satt i trappa for å sitte og se på dette her.
12: For stolene rører på seg?
13: Stolene rører på seg. Det blåser ting i trynet
12: Nei,
13: på deg. Du får
12: sånn,
13: vann ja. I trynet. Det masse lukt, og de har 2 røykmaskiner på siden av, av lærrettet. Så når det kommer en eksplosjon i filmen, så fyller de rommet med røyk. Så du ser ikke filmen. Men en ting er jo å sitte på dette hvis du har med
12: men,
13: har,
12: gjorde de dette på James Bond?
13: På James Bond. Du må følge med. Du må vite at det 4DX. Det visste jo ikke jeg. Jeg stussa på. Koster den 200 kroner? Det var mye. Nå på en mandag, det synes jeg var mye for å gå på. Ok, det noe i det at det blir dyrt da. Jeg visste jo ikke at jeg skulle inn der. Den rister hele tiden.
12: Gjennom hele filmen
13: Gjennom
12: holder dette på?
13: Gjennom hele filmen. Og når du da sitter med popcorn, du, jeg mistet jo popcornet. Men så ser jeg rundt meg, der sitter jo folk og dette gøy det. Der sitter jeg alene. Jeg er han fyren alene som sitter der og holder fast popcorn. Brusen velter. Absolutt alt sammen går. Jeg har aldri følt meg så loner.
12: Nei.
13: Derfor så mener jeg det golden duck å ikke følge med, og golden litt loner. Men det ikke bare min skyld, for det konseptet, at du skal riste, og så ligger det litt etter. Det ikke bra nok. Det ligger litt etter.
12: Åja, det ligger litt for sent.
13: Ja, det så.
12: Og så okay, kommer så det. Så det rister i kjærlighetsscenene?
13: Ja, og så lyner det.
12: Mm.
13: Når det kommer
12: men du, når han ligger med en dame, er stolen med da, eller?
13: Etter, det er sikkert noe sånn... Nei, da hadde jeg gått og satt meg på siden.
12: Ja, for stolen ligger ikke og jukker, liksom.
13: Nei, jeg prøvde jo å skru av stolen.
12: Du satt i trappa og så på filmen med ja. Popcornen ditt?
13: Ja.
12: Det er...
13: Alene.
12: Du er incel, det er jo, dette er jo bare ensomme greier.
13: Ja, jeg ble plutselig veldig ensom på kino alene i en sånn der funboat.
12: Popcornen ditt bare rister ut av påsene.
13: Men da... oppi det hele.
12: For en elendig idé.
13: Er vi ferdig med 4DX?
12: Ja, men altså, for det jeg lurer på, vil folk ha dette her?
13: Nei, det var jo derfor det ikke var noe der.
12: Nei.
13: Så det er jo det jeg skjønte etterpå. At
12: folk vil sitte stille og se på film.
13: Du vil jo sitte stille så du kan bli tatt med inn i filmen. Hver gang det noen ting som litt spennende, så må du holde deg fast.
12: Det høres ut som noe barneunderholdningsgreier,
13: dette her. Det er jo det det er.
12: Ja, men da skal jo ikke James Bond, barn skal jo ikke se James Bond. Ja,
13: noen må jo si for at du skal jo ikke inn hit. Jeg mener, det er bare en pedo da, hvis jeg skal inn der.
12: Ja.
13: Jeg blir for spørsmål.
12: Ja.
13: Du vet at du skal inn på barnet. Åja, nei, det skal jo ikke jeg.
12: Nei.
13: Det er feil. Dere har den på en annen sal. Ja, ja da går jeg dit i stedet.
12: Golden dustedøkk, må vi kunne kalle det, ja. Nei, jeg visste ikke at det fantes der engang. Jeg kunne gjort den samme blemmen selv, men jeg har jo heldigvis noen til å gå og bli hjelpet for meg.
13: Jeg skal kjøpe billetter.
12: Misjonen. Du, jeg har lyst til å komme med en brandfakkel. Jeg elsker Munch-museet. Elsker det. Først og fremst utseende på det.
13: Ja.
12: Jeg elsker det.
13: Mm.
12: Og det gjelder innsiden så vel som utsiden. Elsker jeg.
13: Har du vært der?
12: Nei. Men jeg har vært utenfor.
13: Ja.
12: Og jeg synes ikke det var noe særlig. Inntil jeg synes det var litt grått og litt trist og kanskje litt kjedelig at de brukte autovern opplegg i stedet for dette litt selvlysende som de skulle og alt dette her. Men jeg har lært meg å like det, og det er fordi det er så mange som misliker det.
13: Ja.
12: Mye forstå seg på det. Jeg elsker for øvrig uttrykket forstå seg på det. Ja. Det kan hvem som helst være. Det er ikke noe beskyttet titel.
13: Nei, det betyr bare at du forstår deg på en sak.
12: Ja.
13: Alle forstår seg jo på en sak.
12: Ja. Og det gjør de. Det mange, mange meninger der ute, men når det kommer til å forstå seg på ting som arkitektur og Munch, da vi ofte litt over I den litt sånn kultureliten og folk som arkitekter og sånn, de forstå seg på når det kommer til Munch-museet. De hater det.
13: Ja, de hater det.
12: De har utseende utvendig vært hatet I et år minst,
13: ja.
12: Og det har vært så inn I helsiken mye syting og suttring over hvordan det bygget ser ut, at nå elsker det bygget.
13: Ja.
12: Jeg har aldri sett et finere bygg, og jeg har sett Sagrada Familia I Barcelona 3 ganger. Dette mye finere enn det. Sankt Peterskirken får noe forbannet dritt I forhold til dette.
13: Ja. De forstår seg på Rattland.
12: Ja, jeg ikke ironisk heller. Jeg elsker det.
13: Nei.
12: For hver gang det har vært en eller annen forstå seg på og sitt på grunn av det bygget, så har det blitt finere og finere for hver gang. Og da logoen kom, denne motsatt kursiv-logoen, elsker den!
13: Ja.
12: Elsker den, kanskje minst ikke høyt som bygget I hvert fall. Innsiden, som jeg enda ikke har sett, elsker det.
13: Ja.
12: Elsker det. Det ser litt sånn billig ut, sier de. Elsker det.
13: Elsker billig.
12: Jeg så glad det ser litt billig ut.
13: Han sa vel også at det skulle se ut som en, hvis det ser ut som en flyplass, så har vi lykkes.
12: Perfekt! Mm. Og jeg synes det ser ut som en flyplass, elsker flyplass, elsker innsiden på Munch-museet, skal aldri inn og se en gang.
13: Vet du hva,
12: så høyt elsker jeg det.
13: Vet du hva jeg så fornøyd med? Med Munch-museet? Nei. At det et miljøtiltak. Og nå skal du høre her, Atle.
12: Er det?
13: Ja, det det. For I Las Palmas på Gran Canaria, så står det et helt likt bygg som han arkitekten som har tegnet Munch-museet har tegnet.
12: Med den knekken?
13: Ja, ja. Forrige bygget, han lager bare helt, det en kopi av det der nede.
12: Og, elsker det!
13: Ja, og tenk deg alle de som har vært på kjærestetur der nede.
12: Mm.
13: Nå kan de bare dra ned på Munch-museet,
12: ja.
13: Og så kan de bare gjenoppleve hele den der, å, så hyggelig vi hadde det på Gran Canaria, altså hvis de bare kan servere litt sånn mystor sangria,
12: ja.
13: Og komme bort med en sånn konjak som vi skal varme opp glass over flamme og ha bilder av maten de selger som ikke ser ut som på bildet når du får den så er det jo bare, åh, vi tilbake igjen de behøver ikke dra til Gran Canaria
12: Nei.
13: Det jo, ikke det,
12: deilig
13: ikke det helt
12: elsker
13: nydelig,
12: det jo elsker det.
13: Sånn det skal være
12: elsker det, høyt og inderlig og det bygget, herregud så fint det jeg var senest nede om å sykle bare for å se på mitt elskede Munch-museet nå for 2 dager siden, 2 kvelder så det kveldslys Jeg elsker det, rett og slett det what not to love, sier jeg der skal det stå, det skal bli

0: da, og litt hvilke tilfeldigheter som kan oppstå hvis du finner litt sånn like tall, så skal det kunne si noe, skal være en slags budskap til det.
1: Men tilfeldigheter? Nå banner du kjerka.
0: Ja, nå, nå sto jeg i min egen kjerke og ropte over på den andre.
1: Riktig.
0: Ja, for dette er så langt fra tilfeldigheter som det kan få blitt. Dette det er kommunikasjon fra det eventuelt hinsidige.
1: Ja, det er engler som mer eller mindre ringer til deg og forteller deg ting som du ikke visste at du ville vite.
0: Der er navnet Angel Numbers, og da er det selvfølgelig opp til hvermannsen da, å tolke hva dette budskapet skal bety, og det er jo noen som har tatt seg bry med også. Her har vi et kvinnemenneske. Dette er på Ja, dette er på spådommens møtested. Der snakker de om sånt nå.
1: Ja.
0: Hver dag når jeg ser på klokken på telefonen, ser jeg akkurat klokken 22.22. Jeg har en formening om hvorfor, men ønsker litt annet inn her. Noen som gode på betydninger av tall og slikt. Så hun ser da på telefonen og mener at hun har sett mer enn en gang, kanskje to, opp til tre ganger at den sto 22.22 på den.
1: Jeg kan også huske at jeg har sett 22.22.
0: Jeg også, mange ganger. Da det en som svarer, hakke peiling! Men jeg leste at det muligens var en hilsen fra den andre siden. Hakke peiling, men ta med bry med å komme med et forslag.
1: Ja, 22-22.
0: Men så det en som sier da, jeg er såpass taktfull at jeg går ikke ut med navn, legger merke til det.
1: Jeg legger merke til det.
0: Jeg vil ikke at dette skal forfølge dem. Kan røpe flest kvinner.
1: Det flest kvinner, ja.
0: Rettelse? Bare.
1: Ja.
0: Så de holder på med sitt.
1: Ja.
0: Da det en som sier 222, men er likevel en pekepinn. Og da kommer forslaget om trust that everything is working out exactly as it's supposed to with divine. Det er et forslag til hva 222 betyr. Ja. Men det var ikke 2222.
1: Nei.
0: Men 222 kan også, det er jo noe det også.
1: Ja, det er jo det en påpeker, det er jo noe.
0: Ja, det er 3 av 4. Så er vi en som sier, samme her, det betyr at du er på rett vei.
1: På rett vei, ja.
0: Ja, det betyr at du er på rett vei, så du kan bare slappe av på en måte.
1: Det stemmer jo, for hvis hun har sett på dette her samtidig, eller flere ganger, så er det vel ofte hun har gått og lagt seg da, og da er hun på rett vei i senga, altså i og med at hun ser på nattbordsklokken sin, at den er 2-2.
0: Ja, en her som kommer med fasit. 2-2-2-2 betyr, fortsett, dette er et tegn på at du kan være i en krevende periode, men du er på rett spor. Det er viktig at du fortsetter slik du hadde tenkt, enten ignorerer du mulighetene som kommer din vei, eller så er du redd for det potensielle resultatet. Ganske vagt, eller?
1: Veldig.
0: Enten så er du det, eller så er du det. Ja. Altså, helt åpent. Fortsatt.
1: Disse som driver med dette, de var veldig glad for at digitalklokka kom, eller?
0: Ja, det tror jeg nok, kanskje.
1: For det
0: kanskje.
1: Romerske tall på en måte ble litt vanskeligere å kommunisere via.
0: Ja,
1: jeg tror det fordrer digital klokke for å finne disse, for da blir det mer like tall og sånn.
0: Ja, noe sånt. Mm. Nei, altså det er en ganske lang dialog her, går mye på det samme. Folk er ikke sikre, men de tror det kan bety og så videre.
1: Jeg er inne på...
0: Det er folk har for mye fritid, ass.
1: Jeg er inne på et sted disse folkene med for mye fritid har laget, nemlig askangels.com, og som de sier, your name is not an accident.
0: Vet du hva? Jeg gidder ikke finne ut hva Atle Antonsen betyr. Det er ikke noe erkeengelaktig i hvert fall, det synes jeg ikke.
1: It's not an accident.
0: Nei, du, den gutten har ikke harpe. Atle Antonsen har ikke harpe. Det er ingen tvil om. Hva er han her da? Basslund.
1: Ja, klubbe.
0: Klubbe. Paukemannen. Atle Antonsen. Grei?
1: Ja, morgen da.
0: Ja. Misjon. Du har jo insistert, du, Golden, på at vi fikk snakke nok om Squid Game sist vi snakket om det.
1: Fordi jeg ikke hadde sett Squid Game til amerikanerne kommer på besøk.
0: Nei, det er riktig.
1: Spoiler alert. Spoiler, fordi den serien skal du ikke se, med mindre du er høy på å se verdens største ræl.
0: Nettopp.
1: Er det, altså, det kommer på et eller annet tidspunkt noen amerikanere på besøk.
0: Ja.
1: De skuespillerne, de er hentet nederst i en søpplehev for skuespillere. Altså, i et slamavlukke. Nei, altså, det går ikke. De er kjempegode skuespillere til å spille dårlig, for så dårlige skuespillere finnes ikke.
0: Nei, men det jeg tror er at de ikke er skuespillere. Jeg tror de bare har tatt noen amerikanere som bor i Korea,
1: ja,
0: som snakker amerikansk, og det får holde.
1: Ja,
0: det er helt hinsides faktisk denne virkeligheten av hvor lavt nivå det
1: De skal jo ha på maske og sånt, så det liksom ikke noe vits I. Det det jeg bare tenkte, her trenger vi ikke noe.
0: Det grusomt dårlig.
1: Ja, det går ikke an. Altså, det ikke et skolerevy. 949 000 ganger bedre.
0: Det så

0: og jævlig at det tyder på at da resten av serien sånn også, for det må være der det ligger omtrent det nivået regissøren forholder seg til. Han er fornøyd nok med de amerikanerne.
1: Det går ikke an å parodere det, men det er sånn, når amerikanerne kommer, så er det sånn, howdy, do you have whiskey?
0: Det er forferdelig skrevet og forferdelig spilt og alt egentlig, og frem til da var det jo ganske kjedelig også, og det er så, alt er helt grusomt overtydelig.
1: Men hvor dårlig kan det være?
0: Men det som er irriterende her, er jo at dette er en serie som blir tatt veldig seriøst av mye folk rundt
1: omkring. Kultureliten. De sitter i P2 og diskuterer hvor viktig denne møkka-serien er. Det er revva.
0: Ja. Og det gjør de fordi den kommer fra Korea.
1: Ja, kun. Det er rasisme.
0: Det er rasisme.
1: Dette sa jeg vel forrige gang. Dette er rasistisk. Det er en holdning. Å, se hva de får til der borte.
0: Ja, de klarer å lage noe de også da. Oi, det er ikke bare vi i Vesten som klarer å lage ting. Se så flinke
1: de er. Å, se så flinke de er. Og Korea har de kamera.
0: Det er den samme holdningen du har da barn kommer hjem med disse, har dryppet lys, stearinlys. Og det er bare noen sånne skjeve tårn.
1: Ja.
0: Og hvis man sier, oi, så fine de var da, det er det ikke.
1: Nei, så bra.
0: Den holdningen er utvist overfor de som har laget Squid Game fra kultureliten i Norge.
1: Ja, og fra dag 1.
0: Før noen hadde sett den.
1: Og ikke bare at du var så flinke, så viktig.
0: Ja, det er veldig viktig.
1: Og så viktig.
0: Ja, det er så viktig at det er fremmedspråklig sak fra Asia kommer opp på første plass.
1: Og den er skikkelig viktig. Ja. Og det er så bra med den kulturen, for der kommer det så mye annet bra, sånn som, ja, Spy, er det ikke det han heter? Jo, han der Gangnam Style? Han heter Spy. Altså, du kan påstå at han heter Psy, men han heter Spy.
0: Okay.
1: Det er det han heter.
0: Ja.
1: For det vet jeg.
0: Ja, da er jeg enig.
1: Mm. Men, og, sånn, og det er verdens beste låt, plutselig.
0: Men det er veldig interessant, at liksom, for alle ser at dette er ræva. Det er veldig interessant at de kriteriene skal plutselig vike, bare fordi det kommer fra Korea. Det skal ikke anmeldes på vanlig vis lenger, bare fordi det kommer derfra.
1: Nei, det er sånn som vi anmelder skolerevy, at der skal det legges litt ned, du må skjønne at de prøver
0: det. Det er ikke en ekte femmer, det er en skolerevy-femmer.
1: Det er en skolerevy-femmer, liksom. Ok, det er en del ting, men de prøver, og det er alt mulig. Ja. Jeg prøver det ikke engang. Så har de fått tak i noen joggedresser, og det er det. Ja. Da trenger vi ikke noe innhold. Nei. Her er gønner, joggedress, skyter hverandre, og så hopper du opp og ned og sier hele tiden, og så henter du en amerikaner som ikke kan spille. Sånn, da er vi mål.
0: Veldig bra dialekt for øvrig. Takk. Språk. Takk. Du er flerspråklig, plutselig godt. Gjerne. Nei, men vi er enige om den. Vi er enige, for en gang skyld.
1: Ja, ja, sånn er jeg ferdig.
0: Jeg har lyst til å begynne med en liten e-post sendt oss, som er en aldri sliten rettelse fra politiet. Og da er klart, når politiet sender en rettelse, da lytter vi.
1: Oi, til oss?
0: Ja, jeg vet ikke om det var i embeds medfør, men like fullt, en politimann. Hei Antonsen og Golden, jeg viser til innslag på misjonen fredag 22.10.21 klokken 11.28, der en artikkel i lokalavisa Raumenes ble omtalt, parentes, mistenkelig ungdom under en bro, parentes slutt. Ja. I den forbindelse har jeg kun en rettelse å komme med. Det heter i Vormsund, ikke på Vormsund. Politioverbetjente Gunnar Fosseid fra Øst politidistrikt. Vi er glad dere lytter, og vi er glad dere strammer oss opp. Jeg merker at jeg ble mye mer rank og bold nå, når jeg fikk en korreks, kalles det lett, ikke noe bot, men en korreks.
1: Ja,
0: det er godt. Og jeg antar at det var du som sa feil.
1: Det kan godt være.
0: Ja.
1: Og sier også at det er godt at de bruker tid på dette, i stedet for å oppklare saker.
0: Ja, du vil ikke ha korreks, du.
1: Nei.
0: Nei. Greit, jeg satte pris på det.
1: Faktyd.
0: Heretter skal vi prøve å si i Vormsund.
1: På Vormsund.
0: Ja.
1: For det er det det heter.
0: Ja, vel.
1: Ok.
0: Ja, det er du.
1: Jeg ble satt ut av korreks fra politiet her.
0: Ja, ja.
1: Er det fordi jeg er brun?
0: Du føler deg truffet. Ja, du spiller rasistkortet.
1: Jep.
0: Ja.
1: Her kommer det. Rasistkortet.
0: Ja, nettopp, ja. Så de er rasister i Øst politidistrikt, etterslett. De rasistene der skal gi korreks til. Det er ikke rart du ikke kan språket 100%. Du som er innvandrer, skal vi mobbe deg for språket.
1: Nettopp.
0: Selv om du har en norsk språkprofessor som mor.
1: Det teller ikke.
0: Nei, det har jeg merket.
1: Ja.
0: Mm. Ok.
1: Endelig skal det avklares. Heter Pytjehåen Pytjehåen, eller er det en O fra andre siden av Korgfjellet?
0: På eller i Korgfjellet?
1: Andre siden av?
0: Ja, av Korgfjellet.
1: Det er kartverket som nå skal til bunns i saken etter at Statens Vegvesen har kontaktet dem om skrivemåten på navnet av Fjellknausen tunnelen like nord for Bjerka går gjennom. I sentralt stadnamnregister blir Pytjehojen benyttet, mens det står Pytjehojen tunnel på skiltet på E6. Kjært barn har mange navn, og tar vi fram elektroniske kart, endres skrivemåten etter Zoom-nivået, og vi får Pytjehaugen. Nå skal skrivemåten ut på høringsrunde. Statens kartverk har sett saken over til Hemnes kommune, og for å gjennomføre høringen lokalt, så kanskje det dukker opp flere alternativ. Ikke still flere spørsmål, da. Det er journalist. Kartverket skriver de har kontaktet lokalt kjente personer som opplyser at navnet Pytjen viser til et sted der en person har bodd i tidligere tider. Navnet blir uttalt. Det kan de bare glemme.
0: Ja.
1: Med to C. Pytjen. Personen som bodde der skal ha brukt å kommentere at Pytje med mett. Og det var snakk om hva hun holdt på med. Og ut fra dette blir det opplyst. Skal stedet ha blitt omtalt som Pytjen, eventuelt med skrivemåten Pytjen. Betydningen av verbet å pytje skal være pusle, putle, arbeide smått med noe.
0: Putle har jeg hørt. Her kommer du til å få en anmeldelse fra politiet i Golden etter henne.
1: I tillegg til primærnavnet Pytje, og så plutselig en T i apostrof. Igjen inneholder saken to avledde navn. Pytjehojen og Pytjehotunnelen. Når høringa er over, har kartverket verdsatt vedtaksrett for skrivemåten på blant annet naturnavn og navn på statlige anlegg. Før vi gjør vedtak, har kommunen rett til å uttale seg. Lokale organisasjoner har rett til å uttale seg av skrivemåten av navn, som de har en særlig tilknytning til. Ja. Så da får vi se da. Blir det Pytjen, Pytjehojen, Pytjehaugen eller Pytjotunnelen? Jeg vet ikke. Men avisa Hamnes er på saken, og dette er ikke det siste vi har hørt fra denne.
0: Denne må folk sende oss hvis det blir en føljetong, for dette vil jeg mer av. Jesus, greit, da tar jeg et par små overskrifter som jeg synes kan være verdig å nevne. Vi skal til Romerikes Blad, som har overskriften plussabonnement, så jeg aner ikke noe mer enn dette. Da Bernt så den døde isbjørnen, fikk han øye på juskartongen foran seg. Kort tid etterpå tidoblet omsetningen seg.
1: Kan jeg legge inn en bak et plussabonnement her også? Okay. For jeg synes den passer fra Trønder-avisa.
0: Ja.
1: Mathilde 17 ville lage gullerottjus, men det hele endte opp i sprengningsulykke. Det lukter død fisk.
0: Hva? Nå er jeg usikker på hva de avisene holder på med, ass. Her har vi en liten sak, den er ikke riktig på det. Jo, jeg kan ta en sak til faktisk, som er litt i samme... De har begynt å skrive alt i overskriften, og det må jeg støtte det.
1: Ja.
0: For de prøver ikke å stille plussabonnementene i hele tatt, for alt står i overskriften. For eksempel denne fra Tromsø, i Tromsø da. Tromsømann tømte privatbolig for våpen og verdisaker, stjal bastuflåte, strandet på operan, stjal kajak og forårsaket storstilt redningsaksjon i Oslofjorden. Det er ikke noe mer å lure på der.
1: Nei.
0: De går akkurat motsatt vei alle andre og skal prøve å lure oss til å kjøpe plussabonnement. I Tromsø skriver alt i ingressen, og så er vi ferdig med det.
1: Det applauderes.
0: Det applauderes, ja. Har du flere saker, du?
1: Nei.
0: Jeg har en liten sak til, som jeg vil bare kort ta helt på slutten her, fra Avisa Valdres, hvor det står, det er et bilde jeg må nesten nevne av en fyr som står inne på, jeg tror det er slakteri.
1: Ja.
0: Han står bak disken der, og overskriften der også. Da jeg var barn, hadde jeg en drøm om å spille fotball på Old Trafford, men å stå her nå føles like bra. Det kan ikke stemme, vel?
1: Det er så bra, da.
0: Ja, det kan ikke stemme.
1: Nei, det stemmer. Nei.
0: Og du, en liten en til. Nye garderobebrakker er på vei, det vet jeg ikke hvem som melder. Kommunen har bestilt midlertidige brakker som midlertidig erstatning for de midlertidige brakkene som permanent skal erstatte de midlertidige brakkene som fungerte som garderober i 28 år.
1: Godt å vite.
0: Bra saker! Det var Fanaposten det, og da lukker vi vår spalte.
2: Misjonen.
0: Belzebubs kjøkken.
1: Det var mye oi for lite. Den vignetten har jeg ikke hørt på en stund.
0: Nei, det var lenge siden. Det er jo fordi vi har en spalte som er nedlagt for bortimot 3 år siden.
1: Men var det så pompøst, altså?
0: Jeg tror vi dro på såpass.
1: Ja, hvorfor ikke?
3: Ja, jeg synes jo det funket som eikule.
1: Det er den beste vignetten jeg har hørt.
3: Men... Absolutt. Og det er en grunn til at vi tar det opp igjen. Vi tar det ikke opp igjen. Vi legger den ned umiddelbart da vi ferdig også.
1: Vi la jo ned Belzebubs kjøkken. Hva var det siste? Hva var det?
3: Det var jur.
1: Det var jur. Da var... skulle vi ikke ha noe mer av
3: Etter
1: dette.
3: Etter jur så toppet vi laget. Ja. Og det vel i og for seg fortsatt nesten sant. Men her har vi en som har sendt inn selv, som driver et sted. Han er hovmester på Boen gård i Tvei. Og har sendt oss rett og slett et lite utdrag av inntrykk av hva de lager der borte.
1: La meg bare, fordi det jo godt mulig folk ikke husker Belzebub-kjøkken, det gjør du knapt selv. Dette her altså oppskrifter som vi mener så elendige at de må være laget av Belzebub selv.
3: Ja, vi tror i hvert fall på at det rimelig uspiselige ting, og at det mulig å for eksempel velge mat i stedet.
1: Ja.
3: Ja.
1: Og derfor jur da, som de mente man skulle tilberede som mat, og da la vi ned hele spalten for noe mer enn det.
3: Ja, knapt spiselig. Ja, det måtte kokes en uke sånn for å få bort melkestanken. Så den står litt sånn i særklasse. Men vi har altså da fått innsendt dette fra Boen gård, og på en måte så kan man nesten tro at vedkommende ikke vil ha besøk og starte en restaurant bare for å lage retter som kun han interessert i. Men samtidig, ganske spennende, ser veldig bra ut. Sendt med et bilde av blant annet denne bevertartar med syltet kirsebær, fermentert tinnve, maltbrød, syltet strand, veibredd og fermentert hvitløkskrem.
1: Det hørtes helt borti natta vondt ut.
3: Ja.
1: Altså, tartar.
3: Men altså, bever er jo, jeg vet ikke, det bever, tror jeg ikke det smaker mest bark.
1: Bever spiste man før. Min bestemor fortalte meg at de la bever i melk. En uke.
3: Det var ikke fordi... beverhalen. Nei, det var kanskje hele beveren.
1: Ja. For å bli kvitt den transmaken og noe annet, for det smaker så dritt i utgangspunktet.
3: Ja, jeg tror det var datidens, det var nok ikke transmak, tror jeg, men det var den tror jeg også som isbjørn. Den mye dårligere enn det potensialet den kan ha.
1: Ja.
3: For en bever ser ut som mat som bør være godt.
1: Men da, tartar?
3: Ja, grevling har overtatt ryktet til bever, vil jeg tro. Ja, tartar er jo så veldig skummelt ut da, for da har du ikke engang behandlet den selv.
1: Bare mart bever. Ja.
3: Men vedkommende sier også, Dagfinn her, at vi har også fremskaffet djur, og vi lager noe spennende på dette. Dere hører fra meg.
1: Ja, det gleder jeg meg til.
3: Det gleder jeg meg til, og det gleder jeg meg såpass mye til at denne personen skal jagge meg for en dabberade av oss.
1: Oi.
3: Ja, det synes jeg. Du trenger det, hvis du skal stå og lage... grevling, ja, vedlagt står det her. Vedlagt ligger bildet av grevling dandert på potetlefse med fermentert rødbet og sennepssurt.
1: Fermentert, altså råttent, for det av dere som ikke vet det.
3: Men det høres ut som riktig ting å gjøre med grevling, at du legger det på dunk, og det lufttett i et års tid, så kan det bli noe av det.
1: Med rotten rødbett.
3: Ja.
1: Han vil ikke ha gjester, det er helt sikkert.
3: Han vil nok ikke ha gjester, men det verste er at han kommer sikkert til å få det, for nå har vi smakt det meste før, så jeg vil nesten anbefale en liten tur, altså.
1: Ja, ta deg en tur, du. Jeg kan ikke.
3: Nå skal vi til noe jeg helt åpenbart er sikker på må kalles jobbens muntrasjonsråd.
1: Oi.
3: Vi skal til Nord-Norge, vi skal til, var det ikke Senja vi skulle til, man tror, vi skal hvertfall nordover.
1: Den lille artige øya.
3: Dette står i HK-nytt.
1: HK-nytt? Det er faktisk ikke jeg har hørt om.
3: Nei, jeg har ikke hørt om HK-nytt.
1: Er det en ny nytt bekjennskap? Det er
3: hvertfall en publikasjon vi ikke har hatt noe særlig før. HK-nytt altså. Vi skal gjøre research på senere for å finne ut hvor det er. Men uansett så er det i hvert fall, jeg tror kanskje det er noen fagblad eller noe sånt.
1: Headquarters liksom?
3: Det ja, det jeg vet ikke om det er så tøft som det dessverre. Nei. Men i hvert fall så er det en som har fått sparken fra sin maskin- og transportfirma jobb. Amen. Fordi han kalte en kunde for hestkuk.
1: Og, ja, det er en sånn type sak.
3: Ja, ja det men det var ikke en opphetet diskusjon eller noen ting. Ja, og vi vet vi skal nordover, og da vet vi at hestkuk er jo et kompliment.
1: Ja, det er jo lov.
3: Dagligtallet og kompliment. Ja, det er jo ikke bare lov, det er jo nå slått fast ved lov i domstolen at han ikke, at det var ikke grunn til å miste jobben. Dette er en fyr som altså jobber i denne stillingen og har en spøkefull tone, som han selv sier, overfor både ansatte og kunder. Ja. Hei, din hestkuk, hva gjør du her? Det var en hilsning som arbeidsgiveren mente at ansatte ikke burde si til en kunde. Men retten mener at det gjør ikke noe.
1: Nei.
3: Og det mener vi altså.
1: Jeg elsker jo det.
3: Men han fikk jo sparken av arbeidsgiveren, og det skjønner vi jo fordi han dritlei hele fyren. Ja. Han er en masakråke uten like.
1: Han sånn skremmeren fyr.
3: Han. Ja, men det det han
1: Han, han
3: går rundt og holder på med spøker og dytter. Og drømme kokos og masse sånn. Det var da i den sammenhengen her en formidlende omstendighet. Fordi det den såkalte spøkefylle tonen han har kjørt. Men det klart, han her har for mye energi og i for godt humør hele tiden.
1: Kan vi legge ned kokos? Dette her med å gå bort og gi folk kokos, altså ved å gnikke på huet til noen andre,
3: ja.
1: Det bare helt usannsynlig irriterende.
3: Det kjempeirriterende og veldig, veldig kjedelig. Men ikke noe skjellig grunn til at det noe... Han får ikke sparken av en grunn. Fikk 100 000 i oppreisning også.
1: Gjorde han det
3: også? Ja da.
1: Tipper at det forholdet mellom han og ledelsen tipp-topp.
3: Ja, det tror jeg tipp-topp nå.
1: Tipp-topp.
3: Ses på mandagen!
1: Hestkuk!
3: ja, og ikke minst det. Ses på mandagen. Hestkuk-sjef.
1: Du, hestkuk-sjef. Ses ikke på mandagen. Hestkuk-hestkuk. Jeg har fått 100 000 kroner i oppreisning.
3: Og hestkuk-hestkuk. Og hestkuk-hestkuk. Heste-heste-heste-hestekuk. Han kommer bare til å stå sånn absolutt hele dagen nå.
1: Hestkuk.
3: Å, herregud. Fy fader, han det firmaet, det blir nedlagt.
2: Du har hørt en podcastversjon av Misjonen Destillert.

0: P4.
1: Det jeg liker best er faktisk konkurransen som dere har.
2: Så at man får nyheter hver time, og synes det er en veldig trivelig kanal.
3: Lyden av Norge.

0: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
1: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
0: Og en lagerbrand i dag.
1: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme.
4: Hurtigruta Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
5: Karglass. Du som en sirkelsag og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
6: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom Byggmaker.
5: Hammerslag til alles gode vel.
7: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
8: Jo, men først en tur til. Biltema.
9: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
10: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det var jo så moro å se Petter Thoresen, landslagstreneren, som jo også har opplevd, hva skal vi si, litt mer skiftende tider fra hockey, hans hockeytid. Og som selvfølgelig, han kom jo inn som vikar, og plutselig bare... Ja. Vikarlæreren som fikk alle opp på, man skal si, karakter 6, eller S, som det heter en gang i tiden. Og han filmet jo, så du det på slutten?
2: Ja, jeg så det.
1: Så filmet hele tiden, bare wow, den enorme jubelscenen, og han så filmet og koset seg og tenkte, dette må jeg ta vare på.
2: Ja, det er så gøy når det blir liksom en av oss, at du også måtte dra opp mobilen der, hadde du tenkt ikke at du kunne få dette av noen andre.
1: Nei.
2: Måtte ta det selv.
1: Jeg skjønte at dette her ga gjenlyd helt ut til Lørenskog,
2: ja,
1: eller skjer ting for tiden.
2: Det skjer så mye i Lørenskog, og venninna mi, bestevenninna mi, er jo helt hockey- og fotballgæren og sånn, og jeg fikk melding i går og bare, herregud, fikk du med deg hockeyen? Jeg hadde høy blodtrykk, jeg skreik så fælt at jeg fikk ikke med meg drive-by-shootinga her engang.

0: på skikkelig god frokost.
1: Det er
0: First
1: Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price. Og det
2: er First Price. Gratulerer med ny kjæreste.
3: Takk. Eller, han ny-ish da.
2: Ny-ish?
3: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
2: Det jo så godt som ny.
3: Ja, og så det jo veldig bærekraftig, da.
4: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
7: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
8: Det er ikke
7: det her
8: jeg
7: utdanner meg
8: til!
7: Jo, ikke sant? KYC!
9: Vanskelig!
7: KYC! KYC!
10: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
11: Thomas, hva blir det til middag?
12: Big Mac.
11: Hva sa du nå?
12: Big Mac.
11: Du må snakke litt høyere.
12: Big Mac.
11: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
12: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
13: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
14: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så ta

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og like før jeg altså kastet hjelmen og løp ut på banen, ut på isen i går kveld, da de norske hockeygutta tok seg til semifinale. Terin, du også plutselig har blitt medgangssupporter igjen i hockey.
2: Jeg lå og duppa, jeg våkna, men det var jo, Latvia hadde jo mye, var jo sterke, og jeg klarte ikke å følge med på pucken, og så ble det spennende!
1: Ja, veldig, veldig spennende. Og når de tar av seg da, etter disse fantastiske jubelscenene, så tar de jo av seg hjelmen, de kaster gjerne opp i lufta og sånn, så ser vi hvor unge en del av de spillerne er.
2: Ja.
1: Helt ned i 18 år og sånn, så tenker du, hva er det som, liksom, hvor store er de egentlig under drakta der? De har svære greier på seg.
2: Ja.
1: For å vite litt mer om dette, ekspertkommentator for Viaplay, Ole Eskil Dahlstrøm, selv spilt hockey mange år, blant annet for Norge i OL på Lillehammer. Hva er det de har på seg egentlig?
3: Ja, altså, i forhold til utstyr så er det en del litt som skal til. Altså, den pucken er ganske hard, så det er jo i utgangspunkt skjøyter, leggskinn, bukse, og kanskje det viktigste, en susp, som da er foran det aller helligste. Og så har man en vest og albuebeskyttere og hjelm og hansker.
2: Ja. Ja, og de har jo ryggen og nakken og huet og ut på tennene, og jeg synes de, hvor mange kilo er det de kan, hvor mye kan dette veie?
3: Ja, for utespillet så har det utviklet seg, så det, men jeg vet ikke, hvis du ser bilder fra garderoben, så ser du at det er ikke noe sylfider på det laget der. Vi prater om at hvis du skal være med på det norske landslaget nå, så må du ha gjort jobben din om sommeren. Hvis du hadde treffet på en av dem, så hadde du tatt sommerferie nå med en gang.
1: Okay. Og hvor mange er det som har alle tenna etter en hockeykarriere?
3: Jeg vet, jeg har ikke alle.
2: Du har ikke det, nei.
4: Hvor mange tenner har du igjen da?
3: Jeg vet ikke, det er... Det er ikke så farlig egentlig, vi tenker ikke på det, det er mer sånn kosmetisk.
1: Det fikser vi senere.

0: viktigste nå, det er at det kan bli medalje i helgen. Hva tror du?
1: Gutta går jo nesten på vannet nå. Altså, det er jo ikke sånn at de er favoritter. De har jo slått motstandere som Sverige, som vi aldri har slått i fulltid før. Vi slår Tjekka for andre gang i karrieren. Vi går på seire på seire på seire. Så vi kan plutselig si at vi skal spille VM-finale.
2: Yes! Ole Eskild Dahlstrøm, krysser fingrene. Lykke til og god hockeyhelg.
1: Ja, takk i like måte.
2: Takk.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Jeg var på konsert i går, og jeg har tatt med et lite bootleg-opptak, altså sånn hemmelig opptak, som ikke lov, sannsynligvis, å gjøre på konserten.
2: Tok ikke mobilen på veien og låste den inn?
1: Nei, vet du hva? Det var ingen sjekk på det.
2: Nei.
1: Men jeg så heller ikke noen andre med mobil i farta, når jeg tenker etter.
2: Nei.
1: Så det mulig man antok at ingen hadde. Men her i hvert fall opptaket fra Lystharmonikerne. Altså tre foreldrekorps fra Oslo Vest. Det Huseby videregående, det Disharmonikerne fra Smestad og min favoritt, Lysegjordet gamle reserve.
3: Herlig.
1: Dette altså korpsforeldre med barn i skolekorps som ikke har lyst til å gi seg og spiller videre likevel. Jeg tror noen av dem til og med hadde barnebarn. Kanskje til og med oldebarn. Og publikum var også forholdsvis voksent, for nå vi altså da inne fra Smestad hjemme, hvor min svigermor herjer vilt for tiden.
2: Ja!
1: Og det god stemning, selv om noen var nok litt ukonsentrerte, men det skal de ha, altså ingen satt og filmet med mobilen.
3: Nei.
2: Så bra!
1: Ja, veldig, veldig bra. Full oppmerksomhet rundt låter som den dere hører i bakgrunnen her. Kjenner dere den?
2: Ja, du kan
3: Lille
2: jo,
3: Erin. Andersson, et eller annet.
2: Tenk at du får danse med Andersson.
3: Ja, mor pleide å sitte og nynne og synge, strikke og legge kort og sang på den her.
2: Andersson må ha vært en veldig fin fyr.
1: Ja, visst det rosa på ball.
3: Ja.
1: Og når man da så for seg Evert Taube synge på slutten her, da kom det mer enn en tåre i øyekroken hos våre gamle venner når de tenkte på at han sang Rosa, jeg elsker deg.
2: Wow, nå får jeg faktisk også ut.
1: Det en del ting som har visket ut med årene hos de gamle, men musikken, den der fortsatt.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det sånn at en artists navn kan avsløre artistens musikkstil? Altså, klarer dere å avgjøre musikkstil kun ut fra å høre artistens navn? Det skal vi sjekke når vi nå skal leke dagens fredagslek. Gangsta. Gangsta. Or Rancher. Ja. For å gjøre det enklere så har dere da kun to musikkstiler å velge mellom, altså gangsta, som er
2: yo-yo
1: hiphop-musikk, ikke sant? Eller rancha, som er mer country-musikk. Ja. Du som hører på oss straks får en lytteroppgave, men først Eirin og Bjørn, er dere klare?
3: Ja.
1: Ja, vi begynner med artistnavnet Chief Keef. Chief Keef har Chief Keef caps eller cowboyhatt. Vi kan begynne med deg, Bjørn.
4: Keef, er ikke det noe slang for et eller annet man røyker da? Det, jeg sier cap.
3: Hva sa du?
1: Han sier gangster da.
3: Du, gangster, ja. Nei, jeg sier rancher. Jeg sier country type, ja, altså.
1: Country,
3: Keef, la oss. Det er så veldig country dette.
1: Ok, la oss høre hva Chief Keef driver med.
2: Yo, yo.
1: Det er gangster Bjørn som får poenget.
4: Et sekund for det første fucking er der. Da vet du hvor det ligger.
1: Yo, yo. Ja. Jeg synes det kult, ja. Ok, men Bjørn, du traff deg helt riktig. Chief Keef, ny oppgave. Hva med Mini Pearl? Har Mini Pearl frynsejakke i semsket skinn eller camouflage oversized hoodie? Er det gangster eller rancha? Vi kan begynne med deg, Eirin.
3: Det er gangster.
1: Du går for gangster på Mini Pearl.
4: Ja, det gjør jeg jo. Det, her er det hoodie lang vei.
1: Begge går for gangster på Mini Pearl. Hva er Mini Pearl? Ja, så det er bom på begge. Dudley deg. Da er det fortsatt 1-0 til Bjørn. Vi skal spille videre med dere to etter hvert. Men du som hører på nå kan også få være med, for her kommer en ny oppgave. Og oppgaven er altså Conway Twitty. Conway Twitty. Er Conway Twitty en gangsta eller en rancha? Er det hiphop eller er det countrymusikk? Conway Twitty. Dere skal også, kan også få lov å tenke. Conway, skriv Conway. Skriv ned eget svar. Det er ikke Titty.
4: Conman, dette her.
1: Twitty.
3: Twitty.
1: Conway Twitty.
3: Conway Twitty.
1: Ja, du som hører på, den oppgaven er til deg aller først. 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell om Conway Twitty er en gangsta eller en rancha.

0: er P4.
1: Musikk så gjør deg glad.
2: P4.
3: En start på dagen som gjør deg glad. Start to my toes makes
4: me crinkle my nose. Ja, men når vi er i siden, så satt jeg på telefonen med P4.
5: Veldig mye flinke programledere, som jeg skraper for meg selv når jeg sitter i bilen, og jeg har det veldig moro med programledere.
6: Norge.
7: P4.
8: P4.
9: Musikk som gjør deg glad.
10: Man blir på en måte litt avhengig, så.

0: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
1: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
0: Og en lagerbrand i dag.
1: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
2: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Her er snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene. Hallo?
4: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
3: Ja, DeWalt DCS 782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
4: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
3: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: TV 2 Play, du snakker med Anne.
7: Hei, jeg står fast med quiz her.
6: Åja.
7: Jeg er blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
6: Oh, ja.
7: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
6: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
7: Ja, ok, takk, takk, hei.
8: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
9: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
10: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Ja, er det mulig å avgjøre hvilken musikkstil en artist har kun basert på artistnavnet? Vi er midt i fredagsleken og holder på med...
2: Gangsta. Or rancher.
1: Ja, er det gangstermusikk eller ranchmusikk? Er det hiphop eller er det countrymusikk? Og Bjørn, han leder 1-0 her i studio. Og så ga vi en oppgave til deg som hører på, nemlig Conway Twitty. Conway Twitty, ikke Titty som er i intro det.
3: Da hadde det vært hvertfall rapper.
1: Ja, kan høre med deg først, Bjørn. Hva tror du da, ja?
4: Jeg tror faktisk at jeg har hørt dette navnet før, og det for lenge siden, så det tyder vel på at vi er ute på ranchen her.
1: Du går for ranch, ja. Og Eirin?
3: Jeg og country.
1: To på country, og det er riktig.
3: Ja.
1: Anne-Britt fra Ottestad, hun visste også det, eller gjettet seg frem til at det var ranchet, for å høre her. As she played out her fantasy before my eyes. Dette er Conway.
4: Det er vakkert. Hei, Ottestad. Jeg gleder meg til golfbanen deres senere i dag.
1: Ja, det stemmer det. Ok, men først et par runder til. Bjørn, du leder 2-1, og for øvrig, Anne-Britt på Ottestad, du får en P4-kopp og koser deg med å drikke kopp morgenkaffen fra. Her, to oppgaver på tampen. Hank Snow, gangsta eller rancha?
3: Hank Snow? Hank Snow, vet vi jo hva er begrepet for. Det er rap.
1: Det er rap på deg. Bjørn?
4: Ja, Hank, det er jo helt klart han er i fjøset.
1: Du går for rancha, ja, og det er...
4: Louisiana, Washington, 3-1 til Bjørn, altså.
1: Du kan ikke hete Hank og drive og rappe. Nei, det kan du ikke.
3: Lil Hank.
1: Siste oppgave, du kan redde æren, Eirin. Vi skal til artistnavnet Spencer Nikolai. Spencer Nikolai, er det gangsta eller rancha?
3: Ja, det er en rapper, da. Fordi det er sikkert det med Eminem eller noe sånt.
1: Du sier rappa, gangsta.
3: Rappa. Det er sikkert hemmelig navn for en eller annen vi kjenner.
4: Jeg tror også det er hemmelig navn på en eller annen vi kjenner. Og jeg tror kanskje at vi skal hjem igjen, ja, som det heter på nyhetene. Jeg tror kanskje vi skal ut, i Follo.
1: Ok, men hva går du for?
4: Jeg går for rapper.
1: Gangsta, to på gangsta. Og fasit er...
5: Yo. Sitter i en lampe på Oslo Universitet i min hvite frakk. Han klekket ut en hemmelighet.
1: Ja, for Spencer Nikolai, det er hiphopere. Men er det noe kjent? Du er inne på det, Bjørn. Er det noe kjent?
5: Ja. Ikke la han komme inn på deg, han gir så faen når han hater deg. Men de riske
1: toner... Dette er undertegnet som 18 år gammel.
3: Er det deg? Og
1: da vi lagde hiphop-skive, så det som var viktig da var å høres ut som du må på do.
5: Du må snakke sånn, da blir du tøtt. At du kunne være gift med oss, men det er bakken når du lukter som i moss.
3: Wow!
1: Disse moss, ikke sant?
3: Disse moss!
1: Det er drygt!
4: Alt høres ut som om man må på do, ja. Og det har du jo fortsatt med, Øster.
1: Helt riktig. Men Bjørn er best, han er gangster. 4-2 seier til Bjørn.

0: God morgen, Amanda. Det 1. juni, og det Merete Vikre som gir oss P4-nyhetene. Klokka 6.
1: Det har vært nye amerikanske angrep i Iran i helgen. Det melder den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM i dag. De skriver på X nå at de gjennomførte målrettede angrep mot en iransk radarstasjon og et kommandosenter for droner. Ifølge CENTCOM ble angrepene utført lørdag og i går i selvforsvar etter at Iran skal ha skutt ned en amerikansk drone som befant seg i internasjonalt luftrom. Og akkurat nå melder hæren i Kuwait at de har aktivert luftvernet for å stanse drone- og rakettangrep mot landet. Flyalarmen går, men det er ikke kommet flere detaljer foreløpig. Her hjemme skal Forsvarsbygg granskes etter overskridelser på over en halv milliard kroner. Forsvarsdepartementet opplyser til Dagens Næringsliv at eksterne granskere skal ha en bred gjennomgang, og en rapport skal være klar til høsten.
2: Det var i januar Stortingets kontrollkomité ble informert av Forsvarsdepartementet om at det var avdekket overskridelser i Forsvarsbygg på totalt 320 millioner kroner. Torsdag ble tallet enda verre. I et nytt brev til kontrollkomiteen informerte forsvarsminister Tore O. Sandvik om at det funnet overskridelser på ytterligere 202 millioner. Både forsvarsministeren og kontrollkomiteen ser svært alvorlig på overskridelsene, som dermed har passert en halv milliard, og nå skal altså eksterne granskere hjelpe departementet med å få mer oversikt. Forsvarsbygg melder at de vil samarbeide aktivt med de eksterne granskerne. Hvem de blir, er ennå ikke klart.
1: Reporter Katrine Berg Tollefsen. Det nå et mistenkt Ebola-tilfelle utenfor Afrika. En mann fra Kongo isolert på et sykehus i Brasil. Han har fått påvist en alvorlig hjernehinnebetennelse, men det ikke fastslått om han smittet av Ebola. Ifølge det afrikanske smittevernsenteret det registrert 1077 mistenkte Ebola-tilfeller i det pågående utbruddet i Kongo og Uganda nå. 246 personer har mistet livet. Men WHO mener det reelle tallet på smittede langt høyere. Det finnes bare to kjønn, mener et stort flertall av norske kirkegjengere. 8 av 10 sier mann og kvinne de to kjønnene i kirkegjengerundersøkelsen som Opinion har gjort for avisen Vårt Land. Målet med undersøkelsen å få svar på hvordan landets kristne forholder seg til aktuelle stridsspørsmål, blant annet om kjønn og homofili. Casper Ruud ble slått ut av French Open, og det var en 19-åring som slo han ut i åttendedelsfinalen som varte til ut på natta. 4 timers spill måtte til. Brasilianske Joao Fonseca vant til slutt 7-5, 7-6, 5, 7-6-2. Han møter Jakob Mensik i kvartfinalen. Men Norge vinner jo så mye annet for tiden. Bronselaget i ishockey skal hylles når de norske fotballgutta møter Sverige på Ullevål i kveld. Sent i går kveld så ble det klart at Petter Stordalen har stilt fly til disposisjon.
3: Og det jo ikke tilfeldig uke dagen han gjør det på, for det jo
4: mandag!
3: Og det sommer! Det blitt juni, og Petter Stordalen i humør i dag, tydeligvis.
4: Det så bra, men jeg her ute også var noe som, ja, god sommer! Ja, men altså, du kan ikke se på kalenderen, du må se på værvarslet, hvor det blir sommer eller ikke.
3: Jo, men hvis du vil se på kalenderen og bli litt i godt humør at det står første juni der i dag, så kan vel folk få titte litt på det.
4: Åh, vær så god. Ja. Be my guest, så kommer nok sommeren etter hvert.
3: Ikke sant. Hvor du på terningen i dag? Mandag 1. juni, 1904 nummeret, start med frokost og fortell, ta med hva du heter eller et kallenavn. Hvis du har lyst til å sende oss en liten melding, vi synes jo det hyggelig, og det viktigste jo begrunnelsen på hvorfor du ligger der du ligger på terningen, på livets terning akkurat nå. Begrunnelse og terning, Eirin?
5: Femmer kunne vært sekser, men jeg lider jo av for tidlig innsovning på fredager.
3: Ja.
5: Hvilket forskyver hele helgen, så det ble 4,5 i dag. Men ellers så har jeg vært i Hurdal på 80-tallsfest.
3: Ja, så gøy. Var det gøy, eller?
5: Å, herregud, det var gøy, altså.
3: Jeg så bildet. Du så ut som du var født, eller bodde der på 80-tallet.
5: Ja, ikke sant? Ja, det var kjempemorsomt.
3: Ja. Bra, 5 på deg. Hva på deg, hva med deg, Bjørn?
4: Nei, det jeg vet ikke. Altså, helgen har jo vært ålreit, men jeg har sovet veldig litt i natt, og det gråvær hele uka, og det 3-4 kanskje da.
3: Ja. 3-4, vi har stått så dårlig, ja. Ok, da må jeg dra det opp, altså, for jeg ligger på en 6'er i dag.
4: Ok.
3: Og det flere grunner til det. Kommer tilbake til noe av det i lyden av helgen, men i tillegg til det, så det å makse helgen i søndagsenden, altså jeg dro hjem fra hytta av Østfoldskysten klokka 8 i går kveld, dro hjem klokka 8.
5: Oi, så sent.
3: For å makse. Ja, men det, da får mye mer ut av dagen. Fatteren her hadde bursdag og familielag, vi badet og koset oss. Så jeg ligger høyt oppe.
4: Ja, jeg dro sent fra hytta, for jeg måtte se ferdig hockey bronsfinalen. Nå kjenner jeg at det dro litt opp.
3: Det gjorde
5: ja,
3: jo det.
5: Ja, det er sant.
3: Tredje beste i hockey. Hvor du? 1904, start med frokost.
6: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.
4: 13 grader nå i Oslo, og det regner i området. 12 grader i Kristiansand, Stavanger 11, Bergen 11, Trondheim 12, Tromsø 8 og Kirkenes 7 grader. Og i Nord-Norge, noen lokale byger ikke nok, særlig Troms, men stort sett så blir det sol i dag. Hyggelig 14-15 grader midt på dagen. Midt-Norge begynner med en del sol, men i ettermiddag så kommer det inn regn sørfra. Vestlandet skyet og noe regn innimellom. Sørlandet skyet nå de fleste steder, men senere kommer også solen frem. På Østlandet så er det gråvær, og det er regn mange steder. Noen steder kraftig regn i natt, skjønte jeg, Erin?
5: Ja, veldig. Jeg våkne at det durer så verdt av regnet.
4: Men det blir til og fra med regn på Østlandet i dag.
6: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.

0: Gode nyheter, svært gode nyheter fra vår korrespondent i Innlandet. Vår mann på Elverum, Akvakjell, melder om at han ser nå at blåbæra blomstrer rundt gapahuken allerede 1. juni. Og det er jo svært godt nytt for oss som er glad i blåbær, og som også har lest disse sakene om at disse kjøpeblåbæra visst nok ikke er så, så bra som de mange tror.
1: Håper det blir store og runde og gode blåbær i år.
2: Ja, jeg så det. De har begynt å blomstre på hytta oss også, på Skjærkampen. Ja da, men Akvakjell er jo også inne på det som følger med sommeren. Første gang i år med mygg registrerte han i går.
0: Veldig mye.
2: Ja. Ok, er det mye?
0: Ja, i Østfold var det masse, ekstremt mye mygg.
1: Ja, var litt mygg i Hurdal også, der hvor jeg var. Det må bli en femmer i dag. Det er juni, og jeg har sovet utrolig godt i natt. Som voksen, vet du, så legger man veldig merke til sånn, åh, denne ene natta var god. Ja. Og her skriver Ginger at husbonden er på jobbreise. Så jeg har hatt varme på soverommet og breia meg alene. Det pøse, at det pøserne er ute hindrer sekseren, har en strålende dag, dere fine folk. Og det der kunne vi hatt som et eget tema.
0: Ja, temperatur på soverommet.
1: Yes, ja. Og bare vindu oppe, vindu igjen, bråk, temperatur, lys, lyd.
0: Kan ikke ta det i morgen?
2: Det gjør vi.
0: Det tar vi i
2: morgen. Det blir morgenskjema i morgen,
0: helt klart.
2: Og så kan vi ta med Vibeke fra gjengen The Bitches også, som er på Terningkast 6 bryllup på lørdag utendørs ved havet i strålende sol. Blir jo ikke flottere. Og har feiret yngstemann da, som blir 18 år. Gratulerer.
3: Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
2: I dag er det 100 år siden hun som vi kjenner som Marilyn Monroe ble født. Men hva het hun egentlig? Hva het Marilyn Monroe egentlig? 1904, start meldingen med JP for å bli med på Jackpot da, 7:45.
4: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
5: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto. Et spill fra Norsk Tipping. Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
8: Du er som en sirkelsag og som en

0: Sommeren på Vestlandet. Så vill og så vakker. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet minidumpere, minigravere, PVC-gjerre, beitepussere og potetopptakere. Bare gå inn på ve.no, altså wee.no, og bestill. Vi leverer over hele landet. ve.no, vårt navn, din trygghet.
1: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Juhuhu, Dire Straits på P4. God morgen, det har blitt juni, og det skal vi feire ganske snart i dagens fem kjappe. Først P4-nyhet med 6:30 og Merete Vikre.
1: Flyalarmen går over hele Kuwait nå i morgentimene. Hæren melder at luftvernet er aktivert for å stanse drone- og rakettangrep, men flere detaljer er ikke opplyst. Så hvem som angriper og skadeomfang er uklart foreløpig. Iran har tidligere angrepet en amerikansk base i Kuwait. Og det har vært nye amerikanske angrep i Iran i helgen også, det melder den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM i dag. De skriver på X at de gjennomførte målrettede angrep mot en iransk radarstasjon og et kommandosenter for droner, angivelig selvforsvar etter at Iran skal ha skutt ned en amerikansk drone som befant seg i internasjonalt luftrom. Utenlandske spillselskaper trosser ofte norske sperrer. Myndighetene har blokkert 238 utenlandske spillsider, men ifølge Klassekampen dukker flere av dem opp igjen på nytt etter bare kort tid. Her i landet har bare Norsk Tipping og Rikstoto lov til å tilby pengespill, men det er likevel flere hundre tjenester som retter seg mot nordmenn. Nå kan alle få en Munch på veggen, det vil si de som har Samsung Frame TV, for Munch-museet og Samsung har inngått et samarbeid som gjør at 37 av Edvard Munchs malerier blir tilgjengelig digitalt på disse TV-skjermene. Museumsdirektør Tone Hansen sier både de mest kjente og mindre kjente bilder gjøres tilgjengelige, og dette samarbeidet gir en unik mulighet til å dele Munchs kunst også med folk som ikke er ivrige museumsgjengere.
0: Dette er vel et triks Skarstein her har... Ja. Gledes over tidligere?
2: Jeg koser meg så fælt. Jeg sitter i sofaen, og så er jeg sånn, og hvilket bilde skal jeg ha på framen min nå? Ja. Og da ligger det kunstutstillinger fra hele verden, og da blir jeg så fanget i det, at jeg er sånn, den er fin, den hjertet jeg legger på lista mi, og den og den. Og da er det som å gå på litt sånn kunstutstilling hjemme.
0: Ja, og det at du nå kan få en Munch der, hva gjør det med deg?
2: Ja, det gjør meg veldig glad. Jeg må vel hjem og sjekke det. Det er meldt så mye regn og sånn også. Det er fine dager for å ligge på sofaen og gå på kunstutstilling.
0: Ja, ja, ja. For nå kommer sommeren, og det skal vi feire, selv om Bjørn holder litt igjen da. Ganske snart i fem kjappe.
3: Været holder litt igjen, kanskje. Ja. Selv om det er hyggelig tosiffret, i hvert fall i Oslo med 13 grader, 12 grader i Kristiansand, Stavanger og Bergen 11, Trondheim 12, Tromsø 8, Kirkenes 7 grader. Nord-Norge i dag får veldig ålreit vær med mye sol mange steder, men det kan også komme noen lokale byger, særlig i Troms. Midt-Norge begynner med en del sol, men i ettermiddag så kommer det inn regn sørfra. Vestlandet skyet og noe regn innimellom. Sørlandet skyet nå de fleste steder, men senere kommer også solen frem. Og på Østlandet da, så er det akkurat nå opphold, enkelt det ser rundt Oslofjorden, men stort sett er det regn nesten over hele Østlandet akkurat i øyeblikket, og blir nok det til ut på ettermiddagen en gang.

0: VM-kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Vi skal til Flisa, og der treffer vi Glenn Sillerud Myhrvang. God morgen, Glenn.
3: God morgen.
2: Fortell hva du driver og fører akkurat I øyeblikket.
3: Nei, jeg sitter I temmerkrana på lastebilen, temmerbilen, og leser temmer oppi et høyt oppi et bergskast, oppi Våler I Soler.
2: Oppi Våler?
3: Der sola kommer frem, nede I vatten I dalen, der det tåke.
4: Se der, ikke sant? Nå kommer sommer.
2: Så deilig å se tåke der nedenfor deg, og så holder du på med den der med kranen din. Den, hvor mye veier hele greia, tror du, som du fører akkurat I øyeblikket?
3: Da jeg lest, så reiser du berg, så veier 60 tonn.
5: 60 tonn. Ja. Herlighet, og så sitter du og multitasker og prater med oss samtidig. Det står respekt av.
3: Jeg sitter I bomrolig nå.
5: Okay. Ja, det bra.
2: Du, Glenn, hvor mange dager I juni?
3: Det 30.
5: Ja, det riktig det. Da kjører vi I gang en liten quiz om juni, og så får du hjelp av Bjørn hvis du trenger det. 5 spørsmål kommer her. Hvilken tv-serie møter vi Juni Anker Hansen?
3: Hotel Cæsar.
5: Ja da. 11. juni så starter fotball-VM. Hvilket land møter Norge til sin første kamp 17. juni?
2: Ja, Drillo har jo trent etter landet. Det jo et land som vi kjenner blant annet fra en krig.
3: Irak.
5: Ja, da det stemmer. I Norge så kaller vi det Santans. Hva sier de I Sverige?
3: Midsommer.
5: Ja, og I dag, 1. juni, så har Kjell Ingolf Ropstad bursdag. Han blir 41 år. Hvilket parti han politiker I?
3: Ropstad til KRF.
5: Jo da. Har vi en igjen her nå? Hør på der. Fin musikk. Anything About June synger Unni Wilhelmsen. Hvilken sport drev hun aktivt med? Da du god hvis du kan det, det vil jeg bare si.
2: Ja.
3: Ingen aning, nå må du hjelpe meg, Bjørn.
2: Ja, det hun har strenger ikke bare på rekkerten.
3: Gitarist.
2: Hva driver hun med da? Når, samme som Kasper Ruud, som dessverre røyk ut I går. Klaske baller over et nett.
3: Tennis.
2: Tennis!
3: Ja, du sa jo tennis, ikke bare tennis. Han sa jo det.
5: Rekkertid, sa han det. Rekkertid.
3: Ja, han sa jo rekkertid.
2: Ja,
3: han
2: sa rekkertid.
4: Og for god hjelp.
2: Ja.
3: Jeg har vært litt satt ut av det, tenkte jeg.
4: Ja. Og ikke vinner annet siden at sommeren her heller, men det I hvert fall der hvor du Glenn. Og da vi på 5 av 5 på deg og toppremiet, altså.
3: Ja, og så vil jeg gratulere dette med Maud Sillerud Myhrvang med 17-årsdagen I dag. Hun gjør det ikke på hos Sæveren, men hun 17 I dag.
2: Dronning Maud, gratulerer.
5: Oh, wow.
3: Takk for det.
4: All right. Ikke den koselige denne her?
2: Jo, den
5: vakker. Sommer!
2: Pleier vi ikke å fortelle hva folk vinner, egentlig?
4: Her kommer premien.
1: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen I samarbeid med Viaplay. KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
6: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
8: smart
7: du...
8: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
7: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje 1 av 5 som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
8: Hele livet! Bam!
9: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
10: Consider it done, Jorunn.
9: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap.
11: På
9: på allmøte litt senere, klarer ikke Frikk å dy seg.
10: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn. Hva? 40 000.
5: Hva er du snakker om? Hvilke gavekort?
9: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
11: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Eva Max på P4. Det skrubber ekstra på E6.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
0: Vårdrengtunnelen Oslo inngående retning. Et felt var stengt i drøye 10 minutter nå akkurat på grunn av en bil med stans i det ene feltet der. Litt ekstra kø, men nå det akkurat åpnet igjen ifølge veitrafikksentralen.
1: Trafikken
2: ble presentert av uteverktøy fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Er det en cardigan du har på der?
4: Ja, det vel det.
3: Lignende, ja. Så jakke, sak. Ja, ja, ja. Nei, men bare apropos låta som kommer straks. Ja.
5: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
6: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
5: Og en vannlekkasje i dag.
7: Oi. Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
8: Du, dette funker ikke lenger.
9: Hæ?
8: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
9: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
8: Ja, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
9: Åh, ja, firehjulstrekken.
10: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
11: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
12: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
13: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
14: Jo.
13: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
14: Jeg vil være ute hele tiden.
13: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
14: Nei.
13: Ok, hvordan skal du få mat da?
14: Da får jeg maten til å komme til meg.
13: Aha, det jo ikke så dumt.
14: Nei, jeg smart.
13: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
15: Ja, og restauranter.
16: Og hundefrisører.
15: Ja, kom da.
17: Og alpinanlegg.
15: Og barnehager.
18: Og klesbutikker.
17: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
16: Og urmakere.
19: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
17: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
1: Dette P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og

0: Cardigans på P4. God morgen, det mandag, og det 1. juni. Her P4-nyhetene om Merete Vikre. Klokka 7.
1: Brutalt drap for retten i dag, og brutale draptall fra trafikken. I dag starter rettssaken etter Kampen-drapet i fjor sommer. En 18 år gammel gutt står tiltalt for å ha drept en kvinnelig ansatt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i august i fjor. Bistandsadvokaten for de etterlatte, Anette Skjerven Arnkvern, sier familien vil følge rettssaken tett.
2: De etterlatte ser frem til å få gjennomført saken og få lagt den bak seg. Det har selvfølgelig vært krevende.
3: 34 år gamle Tamina Nybras Johar ble drept da hun var alene på nattevakt. Etter det brutale knivdrapet ble det kjent at gutten hadde høyreekstreme holdninger, og han sa selv at drapet var politisk motivert. Politiet sikta ham også for terrorhandlinger, men dette frafalt. Han møter i retten i dag, tiltalt for forsettlig drap.
2: Så dette dreier seg om saken mot gjerningspersonen, og hvordan en så ung gutt kunne være i stand til å begå et så grufullt drap som det han gjorde.
1: Tiltalte kjenner straffskyld for drapet. Statsadvokaten sier det kan bli aktuelt å be om forvaring, reporter Mona Tiller. 14 mennesker mistet livet i trafikkulykker i Norge i mai. Det 4 flere enn i samme måned i fjor. Og 2026 har ikke hatt noen positiv utvikling. Så langt i år har 42 mennesker omkommet i trafikken. Det hele 14 flere enn på samme tid i fjor, viser tallene fra Statens vegvesen. Det nå et mistenkt Ebola-tilfelle utenfor Afrika. En mann fra Kongo isolert på et sykehus i Brasil. Han har fått påvist en alvorlig hjernehinnebetennelse, men det enda ikke fastslått om han smittet av Ebola. Ifølge det afrikanske smittevernsenteret det nå registrert 1077 mistenkte Ebola-tilfeller i utbruddet i Kongo og Uganda. 246 personer har mistet livet. WHO mener det reelle tallet på smittede langt høyere. Fotballlandslaget lover at de ikke skal holde igjen under det som en treningskamp mot Sverige i kveld. Det blir siste kamp før de setter seg på flyet til USA og VM i morgen, og det gjelder nå virkelig at man ikke pådrar seg skader før mesterskapet. Men spillerne håper likevel å gi oss en smakebit på hva vi har i vente.
4: Ja, for å håpe det da, at vi klarer å levere litt god fotball.
5: En seier. Jeg kjenner meg selv såpass godt at når jeg først på den banen der, så har jeg lyst til å vinne.
6: Ja, prøver bare å nyte øyeblikket.
7: Ja, så Morten Thorsby, Julian Ryrsson og Christian Thorstvedt alle veldig klare for å komme i gang. Klarer dere å ha fokus på den kampen når dere drar til USA dagen etter?
5: Ja, det ikke noe problem.
7: Men beskjeden å holde litt igjen?
8: Nei, det går ikke, for at hvis du gjør det, så blir du skadet.
7: Landslagssjef Ståle Solbakken erkjenner likevel det frykt for skader nå, helt i siste liten. Samtidig blir det utsolgt på Ullevål.
9: Ja, hva kan de glede seg til, alle de som kommer?
8: Nei, de kan glede seg til å få et heltent norsk lag, for vi gjør alt for å slå Sverige. Det et nabo-ribaleri.
10: Jeg sier, man ikke så glad i Sverige, men ja.
1: Så det slutt en av de siste inne i troppen, Sondre Langås, til reporter Ida Gjellerud. Og Langås, ja, det ikke en som skal vi bli litt bedre kjent med oss dere?
0: Jo, for vi kjenner jo mange og stadig flere av de norske landslagsgutta nå, men Sondre Langås ikke alle som kjenner så godt til, men han skal vi virkelig bli kjent med ganske snart.
11: Ja, vi skal nemlig tilbake til Ida, som har truffet de forskjellige landslagsgutta, og si hei til Sondre.
12: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.
11: Og det juni, men sommeren la vente på seg enkelte steder i hvert fall. 13 grader og regn i vente i Oslo i dag. 12 grader og ja, litt morgensol i hvert fall i Kristiansand. Stavanger og Bergen 11 grader og skyet. 12 grader i Trondheim, mens Tromsø har 8 og Kirkenes 7. Nord-Norge i dag, noen lokale byger, men stort sett så blir det en fin dag i Nord-Norge. 14-15 grader hvis du heldig i solskinnet midt på dagen. Midt-Norge, der begynner det med noe sol da, men i ettermiddag så kommer det inn regn sørfra. På Vestlandet så regner det veldig mange steder nå overalt, mer eller mindre, og så blir det litt pauser heldigvis da. Når det gjelder Sørlandet så det skyet nå de fleste steder, men også noen steder da, som får litt morgensol, og etterhvert så blir det mer og mer sol på Sørlandet. Østlandet, opphold akkurat nå mange steder, men det blir nok en dag med regnvær veldig mange steder på Østlandet. Hele uken ser ganske grå ut.
12: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.

0: Blue og Elton John på P4 mandag morgen, og hør her.
1: P4 er offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det er 10 dager igjen.
0: Ah, 10 dager bare!
2: Ja! Yes. Og vi korter ventetiden med å møte Sverige i dag på Ullevål, med mange av de gamle kjente, også et par stykker som står over da. Men se her, Sondre Langås.
0: Ja, hvem er det?
2: Sondre Langås, 25-åring fra Namsos. Han må vi bli litt bedre kjent med sammen med Ida Gjellerud.
3: Gratulerer. Kan du ikke si litt om de følelsene som gikk gjennom deg da du skjønte at det blir USA?
4: Jo, tusen takk for det første. Nei, det var syk gledesfølelse når jeg først så navnet mitt og virkelig skjønte at jeg var tatt ut. Så nei, jeg var bare altså, så glad. Det var vanskelig å ta et ord på hvor stort og hvor mye jeg gleder meg til å begynne å være en del av det her.
3: Dette her er jo noe fotballspillere har prøvd på her i Norge i herrens år.
4: Det er det som er det, så vanskelig å sette ord på hvor stort det er, men jeg gleder meg veldig bare til å dele med alt fra dem som jobber på landslaget og med trenerteamet til oss spillere, så jeg gleder meg bare veldig til å bare nyte mest mulig med alle og ha en god VM.
3: Jeg lurte også på, det er mye VM-låter. Har du fått med deg noen av de da?
4: Ja, jeg har fått med meg noen.
3: Ja. Hvem er din favoritt?
4: Jeg kan ikke navne på ham, nei. Jeg hørte dem. Jeg søkte opp sånn 2010-2026 VM-låta, så jeg satt og giret meg opp.
3: Ja, du har preppet. Ja. Men blir det sånn, blant dere blir det mye Alt for Norge og Bønheim fra Nord i stedet?
4: Nei, de kommer vel på, ja, så klart. Jeg skal få på litt det.
3: Ja, fordi du er fra Namsos, ikke sant? Tenker du at du kan bli like stor, om ikke større, som DDE og Alexandersen?
4: Nei, de kommer aldri til å bli større inn. Det er uten tvil, men...
3: Hvorfor ikke?
4: Nei, fordi de er så store, altså, kan jeg si, i Norge på den med musikkbransjen og sånn, og jeg digger jo musikken sykt, så for meg så kjenner de alltid til å være større enn meg, men... At, hva skal jeg si, kanskje kjenne litt lenger opp på en lista i Namsos, det er jo veldig artig da.
3: Jeg håper at du kan være med på en måte i dette stjernelaget fra Namsos.
4: Nei, de er litt gamle, men altså, når jeg blir gammel så er de kanskje helt gammel, så jeg vet ikke helt hva det går. Ja.
3: Hva er favoritt, har du noen favorittlåter da, enten det eller Åge Alexander?
4: Ja, det er umulig. Den liker jeg veldig godt.
3: Ja,
4: den elsker jeg.

0: Sondre Langås fra Namsos, i likhet med DDE, som altså er klar, Sondre, da, for VM-troppen å snakke med vår Ida Gjelderud.
1: Ja, og det er jo mulig. Det har vi jo sett med hockeygutta.
2: Ja.
1: Nei, vi graver bronse eller sølv eller gull i USA.
0: Og de skal jo også da til Ullevål i kveld, takket være Petter Stordalen. Kommer tilbake til det litt senere. Men du kan også da ende i Boston og se Norge-Irak. Mer om det senere i dag.

0: Mange legger sommerferieplaner disse dager hvis man ikke har gjort det allerede, og hvem tar du med deg hvis det du som stikker av med VM-billetter og USA-turen som skal deles ut i dag? Oh. Vi i P4 offisiell VM-kanal, og du har jo kunnet høre etter alt for Norge den lille snutten for å melde deg på VM-konkurransen vår. Ja. Om ikke så lenge, så skal du, vår egen onkel reisende Max Sigurd Solin, knakke på døren til vinneren. Kan du si litt om hvor du er, og god morgen forresten?
1: God morgen. Dette er veldig stas. Jeg gleder meg. Jeg sitrer i kroppen, fordi vedkommende aner jo ingenting. Jeg kan si litt om hvordan det ser ut her. Jeg sier ikke hvor jeg er, bortsett fra at jeg er i Norge. Jeg ser en vei. Jeg ser en himmel. Jeg ser et tre. Jeg ser mange trær. Jeg ser lyktestolper. Og så ser jeg... Nei, vet du hva? Nå kan jeg ikke si mer. Oi, der kommer det en bil. Vent litt, jeg må bare gjemme meg litt for denne bilen.
2: Ok. Du er ikke på Finnmarksvidda.
1: Jeg sier ingenting.
2: Nei, men bil kommer i hvert fall. Men også er det, jeg synes jeg hørte en fugl i bakgrunnen der i stad, Sigurd. Kan du si noe om faunaen her?
1: Si litt om fuglelivet der jeg er.
2: Ja.
1: Det er, nei vet du hva, jeg tror ikke jeg skal si det heller. Jeg vil heller si litt mer om premien. Ja. Fordi det er jo utreise i Oslo-Boston 14. juni, og så er det tre netter på The Holt Colorado Hotel, og det er billetter til åpningskampen mot Irak, og det er transfer, altså inkludert transfer. Altså verdien er 90 000 kroner, og det er helt fantastisk det vi skal si. Jeg kan si en ting til, og nå kommer en bil til. Noe mer kan jeg ikke si, men jeg gleder meg veldig til å dele ut denne premien klokka cirka 08.45, og det er i Norge som sagt.
2: Det er det, det er om 90 minutter, og det skjer på direkten da her hos oss.
3: Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
2: Ja, da, kvart på åtte så har du muligheten til å vinne 100 000 kroner av hivet på flyduo. Hva er fødselsnavnet, eller fødenavnet til Marilyn Monroe, som i dag ville blitt 100 år? Hva er fødenavnet hennes, Marilyn Monroe? 1904, start meldingen med JP for jackpot.
4: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia. LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
5: Det finnes ferier hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
6: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
5: Så finnes det Danmarksferie.
7: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånt da. Bare for sikker skyld liksom.
5: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolleban.no. Og ta superspill til Danmark.
8: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
9: Hurtigruta Carglass.
10: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
9: Hurtigruta Carglass.
11: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
12: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
13: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Klokka 10 går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: Inge skal snart gifte seg, og da lurer søskenflokken hans på om vi kan stresse han litt grann før bryllupet. Det klart at det kan vi jo.
2: Men er ikke det dårlig gjort?
1: Det vil noen si.
2: Ja, andre vil si.
1: Søskenflokken vil ikke si det.
2: Nei. Så vi prøver da.
1: Ja.
3: Ja, hallo, det Inge.
4: Hei Inge, det Magnus B. Landstad fra Den norske kirke.
3: Ja, hei.
4: Du, jeg ringer deg fordi det nærmer seg jo en stor dag for dere.
3: Ja, stemmer.
4: Og det meste I rute til bryllupet.
3: Ja, det viktigste det I hvert fall I rute.
4: Men så popper det opp her flagget da, om at du jo ikke døpt, du.
3: Nei, det stemmer.
4: Mm. Og da har vi en utfordring, for det en betingelse for å kunne gifte seg I kirken.
3: Nei, jeg trodde vi hadde fått beskjed om at det holdt at en av oss var døpt.
4: Ja, det var den gamle ordningen. Det gjelder faktisk begge da.
3: Ja, ok.
4: Vi sier jo gjør døren høy, gjør porten vid, men den jo dessverre da ikke så vid og ikke så høy hvis du kommer til bryllupet og ikke døpt.
3: Dette var ikke noe eller vi hadde tenkt over eller noen ting.
4: Rekker du å møte I kirken for å bli døpt før bryllupet?
3: Ja, det litt kort tid til.
4: Vi har også et forenklet dåpsrituale som vi kan ta over telefonen.
3: Ja.
4: Hvis du ønsker det.
3: Ja, jeg skjønner.
4: Vil du at jeg hjelper deg med det her og nå?
3: Ja, vil. Så det kan jo hende det lurt for husfreden sin skyld, det da.
4: Så blir din Silje, det hun heter?
3: Silje, ja.
4: Hun blir nok fornøyd da, hvis alle formaliteter på plass.
3: Ja da.
4: Da må vi simulere en døpefont, så hvis du har en skål med litt vann I...
3: Ja.
4: Og så skal du bare gjenta noen ord etter meg.
3: Da skal jeg...

0: It's on fire, Bruce Springsteen på P4. God morgen, det 1. juni. Dette P4-nyhetene ved Merete Vikre. Nå klokka 7:30.
1: Det går feil vei på veiene og vil ha skjenking hele natta. Det har vært en negativ utvikling i trafikkulykker på norske veier I år. Bare I mai omkom 14 personer, 4 flere enn mai I fjor, og så langt I år har 42 mistet livet, hele 14 flere enn I fjor. Fortsatt det klar overvekt av menn som dør. 9 av de drepte på veiene I mai var menn over 40, forteller avdelingsdirektør I Statens Vegvesen, Guro Ranes.
2: Det mange godt voksne menn som har omkommet I trafikken, og det særlig da I møteulykker med tungt kjøretøy.
3: Og I flere av dødsulykkene har personbilen kommet over I motgående kjørefelt. Så langt I år har det vært uvanlig mange ulykker I Akershus. De skiller seg ut som det fylke med flest drepte I trafikken. Ranes mener utviklingen alvorlig og bekymret for sommeren.
2: Ja, vi jo bekymret for at vi fortsetter å ha relativt høye ulykkestall. Det for mange som blir drept og også hardt skadd I trafikken.
1: Reporter Katrine Berg Tollefsen. De etterlatte etter Kampen-drapet ser frem til at rettssaken blir ferdig, det sier bistandsadvokat Anette Skjerven Arnkvern. I dag starter rettssaken mot en 18 år gammel gutt som tiltalt for å ha drept en kvinnelig ansatt ved et barnevernstiltak på Kampen I Oslo I august I fjor.
4: Det har selvfølgelig vært krevende.
5: 34 år gamle Tamina Nibras Johar ble drept da hun var alene på nattevakt. Etter det brutale knivdrapet ble det kjent at gutten hadde høyreekstreme holdninger, og han sa selv at drapet var politisk motivert. Han møter I retten I dag, tiltalt for forsettlig drap.
4: Så dette dreier seg om saken mot gjerningspersonen, og hvordan en så ung gutt kunne være I stand til å begå et så grufullt drap som det han gjorde.
1: Tiltalte erkjenner straffskyld, reporter Mona Tiller. Det norske landslaget I fotball håper at de skal gi oss en forsmak på VM I kveld. Treningskampen mot Sverige blir den siste før avreise til USA I morgen, og fulle tribuner venter seg en god start på det som blir mesterskapsmåneden.
6: Jeg kjenner meg selv såpass godt at når jeg først på den banen, så har jeg lyst til å vinne.
7: Ja, prøver bare å nyte øyeblikket.
8: Ja, så Morten Thorsby, Julian Ryrsson og Christian Thorstvedt alle veldig klare for å komme I gang. Klarer dere å ha fokus på den kampen når dere drar til USA dagen etter?
6: Ja, det ikke noe problem.
8: Men beskjeden å holde litt igjen?
9: Nei, det går ikke, for hvis du gjør det, så blir du skadet.
8: Landslagssjef Ståle Solbakken erkjenner likevel det frykt for skader nå, helt I siste liten. Samtidig blir det utsolgt på Ullevål.
10: Ja, hva kan de glede seg til, alle de som kommer?
9: Nei, de kan glede seg til å få et heltent norsk lag, for vi gjør alt for å slå Sverige. Det et naboribaleri.
11: Kan jeg si, man ikke så glad I Sverige, man jo.
1: Så hadde Sondre Langås, eller spurte, og han spurte reporter Ida Gjellerud, men vi har flere reportere på Ullevål Vi, der også våre nybakte bronseåkergutter skal hedres I kveld. Vi skal høre mer om alt I nyhetene klokken 8. Men litt sånn apropos, FRP, de vil ha skjenking av øl til alle døgnets sider, også etter fotball-VM. De varsler I klassekampen I dag at utvidede skjenketider under mesterskapet kun en begynnelse. For får de mer makt, skal vinmonopolet legges ned, dagligvarebutikkene skal kunne selge øl, vin og sprit, og 18-åringer skal også få kjøpe brennevin. Ja, alkohol og sport, men apropos sport, ja. Ja, Petter Stordalen redningsmannen I dag.
0: Ja, og alkohol kan det jo også bli, for spørsmålet jo egentlig hvor mye skjenk det blir I den maskinen hans på vei fra Schweiz til Kongerike ganske snart.
12: Det må vi finne ut straks ved hjelp av Petter Stordalen, som jeg tror hadde en forholdsvis hyggelig ettermiddag I går da han så på hockeygutta.
0: Ja, I tillegg så det hans favorittdag til Stordalen etter Swift.

0: Taylor Swift på P4. God morgen, det mandag.
1: Ja, men for en mandag det og for en feiring det blir av ishockeygutta som har begeistret alle den siste uka og endte opp altså i bronsefinalen mot Kanada. Ja. Og Petter Stordalen har vi med oss nå, og hvorfor skal du få høre straks, men hvordan opplevde du de siste minuttene av bronsefinalen i går?
2: Det norsk idrettshistorie, det hockeyhistorie, det jo den desidert største prestasjonen i hockey noensinne, og det viser jo hva samhold, hardt arbeid og tro på hverandre kan utrette.
1: Nei, og så hadde det jo vært så moro om de kunne komme seg hjem til Ullevål i kveld, der fotballgutta skal spille og feires, men så var det jo, hadde du ikke billett til det. Hva tenkte du da, Petter?
2: Men jeg hørte at ikke de ville rekke å komme seg hjem til Ullevål, hvor de skulle bli hyllet. Så var det en som ringte meg, og så tenkte jeg, nå må jeg se hva jeg kan gjøre. Og så var jeg heldig at Sunclass Airlines, altså flyselskapet i Ving, de hadde en maskin stående, som hvis alle ting liksom sto hos vi, så kunne vi få tak i både kapteiner og mannskap og alt, for å få ikke bare hockeylaget, men de har et støtteapparat, de har familier og alt. Og det tenkte jeg, alle skal hjem til Ullevål. Og det er vi ferdig med å løse nå, så vi flyr ut om klokka 10 eller sånn.
3: Wow! Men Petter, du tar jo med deg, eller stemmer det nå at du skal være med på fly og du tar med deg en krykke i form av en fyr?
2: Follestad?
0: Ja, ja. Hvorfor tar du med deg Erik Follestad?
2: Men altså, for det første så kan jeg lære mer om hockey. Han jo hockeyekspert på TV2. Og så tenkte jeg, så synes jeg han en hyggelig kar. Så tenkte jeg at her har jeg en som kan gi meg norsk hockeyhistorie, hyggelig kar, og så får jeg selskap på veien her.
0: Ja, og dette vi må bare si tusen takk for hjelpen, Petter, for det betyr at vi kan hylle hockeygutta på Ullevål i kveld. Og så må vi også bare passe på da at du ikke har kald champagne stående fra du henter dem i 12-tida midt på dagen i dag, for de skal jo tross alt ut på matta på Ullevål i dag.
2: Men de vel ferdig å spille.
3: Ja, det feire, sant.
2: Når man har gjort, altså feire når man har hatt den innsatsen der, ja. Der skal i hvert fall ikke jeg være en bremsekloss.
1: Blir det allsang og mor på flyet?
2: Jeg er ikke noe, jeg skal ikke lede noen ting annet enn å passe på at gutta kommer til Ullevål.
0: Ja, Petter Stordalen, god tur til Schweiz, og takk for at du henter hockeygutta hjem. Og hva er det du pleier å si på denne ukedagen igjen?
2: Endelig skal hockeygutta til Ullevål. Det mandag.
0: Yes! Ja.

0: Céline Dion.
1: Du, det var mønstergyldig.
0: Mønstergyldig, sier statsministeren. Bonjour.
2: Bonjour.
0: Om franskkunnskapene i P4s radiofrokost. Pas de problem. Kvart på åtte. Vi må til stedet som heter det samme i Frankrike som i Norge, nemlig Follo.
3: Siste nytt fra trafikken.
4: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og hageredskaper fra Biltema.
0: Det kø i, utenfor Drøbak, der pleier det ikke å være kø, for en bil har kjørt i grøfta i Rundvollbakken utenfor Drøbak sentrum. Det på 152, hovedveien mot Ås, en snau kilometer med kø, eller en halv kilometer omtrent med kø i begge retninger. Politiet dirigerer trafikken forbi i ett felt, melder de selv.
3: Trafikken
4: blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
2: Og når man står i kø, så er det veldig deilig å teste egne kunnskaper, se hvor langt man kommer i jackpotten selv. Du får opp til 10 spørsmål å bryne deg på. Vi skal jo ha med en deltaker etter hvert også, men man må alltid være med og gjette selv.
0: Må man det?
2: Ja, man må det når man hører jackpotten, så må du svare høyt i bilen da. Men først litt grann chill mandagsmorgenmusikk fra Mr. Probs.
0: Kommer straks.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
6: Det her var innmari god lunsj.
7: Det
6: First
7: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og det
8: First Price. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i trivann! Husk å ta med panten!
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Fantalt.
10: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
11: Jo, men først en tur til. Biltema.
12: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
14: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleiere.
19: Og advokater.
1: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
4: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
4: P4s radiofrokost presenteres av Eie eiendomsmegling og Frende forsikring.
8: Dette P4.
3: P4.
15: Det jo

0: tralle med og digge med, ja.
1: Fengende og kjent musikk, da.
0: Bra musikk. Musikk som gjør deg glad.
2: Og hører på dere hver dag, og det fantastisk.
3: Lyden av Norge.
4: P4.
5: P4.
0: P4.

0: Saltvanns lydbølger fra Mr. Probs skyller inn en ny måned. Det en sommermåned. Den heter juni, og det første I dag. Og her pengene våre.
1: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av Salatbar fra Meny.
0: Vi reiser til Trondheim og til Tyholt I dag. God morgen, Charlotte.
2: God morgen.
0: Charlotte Bang. På mandager så pleier vi å gi terningkast på livet basert på hvordan vi føler oss og hvordan helgen har vært og litt sånn. Og hvor ligger du på livets terning I dag?
2: Nei, det var sol I dag. Litt ser fint ut, så I dag jeg på en faktisk en femmer, altså, selv om det mandag.
3: ja, ikke sant? Ja, for du klinker ikke helt opp på sekseren. Holder litt igjen.
2: Ja, hold litt igjen. Det tross alt mandag.
0: Ja, det tross alt mandag, men 100 000 kroner I jackpot hadde kanskje hjulpet.
2: Det har hjulpet veldig mye.
0: Ja, og la oss prøve oss på det da, for vi vet jo at du allerede vet svaret på inngangsoppgaven, for det 100 år siden I dag at ikoniske Marilyn Monroe ble født, men hva var hennes fødenavn?
2: Hun født Norma Jean Mortensen.
3: Ja, det riktig. Da har jeg 10 spørsmål klare. Hør på dette her. Hvilken Netflix-aktuell artist dette?
2: Kylie Minogue.
3: Kylie Minogue riktig. Krysser polarsirkelen Finland?
2: Ja.
3: Ja, riktig. Hvor mange ganger har Norge vært med I slutspillet I fotball-EM for menn?
2: Nei, pass.
3: En. Hvilket dyr tegneseriefiguren Obelix sin favorittmat?
2: Det vel kylling?
3: Vildsvin. I hvilket land var Shakespeare's Macbeth konge?
2: Det var vanskelig. I hvilket land?
3: Ja.
2: Skottland.
3: Skottland riktig. I hvilken fjord ligger hovedøya?
2: Det ligger I Oslofjord.
0: Oh, det var på håret, det.
3: Vi skulle til å si spørsmål 7.
0: Ja, prikka inn og chatta på slutten der. Jo, nei, men dette ble 1, 2, 3, 4, Charlotte. Og ja. Det godt innenfor 1000 kroner I gavekort. Og det bra på mandag.
2: Åja, det kjempebra det.
0: Ja, det det, vet du.
3: Det kan du se.
0: Ja.
2: Ja, men det var fint.
0: Veldig bra jobba. Ha en fin dag på jobb I Trondheim I dag, og så får du da med deg dette.
1: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av Salatbar fra Meny.

0: Kate Bush, Wuthering Heights på P4. Bjørn har forsvunnet.
1: Hallo Bjørn.
0: Bjørn?
1: Nei, han er ikke her.
0: Hvor er Bjørn, og hva skjer? Det har noe med månedsskiftet å gjøre. Du får svaret etter P4-nyhetene om rett vikre. Klokka er 8.
2: Sommer er klekketid for norske kvinner, og forhåpentligvis jubeltid for norske sportselskere. Ja, det er altså 1. juni i dag, og nærmer det seg høysesong for fødsler. Norske kvinner føder nemlig langt flere barn ut på sommeren enn ellers i året. I fjor ble det født 5300 barn i august mot 3600 i desember, som da er hele 32% færre. Og jo lenger vekk fra sommeren vi kommer, jo færre barn blir født.
3: Det blir jo en litt dårlig kombo med tanke på at fødselstallet er høyt på sommeren når de som jobber på fødeavdelingene skal ha ferieavvikling.
4: Sier Lena Henriksen, som er politisk leder i Jordmorforeningen, som år etter år forteller om det samme problemet.
3: Det kan virke som at sommeren på en måte kommer litt sånn overraskende på hvert år. Da kan man jo stille spørsmålstegn med denne planleggingen og den grunnbemanningen man har i utgangspunktet. Da.
4: Bedre grunnbemanning og bedre planlegging av sommeren er viktigst, men det hjelper også å betale mer til de som kan jobbe når det er som travløst. At det kan være mer travelt på sommeren kan også gi mer usikkerhet og stress for de som skal føde.
3: At de opplever at jordmødrene har flere arbeidsoppgaver, at de kanskje kan være inne på fødestua så mye som de ønsker.
2: Reporter Jon Skjerpen. 14 personer omkom i trafikken i mai, 4 flere enn i mai i fjor, og så langt har 42 mistet livet, hele 14 flere enn i fjor, som Statens Vegvesen ser på med bekymring. Overvekten av menn som dør fortsetter også. 9 av de drepte på veien i mai var menn over 40, forteller avdelingsdirektør i Vegvesenet Guro Ranes.
5: Det er særlig da i møtelykker med tungt kjøretøy.
6: Og i flere av dødsulykkene har personbilen kommet over i motgående kjørefelt. Så langt i år har det vært uvanlig mange ulykker i Akershus. De skiller seg ut som det fylke med flest drepte i trafikken. Ranes mener utviklingen er alvorlig og er bekymret for sommeren.
5: Ja, det er for mange som blir drept og også hardt skadd i trafikken.
2: Reporter Katrine Berge Tollefsen. Utdanningsdirektoratet legger i dag fram en plan som skal få ned det skolefraværet. Viktigste punktet i de nye rådene er at skolene ikke skal vente med å gripe inn til fraværet har blitt høyt, men reagere allerede når en elev ofte kommer for sent eller mister motivasjonen. Det er mye å glede seg over for alle nordmenn som elsker sport for tiden. I går tok ishockeylandslaget en historisk VM-bronse, og i kveld skal fotballlandslaget forhåpentligvis slå svenskene på Ullevål. Reporter Frøya Grøndal Veås, du er på plass der allerede du, og det er definitivt sted å være i kveld. For der får man altså nybakte VM-helter fra isen, og det som vi håper skal bli VM-helter på gresset.
7: Ja, her blir det virkelig full idrettsfest i kveld, for ikke bare skal fotballgutta våre ta imot Sverige på banen, men publikum, de skal også få ta imot og da hylle hockeygutta våre etter å ha slått Kanada og fått den historiske VM-bronsen i Schweiz, som er jo den første VM-medaljen Norge noensinne har tatt i ishockey. Og det var jo lenge usikkert om laget i det hele tatt kom seg hjem i tide til markeringen her, men sent i går kveld så ble det klart at Petter Stordalen stiller med fly slik at hockeygutta rekker hyllesten sin.
2: Ja, det blir herlig. De skal særlig gjøre stas på i pausen i fotballkampen da, mellom Norge og Sverige, og selv om det er ren trening så er det tross alt nabooppgjør for øya, så et fullsatt Ullevål har mye å se frem til.
7: Ja, så absolutt, for selv om dette bare er en treningskamp, så har de jo sagt at de likevel skal gi jern i kveld, og landslagsspiller Christian Thorstvedt sier at de håper at de kan gi oss en liten smakebit på hva som er i vente.
8: Ja, for å håpe det da, at vi klarer å levere litt god fotball.
9: Og en seier.
2: Det håper vi, men da vet vi også at Christian Thorstvedt, han er ikke hemmelig gjest. Han er utelukket, men hvem ja, kan det være da?
0: Ja, når det er sagt, altså vi vet jo ikke, de gutta har jo ikke reist over dammen her nå, de ligger jo vaker, vet du hva? Nå, ja, for nå fikk du hakeslepp som om det kanskje faktisk stemmer her inn.
1: Ja, ja, men jeg kommer på, herregud, vi har jo et fotballlandslag vi kan ta av akkurat i dag.
0: Ja, og nå er det altså på tide med vår sommerspalte, Gjett sommergjesten, og Bjørn, du har forsvunnet herfra fordi du er i nærheten av kanskje vedkommende der.
10: Ja, jeg er veldig i nærheten av den hemmelige gjesten vår, som har fått terningkast 5 i VG nylig. Men hvilket terningkast gir du på livet nå?
11: Nei, jeg ser bare alt bra. Terningkast 4, kanskje.
10: 4, kanskje? Ok, ja, 4. Kunne vært bedre, med andre ord.
11: Okay. Ja, det er jo ikke så fint vær i dag, bare regner som vanlig, men ja, det nærmer seg sommer.
10: Det nærmer seg sommer. Ok, den hemmelige gjesten skal dere straks bli nærmere kjent med.
0: Ja, du som hører på kan få prøve å avsløre hvem det er også. Bare å tekste inn 1904 og starte med frokost. Jeg får sånn Toril Hergeirsson-vibes.
1: Ja,
0: umiddelbart.
1: Ja, og så kan vi jo si at det ligger vel et lite hint ute på vår Instagram-konto, ja. Lyna Norge, hvis du vil gå inn der og gjette litt.
0: P4 Radio.
9: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.
10: Vi står i gråværet utenfor Tinghuset i Oslo akkurat i øyeblikket ved taxiholdeplassen og venter på noen lokale byger som kommer etter hvert. Det gjør det også i Nord-Norge, men stort sett blir det sol i dag. 14-15 grader i Tromsø og Bodø for eksempel, så det nok værvinnerne. Midt-Norge begynner også med en del sol, men i ettermiddag så kommer det inn regn sørfra. Vestlandet skyet og noe regn innimellom. Sørlandet skyet nå de fleste steder, men noen steder så er solen på plass allerede, og det blir nok noe sol utover ettermiddagen de aller fleste steder. Der kom trikken, ja. Østlandet, opphold nå da.
0: Trikk eller torden?
10: Trikk eller torden, det blir mer trikk enn torden i hvert fall, men det blir nok en del regnvær på Østlandet i dag. Det ser i det hele tatt ut til å bli en grå uke.
9: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.

0: Endelig så det sommermåneden juni, og frokostgjestene våre fram mot sommeren, de kommer I konkurranseformat.
1: Gjett sommergjesten.
0: For med gitar og morgenkaffe ute på tur, kollega Bjørn Forlund, vi vet ikke hvem du sammen med, og du som hører på vet ikke hvem det og hvis du klarer å finne ut av det, så vanker du vel kanskje en premie, Bjørn?
2: Ja, vi har stått her utenfor et kjent hus I Oslo og sammen med en god del folk som også har ventet på å komme inn her. Jeg vet ikke om de må hit eller vil hit, men dagens hemmelige gjest, du kjenner kanskje til at en tv-serie blitt spilt inn her, eller I hvert fall tilsynelatende?
3: Nei, hva tenker du på nå?
2: Hotel Cæsar?
3: Ja, ah, Hotel Cæsar, ja. Ja, og alle sånne krim-serier I andre bygget her.
2: Ja, ikke sant? Og Harry Hole, som du nevnte her I sted. Men dette altså på vei til din jobb, og vi skal ikke røpe hva jobben din men hvordan veien til jobben din ellers?
3: Jeg går fra Vulkan og til jobben hver dag, men jeg bor jo ikke her I Oslo. Så Nei. Jeg pendler til jobben.
2: Du pendler, ja. Riktig. Så jobben spanderer pendlerleilighet på deg?
3: Jobben spanderer pendlerleilighet på meg, men den helt lovlig.
2: Den lovlig? Ja. Ok, så du havner ikke her på Tinghuset, hvor vi altså står utenfor. Har du villet eller måttet møte opp her noen gang?
3: Jeg har aldri møtt opp her under tvang, nei. Jeg måtte tenke litt. Nei, jeg har
2: ikke. Ja, for det anmeldelsen ble trukket.
3: Ja, anmeldelsen ble trukket.
2: Ja. Du, noe helt annet. Hva ditt favoritt bibelsitat?
3: Det fra Timoteus-brevet. Og da sier han, det finnes ingen mellommann mellom menneske og Gud, annet enn Jesus Kristus.
2: Oi.
3: Ja, det flott.
2: Ja. Du har kommet litt nærmere Jesus I det siste.
3: Ja, litt, men jeg tror det noe på Gud.
2: Okay. Jobbe med saken. Jeg vet ikke om dere har kommet noe nærmere I studio.
0: Altså, det jo en aksang her som minner om Tore Hegarsson, som jeg nevnte I sted. Hva vedkommendes forhold til håndball?
3: Jeg veldig dårlig I håndball.
4: Det det på vei til Stortinget eller noe sånt det her? Eller
2: Det vel kanskje inne på et eller annet der.
4: Liksom, ja.
2: Okay. Og har du et, siden de var inne på Torir Hergeirsson, har du et favorittord på islandsk?
3: Ja, og jeg med mange, Marger. Gluggavedur. Gluggavedur. Islandsk. Gluggavedur. Betyr når det det ser fint ut ute, men det blåser og det gjør alltid på Island, så da får man gluggaveder, eller vindusvær.
0: Ja, den fin.
2: Gluggaveder, ja. Ja,
0: det kan du begynne å si verre når du melder det, Bjørn.
2: Ja, det jeg tror dere inne på nå.
0: Jeg har en mistanke. Du som hører på, hvem det som dagens gjemte sommergjest? Hvis du vet det, 1904, start med frokost. Hvis du treffer, så kan du vinne et P4-krus. Sommer!

0: Hei, hei! Det sommertider, det 1. juni, og vi har altså startet med en ny slags konkurranse i starten av juni.
1: Hemmelig sommergjest, hvor da våre gjester skal gjøre til stemmen sin som en slags maskorama.
0: Ja.
1: Vi fikk høre noen bibelsitater, og vi fikk høre at gluggavær var vedkommendes favorittord på islandsk.
0: Ja.
1: Jeg må bare si det, Bjørn, at jeg har nå sittet her og tenkt hvilken KrF-er er det som har islandske aner.
2: Ja.
1: Men så er det kanskje ikke KrF vi skal til.
2: Nei, jeg er nok kanskje ikke det. For jeg tror det var veldig mange som fant frem til hvem det var.
0: For eksempel Stian Foss Tømte her foreslår, kan det være Rødt Mimmer Kristiansson?
3: Det stemmer, det 100% rett. Så jeg har, jeg har vært litt usikker på, altså, det vanligvis ikke lov å drive og etterligne sånn innvandrereksamen, men når det din egen gruppe,
1: ja.
3: Så kan det ikke være galt.
2: Ja, nei, altså den islandske aksangen, den blir man ikke kvitt.
3: Nei, farmen blir aldri det, i alle fall, og ikke Tore Hergesson heller, men det var bra at dere gikk rett på Hergesson da, så
0: ja, ikke sant?
3: Det er en overbevisende islandske aksang.
0: Definitivt.
2: Vi er også da på din vei til jobben. Jobben din er Stortinget, hvor du starter som ved nitiden, men har stoppet ved Tingehuset, hvor Sinsen-trikken akkurat passerer. Du tenkte du kunne ta et par overskrifter, Mimmer, og bare et par hva slags stikkord, hva dette gjelder, for du er jo hele tiden på et eller annet vis i avisen. Her for eksempel denne, den skjønner vi jo nok fort. Det klikket for meg, rett og slett.
3: Altså, det kunne vært mye forskjellig.
2: Ja, det kunne det.
3: Men det var en episode i påsken, ja, der jeg sendte truende meldinger i fylla til en fyr som var veldig dumt og slemt gjort, og som jeg jo for så vidt har beklaget for og prøvd å rydde opp i siden, egentlig.
2: Ja, og det har du klart bra, er det mange som mener, fordi Aftenposten skriver nemlig en annen overskrift her. Kongehuset bør hyre Mimmer Kristiansson som PR-rådgiver. Mm.
3: Jeg vil ikke ha den jobben, altså. Det tror ikke jeg. Jeg tror ikke det lar seg gjøre, altså. Det er så enkelt, det er det ikke. Så nei, jeg er glad for at jeg ikke jobber med kommunikasjon på slottet.
2: Ja, ja, ja. Men annen kommunikasjon her, Dagbladet, kolon, slakter Ole Robert Reitan utspill. Hold kjeft.
3: Oi. Ja, altså, ja, hold kjeft. Det var jo ikke, det ble mye, som vanlig i Dagbladet blir det i overskriften alltid mye drøyere enn du tror. Men bakgrunnen var jo at han hadde sagt at maten i Norge ikke var dyr. Dette var jo cirka 5-6 dager før han lanserte det nye privatflyet sitt. Og jeg tror at akkurat når du har milliarder av kroner i formue, og du eier den butikken som selger folk maten som har blitt mye dyrere, så skal du kanskje ikke belære folk om at maten ikke er dyr. Så hold kjeft, det er kanskje litt frekt, men hold munn.
2: Eventuelt et islandsk uttrykk vi ikke skjønner. Mimmer Kristiansson har derimot tjent noen millioner, men han får ikke lov til å beholde dem selv, skal du straks få høre.
0: Og Stian Foss Tømte, han får altså en P4-kopp, fordi han skjønte at det var Mimmer i dag.

0: Hver dag i juni så kan du være med å gjette sommergjestene våre, og i dag så var det altså Rødt Mimir Kristiansson som du henger med denne morgenen, Bjørn.
1: Ja, og vi tenkte vi skulle ta en tur på bar.
0: Oi.
2: Ja, det en kaffebar.
1: Kaffebar, ja. Vi på Stockfles på Tinghuset.
2: Jeg har ikke begynt den VM-skjenkingen enda. Så.
1: Men du, det blir VM-tur på deg?
2: Ja, jeg skal ha en tur til USA, faktisk. Så det er såpass en av de heldige som skal det. Helt nå Stortinget stenger, hvis vi blir enige i tider om å hoppe det, så reiser jeg dagen etterpå til USA.
1: Og hva det du skal se?
2: Jeg skal se Norge, Frankrike og Norge Senegal.
1: Ai, ai, ai.
2: Ja, det blir altså, det jo det. Men altså, jeg, på grunn av min islandske bakgrunn så har jeg også juksa litt, og så jeg var i VM i 2018 og i EM i 2016, for da var jo Island med, så jeg skifter litt landslag utifra hvilket av de landene det går best med, men jeg nå fra begge land da, så det, ja, det må være greit.
1: Stod du i den gjengen og sa,
2: Ja, jeg har vært med på det vikingklappet. Det var særlig i Frankrike i 2016, var det helt episk, altså. Men jeg brukte utrolig lang tid på å skjønne. Jeg trodde først det var en slags rytme. Men det jo ikke det, da. Det jo en tromme, og så må du svare på trommen. Men jeg stod jo og kava med det der i en og en halv kamp, jeg, før jeg kom i gang, så. Det var ikke helt null i promille heller, skal jeg innrømme.
1: Men det blir jo en spesiell sommer på en annen måte, for det skjer ting i slutten av juli.
2: Ja, da har kjæresten min termin. Så jeg rekker en tur til USA, så hun veldig, veldig snill og grei da, så la meg få komme reise før, men jeg hjemme i god tid altså. Men det vi veldig spent på. Jeg har jo to barn fra før jeg, men hun har ikke barn fra før, og så det jo første gang det blir gutt også da, så det blir spennende.
1: Ah, ja, ok, så dere har full kontroll?
2: Ja, men jeg håper jo det. Altså, hun er helt ekstremt rolig. Altså, jeg har begynt å bli stresset nå, fordi hun tar det som med ro. Altså, jeg holdt på å si vant til at jeg kan vite at han må stresse litt mer. Så ikke det forkleinelse for hun jeg har barn med fra før, men bare mer sånn generelt. Så jeg føler Sofie litt i overkant rolig, og at det begynner å gjøre at stresset begynner å sige inn hos meg.
1: Ja, ja, ja. Men er hun interessert i fotball, hun også, eller?
2: Nei, på absolutt ingen måte. Det er like greit, for jeg er fra Bergen, så da slipper vi den der brandvikinggangen.
1: Ja, det er det, ja! Oi, oi, oi!
2: Det er bare til det beste for alle det, at hun ikke er interessert i fotball.
1: For en sommer det blir, Mimir?
2: Ja, det blir en fantastisk sommer, ja, ja, ja. Så det er høydepunkt på høydepunkt, rett og slett. Men først skal vi jo forhandle frem dette revidert nasjonalbudsjett.
1: Ja, ja, ja, ja. La oss ikke snakke mer om det. Akkurat nå i hvert fall. Lykke til med det, Mimir, og god sommer.
2: Takk.
3: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
4: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere. Would you look at that? That's amazing! Bok Norgesferie du også på Widerøe.no. Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Terron 9. Femseter med 0% nominell rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gir deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
5: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
4: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle og en sommer som byr på det meste. Også i år inviterer vi til live i Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel i sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
6: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
7: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir

0: Det 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir megabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
1: Meka. Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
2: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
1: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
3: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rør.

0: Tina Turner på P4. 8:30, her er P4-nyhetene og Merete Vikre.
1: Uvanlig mange sommerbarn i Norge, og folk flest mener økt lønn ikke skal øke renta. Men til Oslo tingrett aller først, for i dag skal retten der behandle drapet der en 18-åring drepte 34 år gamle Tamina Nibras Juhar ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i august i fjor. Reporter Katrine Berg Tollefsen, du skal følge saken i retten, og 18-åringen har altså erkjent straffskyld.
2: Ja, han tilstod jo tidlig drapet, men nekta først straffskyld fordi han forklarte at drapet var politisk motivert og at han ønsket å skape frykt i samfunnet. Men han har da senere endret forklaring og erkjent straffskyld for drapet. Han stakk jo har mange ganger med kniv, og hun blødde ihjel av skadene. Og drapet det vakte voldsomme reaksjoner, og det ble arrangert rosetog mot hat og rasisme. Riksadvokaten, politi og statsadvokaten mener det ikke er tilstrekkelig bevist at 18-åringen begikk drapet med terrorhensikt, men at det var rasistisk motivert, og det kan bli lagt ned påstand om forvaring. Og om en halvtime så settes retten her.
1: Og du følger med fra Oslo tingrett. Norske kvinner føder langt flere barn ut på sommeren enn ellers i året. I fjor ble det født 5300 barn i august mot 3600 i desember.
3: Det blir jo en litt dårlig kombo med tanke på at fødselstallet er høyt på sommeren når de som jobber på fødeavdelingene skal ha ferieavvikling.
4: Sier Elena Henriksen, som er politisk leder i Jordmorforeningen, som år etter år forteller om det samme problemet.
3: Det kan virke som at sommeren på en måte kommer litt sånn overraskende på hvert år. Da kan man jo stille spørsmålstegn med denne planleggingen og den grunnleggingen. Man har i utgangspunktet. Da.
4: Bedre grunnbemanning og bedre planlegging av sommeren er viktigst, men det hjelper også å betale mer til de som kan jobbe når det er som travlest. At det kan være mer travelt på sommeren kan også gi mer usikkerhet og stress for de som skal føde.
3: At de opplever at jordmødrene har flere arbeidsoppgaver, at de kanskje kan være inne på fødestua så mye som de ønsker.
1: Reporter Jon Skjerpen. Ja til lønnsøkning, men nei til at det skal føre til renteøkning, det er synspunktet til folk flest. I en undersøkelse opinion har gjort for LO sier over halvparten, 55%, seg enige i at arbeidsfolk skal ha sin del av bedriftenes overskudd, men uten at det skal være et argument for å heve rentene. Norges Bank har gitt de gode lønnsoppgjørene de siste årene deler av skylden for at prisveksten holder seg høy, som igjen har gjort at de hever styringsrenten. En så stor bragd må jo bare hylles av et fullsatt Ullevål. Det var ifølge Petter Stordalen tanken som slo han da han hørte at ishockeylandslaget slet med å komme seg hjem fra Schweiz i tide til å oppleve folkets hyllest. Stordalen fikk tak i både fly og mannskap for at Norge slår stormakten Kanada og tar VM-bronse. Da er det ikke snakk om ikke å gjøre det man kan.
5: Det er norsk idrettshistorie, det er hockeyhistorie, det er jo den desidert største prestasjonen i hockey noensinne, og det viser jo hva samhold, hardt arbeid og tro på hverandre kan utrette. Og det tenkte jeg, alle skal hjem til Ullevål, så vi flyr ut om klokka 10 eller sånn.
1: Og da er de på Gardermoen 12 eller noe sånt, og på Ullevål klokka 19, for de skal hedres i pausen i fotballkampen mellom Norge og Sverige. Det er på Ullevål det skjer i kveld, men i VM... Der skjer det noe som noen heldige kan få være med på direkte.
0: Ja, og det skjer her på P4 om 12 minutter, eller noe sånt. For tenk det, å få dra til VM.
6: Alle som har meldt seg på VM-konkurransen vår, som har gått en liten stund nå, må bare gjøre seg klar, for plutselig så banker det på døra
0: din. Hallo! Er det deg, Sigurd Sollien? Ingen vet hvor han hopper. Han er ute på tur, og vi skal til vår hoppende glade kanin etter Shakira.

0: Shakira på P4. I dag så er det 10 dager igjen til fotball-VM starter, og de siste ukene så har vi altså spilt noen snutter fra Alt for Norge låta her på P4, og så har folk gått inn i appen og meldt seg på vår konkurranse.
1: Ja, det er, vel, det er en meget fancy konkurranse, for du får jo USA-tur til VM rett og slett for to.
0: Med flybilletter og opphold og det hele, og Norge Irak, altså i Boston. Ikke i Boston nå, men et sted på hemmelig adresse i Kongeriket Norge. Der er du, kollega Sigurd Solien, og fortell, for nå skjer det ganske snart.
2: Alt for Norge. Det er utrolig mange som er interessert i fotball i Norge, for den søknadsmassen vi har fått inn for å vinne den konkurransen, den er helt enorm. Aldri har jeg bladd meg gjennom så mange gode søknader, og det er jo innmari hyggelig. Jeg gleder meg enormt til å avsløre hvem som stikker av med premien. Jeg har kjørt en times tid siden sist vi snakket sammen. Ja, og jeg kan godt fortelle hva jeg har passert på min vei hit. Jeg står i nærheten av vinneren. Jeg har passert en kirke, jeg har passert et kjøpesenter, og jeg har passert en rulleskimisbruker, og mange joggere, så det er i et område hvor det er veldig populært med trening, faktisk. Og hvis jeg snur meg rundt nå, 90 grader, så ser jeg våt asfalt. Og det kan høres ut som en boktittel eller en film, Våt asfalt, men det har altså regnet her jeg står nå. Har dere blitt klokere på hvor jeg er?
0: Den rulleskimisbrukeren som du så fiffig kaller vedkommende, går vedkommende da på en rulleskibane eller mer sånn fritt langs veien?
2: Langs en vei. Det var en fin sykkelvei, rulleskivei, som vedkommende gikk. Og jeg kan si også en ting til. Vedkommende gikk nedover, og det var et himla liv, og ja, det var mye trafikk akkurat der jeg var i stad. Nå er det litt roligere, men jeg kan også si at det fortsatt lukter syrin. Det lukter jo syrin over hele dette langstrakte, fantastiske landet vårt nå. Så,
1: vi er på Østlandet i hvert fall antageligvis. Tror du det? Blomstrer, det er ikke så langt unna.
0: Sier du det?
1: Det er ikke
0: en
1: mange...
0: time siden i stav. Kan det at han var i Kirkenes i stad?
1: Ja, eller kan det at han er på Sørlandet
0: også? Jeg heter Bergen som råd, altså. Jeg har bare en hønsj på det.
1: Rulleski i Bergen på Brostein.
0: Ja. Nei, men det er jo andre ting enn de har asfalt i Bergensområdet også.
1: Det.
0: Du skal straks få høre hvor i alldagen Sigurd Solien er. Vi deler ut vår lekkere VM-tur til nesten 100 000 kroner, altså, direkte om 5 minutter.
3: Sommeren er bedre med Meny. Denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
5: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
4: Og en vannskade i dag.
5: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
6: AJ Produkter Norge her.
7: Hei.
6: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
6: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
8: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
10: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Fix
12: and drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du, hos oss er det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive.
13: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
14: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
15: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Crash Test Dummies i P4s radiofrokost. Det trøbbel på E6.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: E6 Trøndelag, det har brent en lastebil ved Skattval. Da vi nord av Stjørdal, nord for Værnes. Der det fortsatt litt kø. Brannen slukket. Det går bra med sjåføren, melder politiet, men litt kø henger igjen. Og så har det også vært ekstra kø utenfor Drøbak sentrum denne morgen. 152 hovedveien mot Ås. Dirigering etter utforkjøring. Nå det akkurat åpnet, melder Veitrafikksentralen.
2: Trafikken ble presentert av grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: God sommer, dere! Koster dere!
4: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
5: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
6: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
8: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
7: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
9: Nett med eget nett.
10: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
11: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40.000?
12: Consider it done, Jorunn.
11: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
12: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
13: Hva?
12: 40.000.
13: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
11: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
1: God morgen. Dette P4s radiofrokost. Bjørn, Øystein og Eirin.

0: Klokka 9. Her får du P4-nyhetene og Merete Vikre.
1: Ja, nå klokken 9 settes retten for det såkalte Kampen-drapet. En 18-åring har erkjent og har drept 34 år gamle Tamina Nybras Johar ved et barnevernstiltak på Kampen I Oslo I august I fjor. Reporter Katrine Berg-Tollefsen, du I retten der det kan bli snakk om forvaring for 18-åringen.
2: Ja, statsadvokaten har tatt forbehold om det, selv om påtalemyndigheten mener det ikke kan bevise at dette angrepet var terror. 18-åringen han har sittet I varetekt siden han ble pågrepet for drapet, og han tilstod jo tidlig drapet, men erkjente ikke straffskyld fordi han hevda det var politisk motivert, men for ikke veldig lenge siden så erkjente han da straffskyld. Forsvarer Petter Mann sier 18-åringen synes det har vært vanskelig å forberede seg til saken, og forsvareren mener forvaring ikke vil være riktig.
3: Det viktige spørsmålet jo straffen, hva slags straff han skal få, og lengden på den. Vi mener jo at vilkårene for forvaring ikke til stede.
1: Retten settes altså nå klokken 9. Utdanningsdirektoratet legger I dag fram en plan for å få ned skolefraværet som økende. Det viktigste punktet I de nye rådene at skolene ikke skal vente med å gripe inn til fraværet har blitt høyt, men reagerer allerede når en elev ofte kommer for sent eller mister motivasjonen. Direktoratet foreslår også faste kontaktpersoner og hjemmebesøk. Ja til lønnsøkning, men nei til at det skal føre til renteøkning, det synspunktet til folk flest. I en undersøkelse opinionen har gjort for LO sier over halvparten 55% seg enige I at arbeidsfolk skal ha sin del av bedriftenes overskudd, men uten at det skal være et argument for å heve rentene. Norges Bank har gitt de gode lønnsoppgjørene de siste årene deler av skylden for at prisveksten holder seg høy, som igjen gjør at de har hevet styringsrenten. Det finnes bare to kjønn, mener et stort flertall av norske kirkegjengere. 8 av 10 sier mann og kvinne de to kjønnene I kirkegjengerundersøkelsen som opinion har gjort for avisen Vårt Land. Målet med undersøkelsen å få svar på hvordan landets kristne forholder seg til aktuelle stridsspørsmål som kjønn og homofili. Flere norske restauranter har det allerede, og I dag kan flere få det. Michelin-guiden kommer for å spre sitt årlige stjernedryss over nordiske restauranter. Ifølge flere erfarne kokker og restauranteiere det særlig én restaurant I Norge som peker seg ut, nemlig Mirabel I Bekkjarvik. Stjernekokk Bent Stiansen sier til Dagens Næringsliv at de får minst én stjerne, men at de burde få to med en gang. Maks uttelling av Michelin-stjerner jo 3. Vet ikke om noen av dere har spist på 3 stjerners?
4: Har du spist på?
1: Det ble stum av.
0: Det var så korte nyheter.
4: Stum av begeistering. Har vi spist på 3 stjerners, Øystein? Du jo flott I...
0: Tre stjerner, ja, det meste stjerner du kan... Tre Michelin-stjerner? Ja. Det for dyrt for meg.
4: Ja, det for dyrt, ja. Du vet hva en annen ting som dyrt? Det å dra og sove på hotell. Hva var det som gjorde at jeg ikke fikk sove på hotell I helgen? Og hva gjør man når man litt misfornøyd på hotell?
0: Ok, kom snart.
5: Jeg har bodd på 3 stjerners hotell, det har jeg.
4: Ja.
6: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.
5: Ja, det 1. juni, og hvor langt sommeren kommet? Ja, I Nord-Norge så det noen lokale byger, ser vi, I overgangen mellom Troms og Finnmark. Men bortsett fra det blir det en ganske fin dag med mye sol, 14-15 grader I Troms og Bodø, blant annet. Midt-Norge, der starter dagen med sol, men det kommer nok inn og regn sørfra etter hvert. På Vestlandet så regner det allerede en del steder, og I hvert fall svært skyet. Sørlandet skyet også nå de fleste steder, men senere så kommer solen frem stadig flere steder. På Østlandet så har dagen startet med regnvær veldig mange steder. Andre steder, som I Oslo, har sluppet billig unna, men alle skal nok få litt regn I dag.
6: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.

0: Hva gjør du når du litt misfornøyd på hotell? De to siste helgene så har jeg flottet meg på hotell, gutter. Første hotellet, det var veldig fancy. Fancy DJ i foyeren, lekkert design, det var spa, stort hotellrom med en seng så høy at jeg måtte ta sats for opp. Men badveggen inn til badet var en glassdør, så det var artig.
1: Åh, men det skal være kult.
0: Det er liksom det er egentlig sånn at du skal se deg selv i speilet på den døra, men når du titter litt ekstra, så ser du jo den som sitter på dosen.
1: Ok.
0: Men det gikk bra for oss, kanskje ikke dra dit på andre date. Men så var jeg på et nytt hotell i helgen på et litt mindre sted, og vi var tre veninner på et sånt passe litt dyrt rom. Så da vi endelig skulle legge oss da og slukke lyset, så lyser det fortsatt opp i hele rommet. For utenfor på hotellet så er det en sånn spot som henger på veggen, rett utenfor vårt vindu, som da lyser opp. Så jeg ringer da ned og spør nattvakten, kan dere gjøre noe med det her? Og nattvakten prøver, men kan ikke skru av sikringen på hele hotellet, liksom. Så vi sov dårlig. Hadde dere klagd på det?
2: Jeg hadde i hvert fall vært overrasket over at jeg ikke hadde tett nok gardiner. Ja. I et land hvor det er på denne tiden er lyst døgnet rundt,
0: ja.
2: Så bør det være tette gardiner, og det har jeg vært overrasket over, for eksempel i Nord-Norge på tur.
0: Men hadde du klagd?
2: Da hadde jeg nok lurt, men var gardiner lystette?
0: Ja, de var lystette.
2: Ja, men da var det ikke noe problem.
0: Jo, det var jo det, fordi at de gardinene er lystette, men de ligger jo ikke klistret inn til vinduet. Nei. Så det vil jo lekke lys oppover fra den spotten. Så okay. Vi klagde.
1: Bra.
0: Venninna mi spurte veldig ydmykt om det var noe mulighet for disse småbarnsmødrene som to av de var, om å få litt fratrekk i prisen, for ellers hadde vi jo koset oss veldig der. Det var selvfølgelig mulig. Vi fikk igjen over 50% av summen.
1: Oi, så bra da!
0: Og de var så glad for at vi sa ifra, for hvis dere ikke sier ifra, så kan vi jo ikke gjøre noe med det. Det er klart det skal bare mangle, og neste gang, vær så god ved visittkortet til hotelldirektøren, da tar dere kontakt her, så kan vi gi dere et ordentlig fint rom.
1: Så bra! Sånn skal det være, kunden har rett.
0: Er ikke det bare vinn-vinn? Nå sitter jeg jo igjen med det inntrykk av det hotellet, i stedet for å dra hjem og være litt sånn, der skal jeg ikke bo igjen. Nei, det var så bra.
2: Det skal så lite til. Her litt mer da,
0: for å gjøre noen fornøyd. Det var virkelig mye, hadde ikke jeg vært fornøyd med bittelitt. Men det var veldig hyggelig.

0: She's like the wind, Patrick Swayze på P4. Vi snakker om ikke lystette rom, og det jo irriterende hvis du bor i et land som heter Norge nå om dagen. For der går sola altså ned sånn 11-12-tida, så står den opp i 3-4-tida. Det jo lys store deler av døgnet.
1: Ellers så går den ikke ned.
0: Ellers så går den ikke ned på i nord, absolutt. Og det man kan gjøre... Du fortalte akkurat om at du var på hotellet i helgen og ikke fikk sove. Det var en lyskaster som stod utenfor rommet da. Ja. Men likevel, det var lyst også.
1: Ja.
0: Store deler av natta, men da kan du gjøre sånn som jeg gjorde i helgen. Fordi jeg har blitt såpass irritert nå på at lyset kommer inn på natta. Så jeg har da installert doble rullgardiner. For det første så har du en rullgardin inne i vindueskarmen, helt inntil vinduet. Og så i tillegg så har jeg installert en utenpå karmen, så at du har en inni og en utenpå, sånn at lyslekkasjen minimal.
1: Nydelig for deg med aircon, men hvis du da skal ha vinduet litt oppe, så får du ikke noe luft når du tetter så godt. Vi har også den løsningen, og da blir det litt luft.
0: Så da må du også kjøpe sånn der, men det finnes billige aircon-løsninger da, det skal sies billigere.
2: Ja, og så, ikke sant? Og på sommeren i tillegg i Norge, og så må du lufte litt, ja, da blir det lyst, og i tillegg kommer myggen. Det mye å tenke på, men Men hva sier kona di til dette? Synes hun det er greit, eller synes hun det litt rart at du gjør det?
0: Nei, hun synes det helt topp. Hun sover godt hun også. I tillegg så har jeg sovemaske da, utenpå der, så det på en måte tre rullgardiner.
2: Ja, ok.
1: Altså, fintlig altså. Men jeg skjønner deg, Sten. Hva med deg, Bjørn? Hva sier fruen din?
2: Jeg undrer at jeg ble gift, så tenker jeg på hvor opptatt jeg var av dette før.
0: Ja.
2: For jeg hadde altså da, jeg var sånn troende til å ha med meg sånne sorte søppelsekker, vet du, til å sette foran vinduet når jeg dro på hotell.
0: Ja, det mer spesielt.
2: Og det jo ikke så lenge siden at det veldig, veldig greit, siden dere hadde vanskeligheter med disse gardinene, fordi de ikke inntil veggen.
1: De lekker litt lys, ja.
2: Ta med tegnestifter. Så kan du bare sette tegnestifter på siden, og da sitter gardinen fast, og da blir det mørkt.
0: Ja. Så tegnestifter og søppelsekker på ferie.
2: Eller eventuelt bli gift, sånn som jeg ble da.
0: Ja.
1: Det her var innmari god lunsj.
3: Det er
1: first
3: prize. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First prize. Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
4: Det så mange biler å velge i.
5: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG SX EV fasit.
7: Oi, var det...
6: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
9: Sommeren på Vestlandet, så vill og så vakker. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet minidumpere, minigravere, PVC-gjære, beitepussere og potetopptakere. Bare gå inn på ve.no, altså www.ee.no og bestill. Vi leverer over hele landet. Ve.no, vårt navn, din trygghet.
10: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
11: Hallo?
12: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
10: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
12: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
10: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
12: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
13: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
14: Jo!
13: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
14: Jeg vil være ute hele tiden.
13: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
14: Nei.
13: Ok, hvordan skal du få mat da?
14: Da får jeg maten til å komme til meg.
13: Aha, det jo ikke så dumt.
14: Nei, jeg smart.
13: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
8: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: God fornøyelse, du.
1: Tusen takk.
0: Ha det bra, halleluja.
1: Ha det
2: godt. Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Vi skal tilbake til Sigurd Solien, vår onkel I reisende Mac. Han jo da på Røa med Thea. Utrolig charmerende dame som vinner av vår VM-konkurranse, hvor du får reise til USA. Nå får jo Thea ta med seg noen og dra dit og oppleve Norge I VM. Og Sigurd, det var mange som kjempet om å vinne.
1: Av 20 000 søknader så var det altså Thea Hjerkø som stakka med seieren I konkurransen. Kom hit, Thea. Du skal prøve å ikke være så entusiastisk, sa du, men det skal du bare være. Gratulerer.
2: Takk, herregud. Ja, takk. Dette var helt fantastisk. Jeg har sjelden vunnet noe I mitt liv, så da tikket jeg jo inn jackpotten her nå da. Så fy fader ass, nei, det der jo... Helt vilt.
1: Like før vi skulle på, så var vi litt usikre på hvilket hus som var ditt, for det jo her på Røa I Oslo 38B, fant vi. Og så ser jeg at det flagger, du flagger, ja. Og så skrek du ja. Når du så oss. Hva skjedde?
2: Jeg så dere gjennom busken.
1: Jeg lå du inne I busken?
2: Ja, jeg sto liksom ute, jeg jo konkurransemenneske da, ja. Og på liksom, så jeg, ja, jeg tenkte sånn, nå titter jeg ut av døra, da kanskje det meg liksom. Så jeg søren meg mikrofon. Og da skrek jeg.
1: Du, hvorfor søkte du på dette her?
2: Nei, altså, jeg har jo, hvem det som ikke har lyst til å dra til VM da? Hallo, liksom. Men så har jeg på en måte tenkt sånn, skal vi dra hele gjengen? Jeg hadde liksom skoleavslutninger, og du vet jo hvordan
1: det. Det mye greier.
2: Men nå må jo jeg og Tore dra, ja. Altså det jo helt åpenbart.
1: Ja. Du, ja, ja, og Tore
2: Tore Kjønneland fra Vestlandet, ja. Ja. Det samboeren min da.
1: Ja, så
2: han,
1: hyggelig.
2: Fotball, han hadde drept meg hvis ikke han får være med.
1: Ja. Ja. Det får jeg prøve å unngå. Men du har jo bakgrunn som fotballspiller selv.
2: Ja, ja, ja. Ja, Røa. Men det noen år siden, altså.
1: Ja.
2: Men jeg jo litt sånn til og fra på Try Ladies. Jeg må trekke fram de også, fordi de en gjeng med rå damer på Try, som jeg har spilt litt med. Men tenker at karrieren på vei opp snart, ja.
1: Ja, det tror jeg også. Nå har du god tid til å begynne å pakke og alt sånn. 14. juni går reisen. Dette blir fint.
2: Ja, ja. Fader. Nei, altså, ja.
1: Hvordan skal du feire dette her I løpet av dagen?
2: Nei, jeg må jo på pole da. Så må jeg jo kjøpe en flaske champagne, ja.
1: Det synes jeg du skal gjøre. Ja. Så nå må du skynde deg å dra på pole. Og så, ja. Vi ses ikke I USA, for jeg skal ikke dit, men du får ha en fantastisk reise, og ha en nydelig dag videre, og bare glede deg.
2: Yes!
3: Ja da! Det Thea på vei til Boston for å se Norge I Irak.
4: Nei, jeg tror du skal se etter deg og høre etter Thea når Norge skal spille.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
15: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
16: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
18: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
19: P4s radiofrokost presenteres av...
6: eie eiendomsmegling og frendeforsikring.

0: Dansk dynamit, Michael Ernst Rock på P4.
1: Det har jo, altså, norsk idrett det helt fantastisk. Ja. Det bare smeller inn fra en og den andre kanten, og så hadde vi altså et bronselag nå i helgen, men skal ikke de feires i dag på et eller annet vis?
0: De skal til Ullevål, dit det flere som skal, og du kan kanskje også dra dit, skal du snart få høre, men vi snakket jo tidligere i dag med Petter Stordalen, som såpass revs nå at han bruker en del av pengene sine på å fly hockeylaget hjem fra Schweiz, sånn at de rekker Ullevål stadion ja. I kveld, så det skal bli hedret der.
2: Jeg blir veldig rørt ja, når hockeyen blir hedret på fotballarenaen.
0: Ja, det synes jeg kjempefint, ja. Og den selvtilliten de gutta har kan de overføre til våre fotballgutter som de tar med seg til USA når de drar i morgen. Og så snakket vi jo da med Petter tidligere i dag, og dette skjer jo på Ullevål i kveld. Vi var litt bekymret for at det kunne bli for mye champagne for tidlig på dette flyet som da skal hjem fra Schweiz.
3: Men de vel ferdig å spille.
2: Ja, det feire, sant.
3: Når man har gjort, altså feire når man har hatt den innsatsen der, ja. I der skal i hvert fall ikke jeg være en bremsekloss.
2: Ja. Veldig kult.
1: Blir det allsang og mor på flyet?
3: Jeg er ikke noe som, jeg skal ikke lede noen ting annet enn å passe på at gutta kommer til Ullevål.
1: Åh, vent nå, de er jo ganske gode på allsang, er det ikke det?
0: De er jo det.
1: Synger ikke de på den der... Dette fotballdanslaget som synger Petra Marklund, og nå, her kommer rosinen i pølsa.
0: Ja.
1: Fordi når du hører Petra Marklund neste gang, så kan du også bli med på festen i kveld på Ullevål.
0: Vi har billetter.
1: Vi har nemlig billetter som du kan vinne, og hvis du har lyst, så går du bare inn på P4 Lyd av Norge-appen. Den finner du på telefonen din, forhåpentligvis, og så melder du deg, men du, det altså når du hører Petra Marklund synge neste gang, på ordentlig. Da slipper du å høre de gutta synge. De ikke så kjempeflinke. Da kan du vinne to billetter til Ullevål i kveld.
0: Kan jeg at det ikke er så lenge til Petra Marklund kommer her på P4 faktisk. Altså, ikke slå helt annet.

0: Chattera, den har gått på fullt kjør i dag også, og hvis du ikke fikk med alt, så er det bare å gå på podcasten som vi har i P4s radiofrokost.
1: Der er vi.
0: Ja, og Jan Nordmann, jeg har pratet litt om det der med hva vi gjør når vi er litt misfornøyd på hotell, for vi klagde og vi fikk overhaleprisen tilbake. Har du noen erfaringer med det?
2: Ja, jeg har en erfaring med det. Jeg klager aldri.
3: Nei.
2: Jeg går heller sulten ut av en restaurant etter å ha fått et måltid jeg ikke likte, enn å gå og klage på maten.
1: Fordi det er ubehagelig.
2: Jeg hater det.
1: Ja, det er ubehagelig.
2: Jeg er sånn der, du, unnskyld, bare det å være han. Men jeg er misunnelig på at du tørte å gjøre det, altså.
0: Ja,
2: jeg skulle gjerne vært litt mer som deg, hvis det var du som klagde, da.
0: Det var ikke det, vet du. Jeg tørte faktisk ikke det.
1: Altså, Jan er jo hans på publikum på Ullevål i kveld også, som roper, vi klager aldri! Ja,
2: det er helt riktig.
4: Jan, etter nyhetene klokka 10.
5: Altid varm mat og spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår barbecue-biffbrygger til fast pris 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
6: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
7: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
8: Norway.
9: Er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
8: Norwegian.
10: Du, det er utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
11: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
12: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
14: Would you look at that? That's amazing!
13: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
15: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
16: Nei, bare å si! Hør!
15: Og bestevenninnen din.
17: Elsker hva du har gjort her.
15: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
17: Ja, så det var plass i år, ja.
15: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
18: Det er jo ikke noen skal legge seg ennå, er det?
15: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
19: IKEA Kunderadio.
20: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
21: Dette er P4.
22: Det er når du kjører bil og diverse.
23: Man blir liksom i godt humør av det.

0: God formiddag, klokka 10, med Merete Vikre gir deg P4-nyhetene.
1: 17-åringen som tiltalt for å ha bestilt flere drap på vegne av Foxtrot-nettverket nå dømt til 14 års forvaring. Det ble klart i Sør-Rogaland tingrett for bare få minutter siden. Reporter Katrine Berg Tollefsen, du har dekket denne saken i retten, så hva mer vet du?
2: Ja, denne 17-åringen han forklarte jo da han i retten at han hele tiden hadde ønsket å bli en viktig person i et organisert kriminelt nettverk, og at han har fått rekruttert unge til å begå alvorlig kriminalitet mens han var under barnevernets omsorg. Og han da også dømt til 14 års forvaring med en minstetid på 9 år for medvirkning til 2 gjengdrap i Sverige tilknyttet Foxtrot-nettverket, 3 drapsforsøk, inkludert 1 i England og 1 i Stavanger, og forsøk på menneskehandel ved rekruttering av mindreårige til vold, grov voldtekt av barn under 14 år, samt vold og trusler mot fengselsansatte. Dommen foreløpig ikke rettskraftig, men dommen i tingretten må sies å være ganske streng.
1: Det helt klart. Takk skal du ha, Katrine Berg Tollefsen. Vi skal over til en annen alvorlig rettssak. 18-åringen som tiltalt for kampendrapet erkjente straffskyld da saken mot ham startet nå i formiddag. Tamima Nidra Shuhar var alene på jobb som nattevakt da hun ble knivdrept i august i fjor, og 18-åringen har tidligere sagt at drapet var rasistisk motivert. Reporter i retten Mona Tiller, hvordan framstår tiltalte i dag?
3: Han kom rolig inn i rettssalen her og hilste høflig på alle aktørene og smilte og nikket mye til sin forsvarer. Han har på seg en svart hettegenser, sitter rolig og titter nysgjerrig rundt seg i salen. Da tiltalen ble lest opp, så fulgte han rolig med og nikket og svarte et tydelig ja på spørsmål om han erkjenner straffskyld. Han har også flere ganger trukket på smilebåndet, men om det skyldes at han nervøs eller tilfreds, det vanskelig å si. Hvordan en så ung mann kunne gjennomføre et så brutalt og unødvendig drap, det jo spørsmålet retten ønsker svar på her.
1: Ja, hva det som skjer videre i retten i dag?
3: Jo, nå har aktor startet sitt innledningsforedrag, der hun nå går gjennom bakgrunnen til den tiltalte, og det allerede tydelig at han har hatt en svært vanskelig barndom med en voldelig far blant annet, og at barnevernet tidlig var inne i bildet. Og den tiltalte selv blir mer alvorlig i ansiktet når aktor forteller om oppveksten hans. Og så det ventet da at han skal innta vitneboksen senere i dag med å gi sin forklaring.
1: Du følger med i Oslo tingrett. 3 personer siktet for grov kroppskrenkelse etter den såkalte 17. mai-voldshendelsen i Bergen. I tillegg har en person fortsatt status som mistenkt, han ennå ikke ferdig avhørt. En video av hendelsen har sirkulert på nettet og viser 4 mindreårige gutter som slår og sparker en blåruss. Politiet sier til NRK at guttene hevder det ikke var blindvold, men at det skjedde noe i forkant. Det imidlertid ulike forklaringer både fra de siktede, vitner og fornærmede. Dronning Sonja friskmeldt igjen. Hun ble sykemeldt forrige søndag som følge av hjerteproblemer, ble også innlagt på Rikshospitalet, men nå opplyser slottet til NTB at dronningen tilbake i jobb. Og etter at Petter Stordalen ordnet fly for å få bronselaget i ishockey hjem i dag, så de rekker hyllesten på Ullevål i kveld, har Avinor nå bestemt seg for å stille med vannportal på Gardermoen. I luftfarten vannportalen en æresbevisning der flyplassens brann- og redningstjeneste sprøyter vann fra 2 brannbiler i en bue over et fly. Det kalles også vannkanonsalutt. Så det fortjener jo hockeylandslaget som også slo Kanada 3-2 og tok en historisk bronse.
0: Ja, det var gøy. Og det kan vel hende at det lurt med både brandbiler og ambulanse på flyplassen etterpå.
4: Nå da, det 2-1. Nå da, la oss få bronsemedaljen. Noah Steen! Ja!
5: Dette P4 Direkte med Jan Normann.

0: Straks kjenner jeg Twain på P4, men først.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
0: Vart et trafikkuhell i Asker, Sætre, en sparkesyklist og bil i hverandre. Politi og ambulanse på vei.
2: Sendingen presenteres av Dyrebutikken. Dogman and Friends. Og Kjartan rydder opp hjemme, sesong 2 på Viaplay.
3: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
4: Nei, hva skjedde nå?
3: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Dette var skikkelig god frokost.
6: Det First Price.
7: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
6: First Price.
8: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
9: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
10: Det ikke det her jeg utdanner meg til!
11: Ikke jeg
9: heller! Jo, ikke sant! KYC!
11: Vanskelig!
9: KYC!
11: Vanskelig!
9: KYC!
12: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
13: Du, dette funker ikke lenger.
14: Hæ?
13: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
14: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
13: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
14: Åh, firehjulstrekk, ja.
15: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
16: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
17: Klas Olsson, kunderadio.
18: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for de gave, liksom.
19: Vi fikser det.
20: Dette
21: P4.
22: Det superstemning.
23: Musikk som gjør deg glad.
21: P4.
22: P4.

0: bronse i hockey-VM. Var ikke det, eller? Nå er det klart for ukens første. Hvem er dette ukens første sjanse til å vinne?
1: Nå kan du vinne en stereo Sangean DAB-radio fra elektronikkjeden Elon.
0: Vi skal frem til navnet på en kjent nordmann som har bursdag i dag, og alle som sender meg navnet med i trekningen av radioen. Først noen gjenhør fra det året hun ble født, og The Archies topper titlistene. USA ble tidenes mest legendariske musikkfestival, Woodstock, arrangert.
2: Sponsors said it was going to be 3 days of peace and music. It was that all right, and much more.
0: John Wayne vant Oscar.
3: Big Boar Sharp's carbine might come in handy. We get jumped by elephants or buffalo or something.
0: Her hjemme ble mobiltelefon registrert som nyord av Språkrådet. Og Finn Kalvik slo gjennom som artist.
4: Prøver å finne meg selv.
0: Da er vi tilbake i 1969, så i dag fyller hun 57 år. Hun som har vært kjendis i drøyt 25 av disse årene.
5: Ja, nå ved slutten av 90-tallet så merket jeg at jeg begynte å bli kjent igjen. Jeg hadde hatt mye oppslag til særlig TV. Og jeg synes det var kjempestas i begynnelsen, det var det altså.
0: I begynnelsen, ja. Hvem er dette? Du får flere hint etter Bruno Mars, men kan allerede nå sende inn forslag i en tekstmelding, eller to. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904.

0: Vi er i gang med ukens første Hvem er dette? Hvor vi gjør litt stas med en kjent nordmann som har bursdag, og du kan minne en radio om du finner ut hvem dette er. En dame fra en litt grå, våt hovedstad. Oppvokst i en skobutikk.
1: Ja, foreldrene mine drev skobutikk i mange år på Majorstad, og så bodde vi i leilighet rett over butikken.
0: Og hun hang i skjørtene til mamma.
2: Hun var altså så mammadalt. Jeg følte av og til som et forkle.
0: Med en oldemor som kjent kvinnesakskvinne, ble det etter hvert politikk, og i 2006 så tok hun over etter Carl.
3: Kanskje Eli som har blitt klar over det når hun bestemmer hva jeg skal klette med.
0: 15 år senere var hun sliten og gikk av.
4: Fordi det å være partileder krever 120% døgnet rundt, året rundt, hver dag.
0: Nå skal hun bare kose seg.
5: Bringebær og jordbær og ja, masse sånne gode sommersmaker. Jeg har jo et stort morelltre ute i hagen.
0: Hvem er dette? Du blir med i trekningen av radioen om du skriver navnet hennes i en tekstmelding du sender til nummer 1904. Og så starter meldingen med P4. Da er du med. Dette er Trey.

0: Hvem er dette, spør vi. Og svaret er som regel en kjent nordmann som har bursdag den dagen vi stiller spørsmålet. I dag så er det en kvinne som fyller 57 år i dag som Norges finansminister i 7 år. Men så var det slutt, så var det over. Så, ja, hun er sikkert politisk engasjert fortsatt, altså. Men hun har liksom ikke noe verv i politikken lenger. Nå er det all in på hun.
1: Du, de første 2 ukene synes jeg var veldig slitsomme.
0: Men nå?
1: Men nå går det altså så bra.
0: Ja, hva du har lært, Karma, da?
1: Hun har lært seg å sitte, hun har lært seg å ligge, hun har lært seg på plass, hun har lært å bli, hun har lært å slippe.
0: Ja, det er fremskritt, det. Siv Jensen har bursdag i dag. Gratulerer så mye med dagen. Gratulerer også til vinneren i konkurransen vår, som er bosatt i Randaberg, Anne Gro Vatland.
2: Gratulerer, du vinner en stereo Sangean DAB Radio fra elektronikkjeden Elon.
3: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
4: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
6: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
7: Hei, gratulerer med ny bolig da.
8: Ja, ny-ish kan man vel si.
7: Ny-ish?
8: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
7: Ja, så det like bra som ny.
8: Ja, ja.
7: Ja,
9: Nyers jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Med prates!
12: Joker, den gode naboen.
13: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på Landrover.no.
14: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
15: Mandag, da skal vi jo...
16: Grille, grille, grille, grille.
14: Ok, men tirsdag da?
16: Grille, grille, grille, grille.
14: Men hva med onsdag da?
16: Grille, grille, grille, grille.
14: Torsdag?
16: Grille, grille.
17: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Over halv elve nærmer seg lunsj da.
1: Dagens lunsj-funfact.
0: I lunsjen i dag tenkte jeg vi kunne prate litt om trær. Ser ikke skogen for bare trær, er det noe som heter det? Og det er noen, blant annet Eirin i P4s radiofrokost, som er veldig opptatt av trær, og det blir gjerne brukt i festtaler og så videre. Men hvor mange trær er det på jorda, egentlig? Det er 3 billioner. Og for å prøve å forklare det tallet, så er det altså 3 med 12 nuller etter. 3 billioner. Og vi har 8 milliarder mennesker i verden, så det betyr at vi har sånn cirka 360 trær hver å passe på. Det burde vi kunne klare.

0: blikster og dunder og magiske under. Meteorologisk institutt har akkurat sendt ut farevarsel om tordenvær med mye lyn i Trøndelag og lengst sør i Helgeland. Faren øker utover ettermiddagen nå i dag og avtar sent i kveld. Det blir i hvert fall lyn og torden. Trondheim, Ørland, Namsos, Rørvik og kanskje lenger nord også, så er du advart.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og Kjartan rydder opp hjemme, sesong 2 på Viaplay.
2: Folkens, viktig å høre etter her nå.
3: Ok, alle sammen, shh.
2: Det er nå. Vi skulle
4: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
5: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
6: Steinsprut. Prisbilglass. 0909.
7: LO Favør presenterer arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
8: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
7: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
8: Jeg trodde vi var familie.
7: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312!
9: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
15: Produkter lagret.
16: AJ-produkter Norge her.
15: Ja, det en ny beställning?
16: Stadig nye, klar for den store?
15: Ja.
16: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
15: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
16: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Check

Er vi nærmere en oppklaring I Anne-Elisabeth Hagens forsvinning på Lørenskog? Kanskje? Sist I nytt I P4-nyhetene klokka 11. Dette Imagine Dragons.

0: Det er Merete Vikere som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka 11.
1: Det er beklagelig at Japan-turen må forkortes, men det er også viktig ikke å være for lenge hjemmefra, det sa kronprins Haakon da han møtte pressen i Japan for noen få minutter siden. Det er ennå ikke besluttet noen tid for lungetransplantasjon for kronprinsesse Mette Marit, sa han, men det er ikke tvil om at hun har blitt dårligere.
2: Det er jo en sykdom som utvikler seg, og dessverre har hun blitt en del dårligere. Samtidig så har legene sine prosedyrer. De skal gjøre sin jobb grundig og i riktig rekkefølge, og det har jeg veldig respekt for. Så når avgjørelsen kommer og hva det blir, det er jo et medisinsk spørsmål som de må ta avgjørelsen på. Men jeg ser jo at hun er blitt dårligere dessverre.
1: Så altså kronprins Haakon. I Rogaland er en 17-åring dømt til 14 års forvaring for drap og drapsforsøk i dag. Gutten er tiltalt for å ha rekruttert unge til flere drap på vegne av Foxtrot-nettverket.
3: Retten mener 17-åringen fikk andre til å begå to gjengdrap i Sverige for Foxtrot. Han er også dømt for medvirkning til tre drapsforsøk, blant annet ett i England og ett i Sverige. I Sør-Rogaland tingrett fortalte gutten at målet hans var å bli en viktig person i et internasjonalt kriminelt nettverk, og han fortalte at han jobbet for Foxtrot. Påtalemyndigheten mener 17-åringen rekrutterte unge til å begå alvorlige kriminelle handlinger. Rekrutteringen skjedde blant annet da han var under barnevernets omsorg. Gutten er også dømt for grov voldtekt av barn under 14 år, samt vold og trusler mot fengselsansatte.
1: Fortalte reporter Katrine Berg Tollefsen. Mannen som i helgen fikk status som siktet i forbindelse med Anne-Elisabeth Hagens forsvinning på Lørenskog i 2018 har vært etterforsket i skjul siden 2024. Mannen som er norsk statsborger i 50-årene er siktet for drap eller medvirkning til drap, men nekter for å ha noe med saken å gjøre og vil heller ikke forklare seg til politiet, sier hans forsvarer til TV 2, som melder at siktede er dømt tre ganger tidligere for økonomisk kriminalitet. Da skal vi på fest. Det er bilbransjen som feirer seg selv og alle elbilkjøpere i dag. Elbilforeningen og Bilimportørenes landsforening markerer at det nå er over 1 million elbiler på norske veier. Så på Bekkelagsgaia i Oslo, der er det kakefest, og der er både samferdselsministeren og du, reporter Jon Skjerpen, med.
4: Ja, samferdselsminister Jon Ivar Nygård, han har spist kake på en mandag. Er det verdt å feire i dag?
5: Absolutt. 1 million elbiler, det er absolutt verdt å spise kake for.
4: Hvorfor det?
5: Fordi at det er en viktig milepæl. Vi har nå et nybilsalg som ligger på 98% elektriske når det gjelder personbil, og det er jo fantastisk. Det betyr at målene våre er nådd. Og så er det jo grunn til å feire, og tenker jeg, når vi nå har kommet opp i 30% av totale bilmengden personbiler som da er også elektriske. Men det er mer å gjøre.
4: Men det skal bli dyrere å kjøpe nye biler, dyrere å kjøre elbil, det blir vanskeligere å nå neste million?
5: Nei, det er noe sånn at vi har gjort visse endringer i moms, men når det gjelder elbilfordelene så har jo de vært relativt stabile over tid, og vi har jo hatt en pen økning i antall elbiler også etter at man økte da satsene mot på bostedet.
0: 1 millioner elbiler i Norge. I Oslo er det kakefest, i USA sitter en kar og teller dollars.
6: And I just want to say thank you. Thank you.
7: Du hører P4 direkte med Jan Normann.

0: I kveld skal disse talentene... Altså fotballtalentene spiller kamp igjen på Ullevål mot Sverige. Og vi har billetter, bare billetter også, til kampen mot Sverige på Ullevål i kveld. Hvis du har lyst på disse to billettene, ta med deg en du har lyst til å ha med deg, så må du følge med neste gang vi spiller originalen til Henderna mot himmelen, Petra Marklund. Når vi spiller originalen, så går du inn i appen vår, Lyden av Norge heter appen, og så bare registrerer du at du har hørt den, og vips, du med i trekningen.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Kjartan rydder opp hjemme sesong 2 på Viaplay. Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
2: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
1: Bok norgesferie du også på Widerøe.no.
3: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
5: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
8: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
11: Her. Her ute finner du roen.
12: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
11: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning jo her også.
13: Norwegian i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå, fly snart, fly Norwegian.
14: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Dette er
15: P4. P4.
16: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg er oppdatert hele tiden.
17: P4.
18: P4. P4.

0: Det brann I en bil.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og uteverktøy fra Biltema.
0: Det Troms, Målselv, Ausfjordbotten på fylkesvei 7834. Politiet og brann har fått melding om brann I en personbil. Bilen overtent, ifølge politiet. En person I bilen, heldigvis uten personskade, men fylkesvei 7834 stengt I begge retninger.
3: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
4: Consider it done, Jorunn.
3: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
4: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
5: Hva?
4: 40 000.
5: Hva du snakker om? Ikke gavekort.
3: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
5: Er det nå?
6: Fiskeleg.
7: 650 gram laksefilet med limepepper til 169,90 og ferdig couscous-salat til 24,90 fra hele Norges grillbutikk Rema 1000 alltid lave priser
5: Det er nå
8: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme men kanskje det fordi VB står for verdens beste Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste, når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på vb.no.
9: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
10: Men jeg svetter, vet du.
9: Hæ?
10: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
11: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Altid varm mat og spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår barbecue biffbrygger til fast pris 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
13: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
14: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
13: Og en lagerbrand I dag.
14: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
15: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker. Fix and
16: drive! Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner. Inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

1. juni. Første sommerdag, ifølge kalenderen. Og nå en låt som egentlig ble skrevet til en skrekkfilm. Men hverken den filmen eller låta fikk noe særlig gjennombrudd før den ble pyntet litt på, gjort litt om og brukt i filmen Flashdance. Dette Maniac med Michael Cimbello.

0: Da det vel Lyden av Norge-appen som gjelder da, eller? Hvis du kunne tenke deg å se Norge mot Sverige på Ullevål i kveld. Nå skal vi reise, ikke jorda rundt på 80 sekunder, vi skal reise Norge rundt på 80 sekunder, for nå det sommer, og mange skal på Norges ferie.
1: Konkurransen presenteres av Uno X, premium bilvask.
0: Men det handler om det samme. Vi søker tre deltakere som hver seg får 80 sekunder opp mot 15 spørsmål, og den som har flest riktig svar i løpet av neste timen vinner. For å være med, så må du svare riktig på et inngangsspørsmål, og i dag så det verdens melkedag. Vi lurer på, hva heter Norges største produsent av melk og meieriprodukter? Hvem det? Hvis du vet det, og har lyst til å være med, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904. Norges største produsent av melk og meieriprodukter. P4 1904.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken. Dogman and Friends. Og Kjartan rydder opp hjemme, sesong 2 på Viaplay.
2: Hei, hva heter du?
3: Oda.
2: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
3: Ja.
2: Dra på stranda eller dra på butikken?
3: Dra på stranda.
2: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
3: Langt basseng.
2: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
3: Gøy med venner.
2: Du ikke så dum du, Oda.
3: Nei, jeg smart.
2: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
4: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
5: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
4: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
6: Pappa?
0: Ja?
6: Vi stopper å kjøpe is.
0: Allerede? Ja, ok da.
7: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
8: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
9: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
10: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
11: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
12: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
13: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
12: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
13: Åh, firehjulstrekk, ja.
14: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.

0: Det er Anne Siri Nørstebø som gir deg P4-nyhetene. Klokka er 12.
1: Kronprinsessen er dårlig nå, det sa kronprins Haakon da han i dag møtte norsk presse på sin reise i Japan. En reise han har kortet ned med en dag på grunn av kronprinsessens helsesituasjon. Mette Marit har lungefibrose, og før jul ble det klart at kronprinsessen forberedes for lungetransplantasjon.
2: Det er, synes jeg, viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun er dårlig nå. Så jeg hadde lyst til det.
3: 17. mai stilte kronprinsessen med pustemaske på slottsbalkongen, og både kronprinsen og kongen har de siste ukene sagt at hun er alvorlig syk.
2: Det er jo en sykdom som utvikler seg, og dessverre har hun blitt en del dårligere. Samtidig så har legene sine prosedyrer.
3: Og kronprinsen fikk spørsmål om kronprinsessen vil få en lungetransplantasjon nå.
2: Det er jo da det medisinske spørsmålet som legene må ta stilling til, og de har sine måter å gjøre dette på. Og er opptatt av at det skal skje på riktig måte og ikke forhastet. Så det får vi nå se hva det er de bestemmer.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra vil også snart reise hjem fra sine studier i Sydney for å være sammen med familien, reporter her Frøya Grøndal Veås. Se og Hør beklager at de har brukt et manipulert bilde av Marius Borg Høiby. Bildet ble publisert i dag og skal tilsynelatende vise kronprinsessens sønn smilende i et oppblåsbart basseng inne i Oslo fengsel, men viser seg å være fotomanipulert. Personen som skulle være Høiby hadde 6 fingre på en hånd, mens en av de andre som var avbildet hadde minst 6 tær på en fot. Bildet ble fjernet etter 6-7 minutter. I Rogaland er en 17-åring dømt til 14 års forvaring for drap og drapsforsøk. Gutten er tiltalt for å ha rekruttert unge til flere drap på vegne av Foxtrot-nettverket.
4: Retten mener 17-åringen fikk andre til å begå 2 gjengdrap i Sverige for Foxtrot. Han er også dømt for medvirkning til 3 drapsforsøk, blant annet 1 i England og 1 i Sverige. I Sør-Rogaland tingrett fortalte gutten at målet hans var å bli en viktig person i et internasjonalt kriminelt nettverk, og han fortalte at han jobbet for Foxtrot. Påtalemyndigheten mener 17-åringen rekrutterte unge til å begå alvorlige kriminelle handlinger. Rekrutteringen skjedde blant annet da han var under barnevernets omsorg. Gutten er også dømt for grov voldtekt av barn under 14 år, samt vold og trusler mot fengselsansatte.
1: Det fortalte reporter Katrine Berge Tollefsen. En mann i 20-årene er siktet for drapsforsøk på en mann i 40-årene i Haugesund i dag. Politiet er foreløpig tilbakeholdende med detaljer. Siktede skal avhøres nå. Og så kommer det meldinger om at en traktor skal ha kjørt på en syklist i Halden. Ifølge politiet fremstår skadene på fornærmede som alvorlige. Luftambulanse er på vei til stedet. 3 av 10 ansatte i små bedrifter er usikre på sin egen evne til å håndtere digitale trusler, viser en fersk undersøkelse gjort for Norsk Senter for Informasjonssikring. Undersøkelsen viser også at ledere er mer bekymret for svindel og dataangrep enn de ansatte. Det var nyhetsoversikten, det, Jan. Nå skal vi Norge rundt hos deg.
0: Ja, det er jo juni, det er jo sommer, og folk skal på Norges ferie, så da blir det Norge rundt på 80 sekunder. Og for å være med, så må du svare riktig på et inngangsspørsmål. Hva heter Norges største produsent av melk og meieriprodukter? Det er verdens melkedag i dag. Hvis du vet, du har lyst til å være med, P4 til nummer 1904.

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder. Med Jan Nordmann.
2: Hei Erling!
3: Hei hei.
2: Driver du luker I hagen?
3: Blant annet luking, ja. Det ene jobb som vi gjør, det er jo.
2: Så deilig. Ja, og så nå, som pensjonert politimann, så har du jo tid til deg, men du vurderer ikke å trimme den der robotklipperen litt, så den går litt fortere?
3: Nei, den skal jobbe sent ja. Og langsomt og pålitelig.
2: Ikke sant? Sent og nøye er viktig der. Det bra, Erling. Vi lurte på Norges største produsent av melk- og meieriprodukter, som heter...
3: Det Tine Meierier.
2: Tine Meierier, ja. Drikker du mye melk, du?
3: Ja, jeg drakk ikke mer I forsvaret, husker jeg, den gang da. Men jeg drikker fortsatt melk, ja.
2: Ja, det godt. Det det. Nå skal vi I gang med opp mot 15 spørsmål. Vi har 80 sekunder til rådighet, Erling. Og hva heter den høyeste fjelltoppen I Jotunheimen?
3: Det Galdhøpiggen.
2: Det Galdhøpiggen. Galdhøpiggen over 3000 meter høy?
3: Nei.
2: 2, 4, 6, 9. I hvilket fylke ligger Porsgrunn?
3: Telemark.
2: Telemark riktig. På hvilken øy I Vestfold ligger Mågrø, hvor kongeparets private hytte ligger?
3: Ja, det ligger på Færder. Nøtterøy.
2: Tjøme. I hvilken by oppbevares de norske kronjuvelene?
3: Trondheim.
2: Trondheim riktig. Trondheim kan man studere ved NTNU. Hva står NTNU for?
3: Norges teknisk vitenskapelig universitet.
2: Ja, det nesten Norges teknisk naturvitenskapelig universitet, men du får for den. Hva heter universitetssykehuset I Trondheim?
3: Sankt Olav.
2: Sankt Olavs hospital. Hvem var eldst av Olav Tryggvason og Olav Haraldsson?
3: Jeg tar en råsjans på Olav Haraldsson.
2: Det var Tryggvason som var først. I hvilken dal ble Olav Thon født?
3: I Hallingdalen.
2: Hallingdalen finnes det I Brødrene Dalverden. Noen som heter Hallingdal?
3: Nei.
2: Jo da, det var faren til Brødrene Dal. Hva het moren?
3: Pass.
2: Det het Mari Dal. Da ble det 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 riktig, Erling.
3: Ok.
2: Det ikke gærent.
3: Det anstendig, men ikke helt fornøyd.
2: Ok, jeg skjønner. Men det kan hende at det holder, altså. Vi får se, vi får gi noen andre sjansen først. Ja. Og du kan jo kose deg litt med luking imens.
3: Ikke minst.
2: Takk for det. Ja, det Erling.
3: Ha det bra.

0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i drivet! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører at du ikke Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så jeg legger på.
6: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore.
8: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
10: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
9: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
11: Elektroimportøren.
12: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
13: Dette er P4.
14: Det når du kjører bil og diverse.
15: Man blir liksom i godt humør av det.

0: Ja, trøbbel på E6.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karga. Reparasjon og skifte av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
0: Moss, E6, Årvoll, nordgående retning. En bil har kjørt i autovernet. Både bilbagging og politiet på plass. Vi håper at det åpner igjen ganske snart. Det ved Årvoll i nordgående retning.

0: Quizen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder. Med Jan Nordmann.
2: Hallo, Aril.
3: Hallo, ja.
2: Hvor mange timer har du vært borte fra han sjefen hjemme nå?
3: Seks timer.
2: Seks timer, ja. Du teller. Mange minutter?
3: Ja, det vet jeg.
2: Nei, seks timer og noen minutter, kanskje. Han har en 19 måneder gammel flat-coated, var det ikke det?
3: Jo, det stemmer.
2: Mm, som blitt så oppdragen og fin at det...
3: Ja, ja.
2: Ja, akkurat som matfaren.
4: Ja.
2: Det nydelig, Ari. Du, vi skal prøve oss på noen spørsmål og svare. Vi har opp mot 15 spørsmål. Vi har 80 sekunder på oss. Og lurer først på, i hvilken by holder fotballklubben Viking til?
4: Stavanger.
2: Stavanger er riktig. Nå ble det veldig dårlig lyd på deg. Så hvis du kan bytte om igjen, så er det fint. Hva het Stavanger-bandet der Morten Abel var vokalist, som hadde en hit med Tore Tang?
4: Modo, nei. Jeg er på oss.
2: Åh, nære. Mods. I hvilket fylke ligger Kragerø?
4: Agder.
2: Ligger i Telemark. Hvilken musiker fra Telemark heter egentlig Knut T. Storbukås?
4: Sputnik.
2: Det er Sputnik, ja. På hvilken øy og tidligere kommune i Vestfold kan du besøke verdens ende?
4: Halden? Nei.
2: Det er Tjøme. Utenfor Nei. Verdens ende ligger et stort fyr. Man regner gjerne at Oslofjorden begynner ved dette fyret. Hva heter det?
4: Pass.
2: Det er Færderfyr. Det står også et fyrtårn ved det sydligste punktet på Norges fastland. Hva heter stedet og fyret?
4: Lindesnes.
2: Lindesnes er riktig. Hva slags båt er Elias, som det er laget både tegneserier og film om?
4: Redningsskøyte.
2: Han er en redningsskøyte. I hvilken by ligger Norsk Oljemuseum?
4: Stavanger.
2: Stavanger. I hvilke to fylker ligger Femundsmarka Nasjonalpark? Det er Innlandet og Trøndelag. Skjedde et eller annet med linja det der, men jeg klarte å tolke hva du svarte likevel, og etter min tolkning så har du fått fem riktige. Hvis ikke du er rivende uenig i det, så er vi fortsatt venner, vi.
3: Ja.
2: Ja, ja, så bra. Og der var du tilbake med god lyd også.
3: Ja.
2: Kjør pent videre, Aril.
3: Det skal jeg gjøre.
2: Gjør det, ha det. Ha det bra.

0: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
1: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var en god deal.
1: Ja.
0: Winning.
2: Klas Olsson Kunderadio.
3: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det.
4: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
5: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og sauebønder.
7: Og kiropraktorer.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
13: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
14: Steinsprut og ruteskift.

fryktelig tregt på Riksvei 4 etter en krasj i Fossumkrysset. Et felt stengt og greier inn mot Oslo, men nå forteller Veitrafikksentralen at Riksvei 4 åpen igjen for trafikk. Så håper jeg at det går straks litt smidigere. Straks også siste deltaker I dagens Norge rundt på 80 sekunder. Men først, Alfabil.

0: podcasten presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder. Med Jan Nordmann.
2: Hallo, Kristin!
3: Hei, Dan!
2: Hei, fri på mandager, du?
3: Ja, fri på mandager.
2: Det fordi du blant de som yter aller best kundeservice I landet her hver lørdag, og du jobber I?
3: Vindmonopolet og på Sats.
2: Ja, og på Sats, ja. Vindmonopolet vinner liksom alle de her kåringene, ikke det litt gøy?
3: Jo, det min, det takt være meg, sier
2: Men altså Vindmonopolet og Sats, det ikke noe motsetning der?
3: Det ikke noe.
2: Det ikke noe motsetning mellom de to arbeidsplassene?
3: Nei.
2: Nei. Hører godt sammen det.
3: Bare frid og gammen begge plasser.
2: Ja, det sant. Bare frid og gammen, håper vi det blir nå også, Kristin. Vi skal prøve oss på opp mot 15 spørsmål. Vi har 80 sekunder på oss, og for å vinne I dag så må du ha 8 riktige.
3: Ikke noe press altså.
2: Ikke noe press der altså. Hvem vant den norske tippeligaen I 2008? Var det Brann, Stabæk eller Strømsgodset?
3: Brann.
2: Det var Stabæk. I hvilket fylke ligger Solastranda?
3: Stavanger, hva heter det? Herregud. Vestland?
2: Det... Rogaland riktig bra. Under hvilken krig ble Trondenes fort ved Harstad bygget?
3: Pass.
2: Andre verdenskrig. Hvilken jobb hadde Trond-Viggo Torgersen fra 1989 til 1995?
3: Forfatter.
2: Han var barneombud. Var det det du sa? Var ikke det du sa?
3: Nei.
2: Hvilken ørn Norges største?
3: Havørn.
2: Hvilke barnebokfigurer vil ha loff med sirup på?
3: Karius og Baktus.
2: Karius og Baktus. På hvilken europavei fergesambandet Mortavika-Arsvågen? E39. Hvilken norrøn gud var Siv gift med?
3: Pass.
2: Thor. I hvilken by Kjell Magne Bondevik født?
3: Kristiansand.
2: Molde. Hva heter Dagsavisen som utgis I Molde? Romsdals budstikke, hvilken by ligger drabantbyen Romsås? Oslo, hvilken konge var det som ga Oslo navnet Kristiania? Det var Kristian Kvart. Byen skulle hete samme som han, vet du. Da ble det 3 riktige da.
3: Ja, det var ikke mye
2: å skrive ut av i dag. Ja, det synes jeg tøft bare å være med, altså. Og så, om jeg kan få spørre deg, Kristin, om du kan bli inn på litt klapping her nå?
3: Klapping,
2: ja. Ja, for vi må klappe ferlingen som vinner, vet du.
3: Det må vi gjøre.
2: Det må vi gjøre. Ha en fin en. Ha det.
3: Ha det godt.
2: Erling, hør nå.
0: Gratulerer, du vinner 10 000 spennpoeng og en premium Glans Plus bilvask fra Uno X.

0: men var ikke han helt sheriff av for bare et par måneder tilbake? Det skjer nå i fotballbyen Bergen, som du får høre om i P4-nyhetene klokka ett.
1: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du er søt da.
9: Mamma, jeg kommer!
8: Mamma?
9: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
8: Så romantisk, ja.
10: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
11: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Terron 9. Femseter med 0% nominell rente i tre år og 0 kroner i startleie. Maxus gjør deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
12: Her ute finner du roen.
13: Hei, hei. Ja, jeg er klar, ja. Bare begynne. Ja,
12: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også. Ice. Nett med eget nett.
14: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
15: Dette er Lyden av Norge. P4.

0: Dette er P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: En start på dagen som gjør deg glad. Starting my toes makes
4: me crinkle my nose. Ja, men når vi er i siden, så har vi satt deg på telefonen med P4.
5: Veldig mye flinke programledere, som jeg skrader for meg selv når jeg sitter i bilen, og jeg har det veldig moro med programledere.
6: Norge. P4.
7: Musikk som gjør deg glad.

0: Da klokka ett. P4-nyhetene får du av Anne Sirin Ørstebø.
1: 18-åringen som tiltalt for Kampen-drapet var inspirert av terrorister. Det sa han i sin forklaring da rettssaken startet i dag. Tamima Nibras Johar var alene på jobb som nattevakt da hun ble knivdrept i august i fjor, og 18-åringen har tidligere uttalt at drapet var rasistisk motivert. Reporter i retten Mona Tiller, hva forteller tiltalte?
2: Nei, jeg snakket med eksperter i pausen her som mener dette et klassisk eksempel på radikalisering, og den tiltalte selv forklarer jo også veldig åpent og rett frem om denne radikaliseringsprosessen sin. Han har virkelig forsvunnet ned i et kaninhull med datamaskinen sin, der han blant annet har sett på propagandavideoer fra Nazi-Tyskland og latt seg inspirere av andre høyreekstreme, som blant andre Anders Behring Breivik, Philip Manshaus og Brenton Tarrant. Det har vært en svært tung dag i retten her, og det umulig å ikke bli berørt. Den tiltalte forteller at han begynte å planlegge å drepe Tamima allerede i juli, altså en måned før, og ønsket å drepe enda flere enn henne også, men at det ikke gikk som planlagt. Han sier han var inspirert av andre og svært fascinert av vold og drap, og ville gjøre det samme. Han sier han var stolt av det han gjorde da, men at han siden februar i år da har angret, men han forteller altså veldig kaldt om dette, og det blir opp til retten å bestemme hvor troverdig det at han i dag sier at han ser annerledes på det han gjorde, og at det var grusomt det han gjorde.
1: Da skal vi til Bergen, for det ulike forklaringer på hva som skjedde da fire mindreårige gutter slo og sparket en blåruss der 17. mai, det sier politiet til NRK. Saken har fått mye oppmerksomhet, og bilder og video av volden delt på nettet. Tre gutter nå siktet, og en mistenkt. Noen av dem hevder dette ikke var et uprovosert angrep, men både fornærmede og vittner forteller noe annet ifølge politiet. Prinsesse Ingrid Alexandra reiser snart hjem fra studiene i Sydney for å være sammen med familien, det sier kronprins Haakon til pressen på sin reise i Japan. Selv korter kronprinsen reisen ned med en dag på grunn av kronprinsessens helsesituasjon. Hun har lungefibrose og brukte pustemaske på slottsbalkongen 17. mai.
3: Det synes jeg, viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun dårlig nå.
4: Og kronprinsen fikk spørsmål om kronprinsessen vil få en lungetransplantasjon nå.
3: Det jo da det medisinske spørsmålet som legene må ta stilling til, og de har sine måter å gjøre dette på. Og opptatt av at det skal skje på riktig måte og ikke forhastet. Så det får vi nå se hva det de bestemmer.
1: Reporter her, det var Frøya Grøndal Veås. Branntrener Freyr Alexandersson har fått sparken etter en dårlig vårsesong, bekrefter klubben nå i sine mediekanaler. Brann har tapt de tre siste kampene sine i Eliteserien og ligger på en 11. plass, 2 poeng over nedrykkskvalik og 14 poeng bak serileder Viking. Langt hyggeligere da det for skistjerna Johannes Høsflot Klæbo, for han får en prestisjefylt pris fra den spanske storavisen Marcas. Den tildeles han for en karriere uten sidestykke. De skriver at Klæbos OL-bragd, der han tok samtlige gullmedaljer, får en hver fan til å måpe. Og tidligere har blant andre Michael Jordan, Pelé, Mohammed Ali og Cristiano Ronaldo fått denne prisen.
0: Da samlinga til Klæbo nesten komplett. Mangler bare én. Spørs om Donald vil dele med seg da.
5: So many different wars that we're able to end, in some cases a little bit before they started. Such an honor.
6: Dette P4 Direkte med Jan Normann.

0: Første sommerdag, og denne uka så blir værkartet snudd opp ned i forhold til hva det var i forrige uke, for sommeren kommer til Nord-Norge denne uka. Temperaturene kommer til å stige til over 20 grader fra midten av uka, så hold ut litt grann til, så blir det over 20 grader mange steder i nord. Også i Sør-Norge derimot, så blir det en veldig ustabil uke. Mulig det blir bedre mot helga, men hvis de tar ukedagene først, så blir det relativt kjølig til sommer og vær, og det kan komme litt nedbør også på de fleste i sør denne uka.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Kjartan rydder opp hjemme sesong 2 på Viaplay.
2: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
3: IKEA Kunderadio.
4: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
6: Produkter lagret.
7: AJ Produkter Norge her.
6: Ja, det en ny bestilling?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
7: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
8: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
9: Nei, hva skjedde nå?
8: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.

0: Kunne du tenke deg å vinne landslagsdrakta til de norske fotballgutta? Den kule bortedrakta, den svarte, vet du. Det den vi skal dele ut nå I vår VM-quiz. Vi har fått Kasper Wikestad, som til daglig kommenterer Premier League på Viaplay, som også skal kommentere VM på NRK til sommeren, til å lage lite spørsmålsett til oss, hvor premien altså Norges bortedrakt til VM.
1: Fotball-VM-quiz sparkes I gang av Gjensidige.
2: Her Kasper Wikestad med dagens VM-spørsmål.
3: Hvem var Norges landslagstrener under VM-slutspillene I både 1994 og 1998?
0: Skulle ikke være så alt for vanskelig det, eller? Eller så går han og spør en voksen om du vil vinne drakta. Du sender svaret ditt I en tekstmelding. Du starter med VM. Svaret. Gjerne navnet ditt også. Sender det til nummer 1904. Her spørsmålet en gang til.
3: Hvem var Norges landslagstrener under VM-slutspillene I både 1994 og 1998?
0: Du har sånn cirka 5 minutter på deg, så bare å sende gårde. Start meldingen med VM og send svaret ditt til nummer 1904.

0: Eye of the Tiger. Nesten barneskiren dette her. Tusen hjertelig takk til alle som sendte tekstmelding. Voldsom pågang i VM-quizzen vår i dag. Vi gjentar spørsmål og svaret fra Kasper Wikstad kommer nå.
1: Hvem var Norges landslagstrener under VM-sluttspillene i både 1994 og 1998? Det var selvsagt Egil Drillo Olsen som ledet Norge i begge de to mesterskapene.
0: Da ble det selvfølgelig en vinner fra Østfold da, som vi har trukket ut blant mange igjen. Tusen hjertelig takk for alle som har sendt melding. Vinner av konkurransen vår er bosatt i Fredrikstad, William Lundsen Piro.
2: Gratulerer, du vinner en landslagsdrakt fra herrelandslaget. Konkurransen presenteres av Gjensidige.

0: Ny sykkelulykke.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karga. Reparasjon og skifte av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
0: Det mange ulykker med sykkel og sparkesykkel i år. Altså, denne gangen det Stange. Det har vært et sammenstøt mellom en gutt på sykkel og en bil i Jernbanegata på Stange. Brannvesenet på plass nå, forteller politiet. Gutten skal være oppegående, men klager på smerter i beinet.
2: Sendingen presenteres av Dyrebutikken. Dogman and Friends. Og Kjartan rydder opp hjemme, sesong 2 på Viaplay.
3: Elektroimportøren.
4: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
6: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
7: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
8: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
7: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
8: Folk googler det, ass.
9: TV 2 Play, du snakker med Anne.
10: Hei, jeg står fast med quiz her.
9: Ja.
10: Jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan hjelpe meg, eller?
9: Oh, ja.
10: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
9: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
10: Ja, ok, takk, takk, hei.
11: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
12: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.

0: høyt opp på NRK.no's nettside akkurat nå. Den største sensasjonen I norsk idrettshistorie. Og det de omtaler
1: Nå da, det 2-1. Nå da. La oss få bronsemedaljen. Noah Steen! Ja!
0: Norge har altså tatt bronse I ishockey-VM, og den avgjørende matchen var mot Kanada. Hockey-stormakten Kanada vinner på overtid. Noah Steen, som du hørte her. Og så begynte jo problemene å melde seg. For gutta hadde jo blitt invitert av Norges fotballforbund til å være på Ullevål I kveld, og på en måte bli hedret for det de hadde klart. Da, det var sikkert allerede da de kvalifiserte seg til kvartfinalen, og I hvert fall til semifinalen, men at det skulle bli bronse. Problemet var bare at det var ikke noe fly å oppdrive, sånn at de egentlig ikke rakk å komme seg hjem til Ullevål I tide I kveld. Så da la de ut på X om det var noen som kunne hjelpe til, og en av de som beit på kroken da var Petter Stordalen. Han har jo eget reiseselskap, Ving og greier som han eier. Så han fikk fiksa dette. Og da gjengen I P4s radiofrokost ringte ham I morges, så spurte de hvor var du da Norge tok VM-bronse?
2: Det jo noe, altså det er norsk idrettshistorie, det hockeyhistorie. Det jo den desidert største prestasjonen I hockey noensinne. Og det viser jo hva samhold, hardt arbeid og tro på hverandre kan utrette. Og det er mot Kanada, altså en av de aller største hockeynasjonene. Og det et ungt lag som Norge spiller med. Altså det blir jo ikke bedre enn dette.
3: Nei, og så hadde det jo vært så moro om de kunne komme seg hjem til Ullevål I kveld, der fotballgutta skal spille og feires. Men så var det jo, hadde du ikke billett til det. Hva tenkte du da, Petter?
2: Men jeg hørte at ikke de ville rekke å komme seg ned hjem til Ullevål, hvor de skulle bli hyllet. Så var det en som ringte meg, og så tenkte jeg, nå må jeg se hva jeg kan gjøre. Og så var jeg heldig at Sunclass Airlines, altså flyselskapet I Ving, de hadde en maskin stående. Som hvis alle ting liksom sto hos vi, så kunne vi få tak I både kapteiner og mannskap og alt, for å få ikke bare hockeylaget, men de har et støtteapparat, de har familier og alt, og det tenkte jeg alle skal hjem til Ullevål.
4: Men det sånn at du har en fuck you money konto til, unnskyld uttrykk altså, men til sånne ting som det her?
2: Altså, du mener historiske øyeblikk
4: ja.
2: På en mandag hvor noen som åpenbart ikke rekker hjem til å bli hyllet på Ullevål hvor det også en historisk sak at Norge skal ta med altså, og så tenker du på
4: det er det
2: som fantastisk det den innsatsen som alle de som nå legger ned for at det skal lykkes å få det hjem den synes jeg verdt hver eneste krone og så får vi summere opp hva det koster etterpå
3: ja, Petter Stordalen, god tur til Schweiz og takk for at du henter hockeygutta hjem og hva det du pleier å si på denne ukedagen igjen?
2: Endelig skal hockeygutta til Ullevål Det mandag.
3: Yes!
5: Ja. P4 offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det 10 dager igjen.

0: I dag i P4s radiofrokost.
1: Sigurd Sollien direkte nå fra ukjent adresse.
2: Nå står jeg foran noen hvite postkasser. Det er nummer 34 til Oi. Nummer 40. Og det er noen som skriker. Kan det være vinneren? Der. Hei! Er det Thea?
3: Ja!
2: Dette er jo helt sjukt. Hei! Ja, det skal... Så jeg sier bare gratulerer. Så fantastisk. Det er 14. juni. Det er bare å begynne å pakke.
1: Norge, Irak, i Boston.
3: Fy fader!
0: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

0: gjelder fortsatt. Hvis du fortsatt er mulig å gå inn på Lyden av Norge-appen. Billetter til Norge og Sverige I kveld deles ut I midt I trafikken etterpå, men nå straks en gruppe som har hatt fire nummer en hits på Billboard-lista I USA. Den ene låta var The Look, så var det Listen to Your Heart, og så var det Joyride. Og den fjerde og siste låta får du straks her på P4.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
3: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
4: Talkmore. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
6: Det var ingen som snakket om fotball på jobben I dag. Den så jeg ikke komme.
7: Hurtigruta Carglass.
8: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
7: Hurtigruta Carglass.
1: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
4: Norwegian.
9: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.

synes jeg så det på vei hit til P4 i morgen, så det var veldig billig, uvanlig billig for både bensin og diesel. Hvor billig får du høre i P4-nyhetene klokka to. Etter nyhetene er Mikael her midt i trafikken.

0: God ettermiddag, klokka 2. P4-nyhetene får du av Anne Siri Nørstebø.
1: I dag har dieselprisen noen steder vært den laveste på 10 år. Ikke siden 2016 har dieselen, justert for prisvekst, kostet under 16 kroner literen, som den har gjort noen steder i Oslo og sentralt på Østlandet både i går og i dag. Det gjøres mulig av et avgiftsskutt på litt over 4 kroner literen.
2: Det skaper mer handlingsrom i økonomien, og det har god forståelse for at mange rundt omkring i landet gleder seg over.
3: Sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen fra en regjering som ikke ville ha avgiftsskuttet.
2: Jeg er mest opptatt av at vi skal ha en langsiktig omstilling. Det er også derfor vi har varslet at CO2-avgiften fortsatt skal trappes opp fremover.
3: For bensin er prisen i dag enda mer historisk, skriver Nettavisen, for den har kostet rett under 15 kroner og 50 øre literen, den billigste siden 2001, justert for prisvekst.
4: Det er klart, det som nå har skjedd med det midlertidige kuttet i drivstoffavgiftene, det opplever vi som uheldig.
3: Harald Andersen er daglig leder i Bilimportørenes landsforening.
4: Bidrar til å redusere elektrifisering og sånn sett fornyingen av bilparken.
1: Avgiftskuttet på drivstoff gjelder til 1. september, reporter i saken, det var Jon Skjerpen. Byrådet i Oslo vil få flere til å droppe bilen. I dag legger de frem en grønn transportplan med mål om at 85% av alle reiser i Norges hovedstad skal foregå til fots, på sykkel eller kollektivt. For å få til det vil byrådet blant annet starte sykkelopplæring i skolene og få flere barn og unge til å sykle. Fremskrittspartiet vil ha 150 millioner kroner mer til øvelser i forsvaret i år i revidert budsjett. Partileder Sylvi Listhaug sier til VG at det skal investere store beløp i kostbare kapasiteter i forsvaret fremover, og da må man ikke glemme behovet for øvelse og trening nå, sier hun. Det var en 58 år gammel mann som omkom i en MC-ulykke i Stryn i helgen. Politiet går nå ut med navnet på avdøde i samråd med familien. Helseministeren lover nå en omfattende plan som skal motvirke mangelen på helsepersonell. Planen vil ifølge VG omfatte over 100 konkrete tiltak for å sikre nok folk til helse- og omsorgstjenestene. Og det er det klart behov for. Ifølge beregninger fra SSB vil mangelen på helsepersonell øke fra 9900 årsverk i år til hele 42 400 årsverk i 2040. Eldreomsorgen forventes å bli særlig presset. Så har Petter Stordalen nå landet i Schweiz, hentet det norske hockeylandslaget inn i et chartret fly, slik at de kan bli med raskt nok hjem til å rekke VM-bronsefeiringen på Ullevål i kveld. Det var i går hockeylandslaget ba om hjelp for å rekke å bli med på hyllesten etter hockeybragden, da de ikke fikk plass på vanlige fly. Stordalen betaler, og har da landet i Schweiz, fått gutta inn i fly, og etter planen så skal de da lande på Oslo Lufthavn rundt klokka 17 i ettermiddag.
0: Det er koselig gjort, altså. Og trenger de hjelp, da kommer Stordalen ned. Ta med seg et helt tilfeldig valgt fly fra et helt tilfeldig valgt reisebyrå. Det var noe, det var sånn ving. Ja, kanskje de får møte Lolo og Bernie ombord.
5: Ja.
0: Da får de en ekstra god tur tilbake. Vi skal kose oss, men med Dire Straits, dette er Salten som Swing.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Du vet, det sommer når man ikke lenger snakker om hva man skal ha til middag, men hva man skal grille.
2: Ja.
1: Ikke sant, du vurderer om de gamle sandalene holder et runde ting. Jeg ender alltid opp med ja, og merker at svaret var nei. Du må ha solbriller da, selvfølgelig. Ikke nødvendigvis bare for sola, men det skal jo skjermes.
2: Ja.
1: For det skarpe sydene og de kritthvite leggene som du egentlig hadde ventet til gjennom vinteren, men når de kommer ut i sola, så sprekker de ikke heldigvis. Men ja, så gitt, de var så vidt, ja. Kona di har jo lagt frem de kortarmer skjortene.
2: Ja, ja.
1: Linbuksene ligger klare.
2: Ja.
1: Tatt dem opp fra kjelleren.
2: Ja.
1: Myggen er så vidt på plass. og på radio så er det sånn at innimellom så endrer musikken seg litt.
2: Det gjør den.
1: Du hører da de sangene som sier hei, sommeren er her. Det er et sånt sang du skal få snart.
3: Midt i trafikken presenteres av Pizzabakeren,
4: Elektroimportøren.
3: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg ca. 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
7: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
3: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
9: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt her.
3: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
10: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
11: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
10: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
12: Sett deg eget nett.
13: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som er en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
14: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
15: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
14: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
16: P4.
17: P4.
18: Musikk som gjør deg glad.
19: Det er så der så godt humør da.
2: P4.
16: Lyden av Norge.

0: Racing Cars. På P4 og I kveld skal altså Norge spille landskamp på Ullevål stadion, en kamp som selvfølgelig utsolgt. Men der blir det jo mye mer som skjer, for dit jo hockeygutta på vei etter at de tok bronse i hockey-VM i Schweiz. Og ja, Viaplay jo da med dem ombord i flyet som da Stordalen har sendt for å hente dem. Jeg tror det god stemning der.
1: Og du skal hjem til Ullevål og bli hyllet!
0: Det har Stordalen sørget for. Hva slags sanger synger hockeygutta da når de ifølge via Playsport? Jo, det jo bare å klinke til med den hardbarka. Den stemningen kommer til å være god, og så når de kommer ut av flymet med vannkanoner på Gardermoen, og så skal de opp på Ullevål stadion, hvor Astrid S. skal synge, Petra Marklund skal synge, og så skal også Marstein synge, og der skal også noen som har vært med på konkurranse i dag få være med. Gratulerer, Jens Mikael Aursand fra Asker. Det bare å hive seg i bilen, tre skjerf rundt halsen og gjøre seg klar for, kanskje ikke optimist, men et par helt, helt ordentlig andre fotballsanger.
2: Klas Olsson kunderadio.
3: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det.

0: verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gavet, liksom.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
3: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
4: Du, hva har du kjøpt for noe der?
5: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
4: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
5: Grille, grille,
6: grille, grille! I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
8: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Coldplay og Paradise, hvor det da enten er sånn at gitaristen, som var veggis, røyker på en smell i Japan og gikk aldri tilbake, blir det på en måte da?
1: Det er jo det.
0: Ja, eller at Chris Martin ikke tørte å si noe før det hadde gått 10 år.
2: At han synes at conscious uncoupling var et pinlig uttrykk.
0: Ja, jeg tror at han har endelig fått henne på så lang avstand, han hadde ikke redd lenger.
2: Jeg skulle ønske det var sant, men det er sånn at Johnny Buckland gikk på en biffsmell i Japan, og derfor sluttet å være veggis. Ja.
0: Men man kan bli glad det også.
2: Ja, ja.
3: Siste nytt fra trafikken
4: presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: Straks Elton John med Your Song etter at vi har vært på Riksvei 9, Strømsland, Bygland. Der dirigeres trafikken fortsatt forbi i et felt på grunn av brann i et kjøretøy.
3: Trafikken blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Elton John i midtetrafikken kvart på tre. Og jeg lurer på, hva, da du var mindre, hadde du dilla på? Mm. Hvis det noe sånn, å herregud, jeg elsker Pokémon-kort.
1: For eksempel.
0: Har kanskje noen enda. Ja. Veldig hyggelig hvis du gidder å dele det i en tekstmelding til 1904. Start meldingen med P4.
2: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
3: Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil. Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
4: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
6: Ingenting.
7: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Gratulerer med ny kjæreste.
9: Takk. Eller, han er ny-ish da.
8: Ny-ish?
9: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
8: Det er jo så godt som ny.
9: Ja, og så er det jo veldig bærekraftig da.
10: Ja, ofte er ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
11: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså wee.no, og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
12: Er det nå?
13: Er det nå?
14: Vi skulle
15: 650 gram laksefilet med lime pepper til 169,90 og ferdig couscous-salat til 24,90 fra hele Norges grillbutikk Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Det er nå.
16: Pappa.
17: Ja.
16: Vi stopper å kjøpe is.
17: Allerede. Ja. Ok da.
18: For de fleste er is om sommeren en selvfølge, men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
19: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Klokka den er 3, da får du P4-nyhetene med Anne-Siri Dørstebø.
1: VM-bronsen gjør at norske politikere nå må legge til rette og bygge flere ishaller, det sier ishockeypresident Tage Pettersen. I går tok Norge en historisk seier over Kanada i VM i Sveits.
2: La oss få bronsemedaljen, Noah Steen!
3: Ja! Noah Steen! Det er umenneskelig og ubeskrivelig, egentlig.
4: Det er så stort for norsk hockey, og håper det sitter mange unge barn der hjemme og vil spille mer hockey.
5: Det sier Noah Steen, som skåret det avgjørende målet til Norge. Men skal vi få flere inn i hockeyen, trenger vi flere ishaller, understreker ishockeypresidenten.
3: Jeg skal ikke love bort en gullmedalje for å få flere isflater, men det er klart at potensialet vil jo vokse.
5: Og da kan kanskje gutta få synge på denne igjen.
1: Det var Frøya Grøndal. Veås og hockeygutta, de er akkurat nå i lufta i et fly chartret av Petter Stordalen for å rekke hjem til hyllesten av bronsebragden på Ullevål senere i kveld. Og ombord er det god stemning, ledet an av kaptein Stordalen.
6: Og du skal hjem til Ullevål og bli hylla! Hey! Og du skal ikke være en som er enig når vi kommer til Ullevål! Hey!
1: Ja, flyet det skal etter planen lande på Gardermoen klokka 16.30, der mottas de med vannfontene før hyllesten i pausa da i landskampen mellom Norge og Sverige i kveld. Politiet leter nå etter en fører av en bil som har kjørt ut av veien i Skien. Bilen den er forlatt, og politiet er bekymret for at føreren er skadet og har derfor satt i gang en redningsaksjon for å finne vedkommende. Politiet ber derfor om tips om noen har observert noen personer eller gitt denne sjåføren skyss. Det er historisk billig drivstoff noen steder i landet i dag. Ikke siden 2016 har dieselen, justert for prisvekt, kostet under 16 kroner literen, som den har gjort noen steder i Oslo og sentralt på Østlandet både i går og i dag. Det gjøres mulig av et avgiftskutt på litt over 4 kroner literen.
7: Det skaper mer handlingsrom i økonomien, og det har god forståelse for at mange rundt omkring i landet gleder seg over.
8: Sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen fra en regjering som ikke ville ha avgiftskuttet.
7: Jeg er mest opptatt av at vi skal ha en langsiktig omstilling. Det er også derfor vi har varslet at CO2-avgiften fortsatt skal trappes opp fremover.
8: For bensin er prisen i dag enda mer historisk, skriver Nettavisen, for den har kostet rett under 15 kroner og 50 øre literen, den billigste siden 2001. Justert for prisvekst.
9: Det er klart det som nå har skjedd med det midlertidige kuttet i drivstoffavgiftene, det opplever vi som uheldig.
8: Harald Andersen er daglig leder i Bilimportørenes landsforening.
9: Bidrar til å redusere elektrifisering og sånn sett fornyingen av bilparken.
1: Avgiftskuttet på drivstoff, det gjelder fra 1. september. Reporter i saken her, det var Jon Skjerpen. Det var nyhetsoversikten. Dere skal snakke om diller.
0: Om diller vi hadde da vi... Hva hadde du noe dille på nå da du var yngre?
1: Bortsett fra pene tenåringsgutter på plakater kjøpt i blader, mener du? Det var en av dem.
0: Ja, nei, altså jeg tenker, så lenge det var på plakater kjøpt i blader, så kan du fortsatt ha den lenge på veggen. Da tenker jeg det er greit. Vi lurer på hva du hadde dille på da du var yngre. Del gjerne 1904, start meldingen med.

0: Herstrømøya i Drammen. Der er nødetater på vei etter at de har fått melding om en ulykke som da sørger for at det er noen trafikale problemer der akkurat nå, og da snakker vi om fylkesvei 283. Mens vi også snakker om hva vi hadde dilla på da vi var mindre. Og her er det noen. OJ har sendt inn sølvpilen og Tex-Willer. Tex-Willer likte jeg ikke så godt. Jeg synes det ble litt sånn, det var for mye, det var for tjukk bok i svart-hvitt.
1: Var det noe spesielt akkurat i sølvpilen som fascinerte mer enn andre ting?
0: Nei, altså, når du spør det, så likte jeg jo Månestråle godt, da. Jeg synes jo den var veldig flott. Ja. Det synes jeg jo, men jeg synes jo også sølvpilen var ganske kul, og Falk var ganske kul, og ja, men ikke så kul som Månestråle, selvfølgelig.
1: Nei, her er en klassiker her, da. Hadde dilla på verdensrommet. Min største drøm var å jobbe for NASA. Det er kult. Jeg er fremdeles veldig glad i verdensrommet og viser datteren min forrige uke månen med stjernekikkerten fra da jeg var liten. Det er søtt, det er kult. Det bringes videre.
0: Det er, det er noen da som følger deg. Hege sier da, og fortsatt Arsenal, og det er jo gøy at du har hatt et dilla på noen som fortsatt henger med.
1: Ikke sant? Og så er det også en annen klassiker. Dilla på dataspill helt siden Commodore VIC 20. Da har man hengt med lenge.
0: Jeg fikk jo min første datamaskin, var jo dårligere enn Commodore 64, for den kom jo før Atari 48.
1: Såpass.
0: Men å spille Commando på Commodore 64, det var stor greier. Ellers tennis var også veldig, veldig, veldig stas. Det er jo sånn at for noen som med Marius her, som fikk dilla på Cæsar og Romerike allerede som barn og fortsatt har det, så følger interessen deg. Det har den også gjort for Kate, å få møte henne snart.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
4: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
5: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
6: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
5: Hæ?
6: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
5: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
6: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
5: Okay.
6: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
5: Ja, men ja, send meg den solkreven da.
7: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
8: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring. Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
9: I dag i P4s radiofrokost.
10: Sigurd Sollien direkte nå fra ukjent adresse.
11: Nå står jeg foran noen hvite postkasser. Det er nummer 34 til nummer 40. Og det er noen som skriker. Kan det være vinneren? Der. Hei! Er det Thea?
12: Ja!
11: Dette er jo helt sjukt. Hei! Ja, det skal. Så jeg sier bare gratulerer. Så fantastisk. Det er 14. juni. Det er bare å begynne å pakke.
12: Yes!
10: Norge, Irak, i Boston.
12: Fy fader! Hallo!
7: Få med deg P4s radiofrokost i morgen. Mellom 6 og 10.

0: Midnight Oil og Beds Are Burning, snart 4:10, og vi snakker da om hva folk hadde dillet på da de var mindre. Og jeg forstår, altså Kate, du fikk altså din første Lego-rakett, var det i 3-4 års alderen?
1: Det var jo egentlig den første Legoen jeg fikk. Når jeg tenker tilbake på det, så burde jeg vel ikke hatt den type Lego i det hele tatt, med tanke på at jeg var såpass liten da. Det kunne fort kommet i halsen og ikke blitt noe mer bygging, for å si det sånn. Men det var det jeg fikk da, og det, i hvert fall, det startet i hvert fall noe hos meg.
0: Ja, for,
1: det ble mye bygging etterpå.
0: Ja, for de som bygde opp altså hus i Lego også, for eksempel, og så hva fortsatte det med?
1: Ja, nei, som sagt, liksom, hver gang vi var i butikken da, og innom Lego-butikker, så så vi jo på disse svære eskene, vet du, med hus av Lego, så jeg gikk jo rundt og siklet på de da. Og etter hvert så fikk jeg dem også, så det ble bygging av Lego i hus, og så ble det bygging av hus i papir, og så ble det trehytter på bakken, og så var det trehytter oppe i trærne. Og så etter hvert som da ble jeg eldre, så ble det etter hvert, ja, begynte med å bytte tak og bygge kjellernedganger og ja, pusse opp innvendig og utvendig. Så jeg har vel snart gjort det meste egentlig de siste 35 årene med utvendig og innvendig husbygging. Og jeg har ikke gitt meg enda, jeg holder på enda.
0: Så dette har bare ble en interesse?
1: Det gjorde det. Nei, liksom alt som har med bygging og forming å gjøre, kan si, da. Så, eller bygging og konstruering, det, da er jeg mitt S.
0: Ja, men så gøy. Blir du ferdig da noen gang?
1: Du vet, det tror jeg ikke.
0: Nei.
1: Jeg holder på å si kanskje jeg skal bygge min egen kiste.
0: Ja, det er såpass. Ja, der håper vi ikke du trenger noe kjellernedgang.
1: Ja, nei, det gjør jeg ikke.
0: Kate, veldig gøy å høre, og tusen takk skal du ha.
1: Jo, bare hyggelig.
0: Hei. Takk skal du ha. Ha det.

0: Blaze of Glory, John von Trofi på P4, og når det gjelder Herstrømøya i Drammen på fylkesvei 283, så er jo da nødetatene kommet frem til en ulykke, og nå dirigerer de trafikken manuelt.
1: Nytt i trafikken presenteres av Pizzabakeren.
2: AJ-produkter
3: lagret. AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
3: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Teron 9, 5-seter med 0% nominell rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gir deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
4: Hvem snakker du med?
5: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
4: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
6: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
7: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
9: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompipom Byggmaker.
8: Hammerslag til alles gode vel.
0: Klokka den er 3:30. Da får vi en nyhetsoppdatering av Anne Siri Nørstebø.
10: Det er gjort et historisk skipsfunn i Skagerrak utenfor Norge. Et 1700-talls skip fylt med kinesisk porselen, lysekroner, stetteglass og en rekke andre kulturskatter er funnet på 600 meters dyp, skriver Riksantikvaren i en melding. Dette er det best bevarte funnet av sitt slag som er gjort i Nord-Europa. Det ser ut til å gå bra med barnet som var i en drukningsulykke i en svømmehall i Fredrikstad i går. Barnet blir nå ivaretatt av helse, og det ser ut til at det ikke får varige skader, forteller politiet til TV2. Barnet ble hentet opp fra bunnen av bassenget i går, og det ble startet hjerte- og lungeredning som barnet våknet opp av. Elsykkel skal likevel tillates i villreinområder. I regjeringens forslag til ny motorlov stod at elsykkel skal være forbudt utenom veier åpne for biltrafikk i disse områdene. Men i dagens innstilling til ny lov fra energi- og miljøkomiteen

0: Hvordan er dette endret slik at elsykler likestilles med vanlige sykler? Og så skal Astrid S. synge nasjonalsangen før Sverigekampen i kveld. Det bekrefter nå Norges fotballforbund. I tillegg skal svenske Petra Marklund opptre med hiten Hennerna mot himmelen, som er blitt en favoritt blant de norske fotballstjernene. Kampen den begynner klokken 19.
1: Låter ganske fint altså når Astrid S. synger.
2: Ja, vi elsker dette.
1: Det blir vakkert, og ikke minst fest på en Ullevål vi skal dit om tre kvarter omtrent for å sjekke stemningen, men før det så tenkte vi at det kunne passe for deg som er interessert i en ny grill til rundt 7000 kroner, en gassgrill. Det er premien denne uka i Popkongen, så hvis du vil bli med, så er det bare å sende av gårde tre bokstaver fra navnet ditt til 1904. Start meldingen med P4. Vi deler forresten ut en sånn trådløs stekter med meter til 1500 risjoner hver dag også.

0: This Love og Maroon 5 i metrotrafikken.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: Broken Wings og Mr. Mister rett etter at vi har vært I Bergen, Riksvei 555, Drottningsvik. Der har det vært et uheld I retning Bergen. Kan du gjenta Riksvei 9, Strømsland I Bygland, ifølge Veitrafikksentralen, så det har jo vært stengt først en stund på grunn av brann I en bil eller et kjøretøy, og nå I over en time så har trafikken da blitt dirigert forbi I et felt på grunn av denne brannen.
2: Trafikken ble presentert av grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Ukens raskeste popkonge vinner Enders Boston 4 turbogassgrill. Konkurransen kjøres av Jernia.
1: Dette popkonge.
2: Nå tar vi tur til Trøndelag igjen da, hilser på Veiko Kotska. Hei Veiko!
3: Hei hei!
2: Hvordan du på grilling, du?
3: Hva sa du nå?
2: Hvordan du på grilling?
3: En av de beste må man da se med minst mulig beskjedenhet. Jeg veldig glad i å grille og synes det fantastisk hver sommer å få lov til å stå og snu kjøttet mens et kvinnfolk gjør alt det arbeidet som egentlig tungt og vanskelig. Det jo sånn det bruker å være, ikke da?
2: Jo da, og han sier det mange menn tenker men ikke tør å si. Veiko, da kan det jo passe. Premien denne uka jo da den som raskest eller på kortest mulig tid klarer å bli popkonge eller dronning, da den som stikker av med en grill, en ny gassgrill til ca. 7000 kroner. Og klarer du det, så får du uansett et trådløs steketermometer til 1500 kroner, men da det egentlig bare å gjøre det viktigste først, nemlig å løse oppgaven. Du klar, du?
3: Jeg klar, vet du.
2: Herlig. V-E-O-I, og her kommer de i den rekkefølgingen.
4: Jeg hører vind skrik, lager lyd.
3: Vinny, Earth, Wind and Fire og Iggy Pop.
2: Vinny, Earth, Wind and Fire og Iggy Pop. Da bare gjør vi bare sånn, da. Det gikk jo rimelig raskt, vil jeg si.
3: Ja, men når du ber meg om å gjøre det, fort som er bra, da.
2: Ja, det det jeg har gjort feil før, fader Veiko. Du, ikke bare du en av de aller beste på grillet, du kjapp på. Da får vi se i løpet av uka. Lykke til.
3: Kjempebra. Takk for det.
2: Ha det.
3: Ha det.
0: Gratulerer, du får et Enders steketermometer til en verdi av 1500 kroner. Ukens raskeste vinner en Enders Boston 4 turbogassgrill. Popkonge kjøres av Jernia.
5: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
6: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
5: Steinsprut.
7: Prisbilglass. 0909.
8: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
9: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
10: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150.000 dansker.
11: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
10: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
12: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
13: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 18.

0: Always Love You, Whitney Houston på P4. Klokka er 4:06, og det betyr at det er jo stadig kortere tid til det blir fest på Ullevål. Kampen i seg selv er jo ikke så viktig.
1: Det er ikke det.
0: Bortsett fra at det er Sverige vi skal møte da, men det er på en måte en send-off for fotballgata gutta før de drar til USA. Det blir en hyllest av hockeygutta når de kommer hjem fra Zürich med VM-bronse. Vi skal til Ullevål ikke lenge etter 4.

0: sette på musikk for å skape en stemning. Det synes jeg funker bra.
1: P4.
2: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: Music allow me to connect with my soul. So when I'm connected with my soul, I feel happy.
4: P4 den eneste kanalen jeg hører på når jeg kjører bil eller er hjemme.
1: Musikk som gjør deg glad.

0: God ettermiddag, det er mandag, og klokka er 16. Da får vi P4-nyhetene fra Anne Siri Nørstebø.
1: 18-åringen som nå står tiltalt i retten for Kampen-drapet, sier han angrer, men det er ikke troverdig, sier bistandsadvokat Anette Skjerven Arnkvern, som bistår familien til Tamima Nibras Johar, som ble drept på jobb på en barnevernsinstitusjon i august i fjor. Rettssaken mot 10-åringen starter i dag, og Arnkvern sier det er provoserende for familien å høre tiltaltes forklaringer.
2: Det kan godt hende at han angrer, men det tror jeg skyldes at han angrer fordi konsekvensene det betyr for han, at han risikerer lang fengselsstraff og eventuelt også forvaring. Jeg tror ikke at han har evnen til helt å få sette seg inn i og forstå selve altså konsekvensene av handlingen for familien.
3: Ja, hva tenker du om hvordan han fremstår?
2: Han fremstår sånn som han egentlig er beskrevet, både av sakkyndige og andre, som en person som er mest opptatt av og på en måte konsekvensene for han selv ved å ha begått et drapet, fremfor at han tenker på familien.
1: 18-åringen er kjent til straffskyld da rettssaken mot ham startet i dag. Reporter i retten er Mona Tiller. Det kan bli streik i oljesektoren fra fredag. Forbundet Styrke sier at over 300 oljearbeidere da vil legge ned arbeidet dersom meklingen med Offshore Norge ikke fører frem. Det første streikeuttaket omfatter ansatte operatørselskaper samt bore- og forpleidningsselskaper. Meklingen starter onsdag og varer til midnatt torsdag. Den historiske VM-bronsen gir mersmak, det sier ishockeypresident Tage Pettersen etter Norges seier over Kanada i går. Pettersen tror det vil ha mye å si for fremtiden til norsk ishockey.
4: La oss få bronsemedaljen! Noah Steen!
5: Ja! Yeah! Noah Steen! Nei, det er umenneskelig og ubeskrivelig, egentlig.
6: Det er så stort for norsk hockey, og håper det sitter mange unge barn der hjemme og vil spille mer hockey.
7: Det sier Noah Steen, som skåret det avgjørende målet til Norge. Men skal vi få flere inn i hockeyen, trenger vi flere ishaller, understreker ishockeypresidenten.
5: Jeg skal ikke love bort en gullmedalje for å få flere isflater, men det er klart at potensialet vil jo vokse.
7: Og da kan kanskje gutta få synge på denne igjen.
1: Ja, reporter i saken, det var Frøya Grøndal Veås. Og så hasteinnkaller Rosenborg nå til et ekstraordinært årsmøte. Etter krav fra medlemmene stiller nå styret sine plasser til disposisjon, fremgår det av en melding på RBKs nettsider. Hva som er det konkrete innholdet i medlemskravet er foreløpig ikke kjent. På en pressekonferanse mandag vil klubben redegjøre for bakgrunnen for kravet og styrets vedtak i saken. Men nå skal vi til Ullevål og sjekke stemningen der.
0: Ja, jeg både håper og tror, egentlig er jeg overbevist om, at stemningen er noe bedre der enn i styrerommet til Rosenborg om dagen. Det er jo bare lagt opp til en kjempefest.
8: Det er det.
0: På Ullevål i dag. At Jess kommer og synger nasjonalsangen. Hockeygutta kommer, så det blir hyllet for VM-bronsen, og vi skal møte Sverige. Vi skal ikke bare møte Sverige, vi skal bare slå dem nok til at vi kan fastslå hvem som er best. Jeg hadde lyst til å si verden, men jeg skal ikke ta riktig enda, så la oss si Norden.
8: La oss begynne der.
0: Ja, vi begynner der. Og tar en tur til Ullevål om ikke så lenge. Skal vi spille noe som viser at vi har lagt bra musikk og da opp igjennom sånn. Er det komplett? Dette er AHA.

0: Guts stemmer av syngesiden i The Greatest på en dag, hvor det er lagt opp til folkefest på Ullevål stadion. Det er så gøy. Vi skal sende fotballgutta til USA med et smell, og det er jo noen få timer igjen til kampen begynner. Otto Rangstad er jo glad i å være tidlig ute på fotballkamp, går rundt og snuser litt på atmosfæren, for det er foreløpig rolig, eller, på Ullevål, Otto?
1: Foreløpig ganske stille. Det er jo fortsatt nærmere 3 timer igjen til kampstart, men det har begynt å dukke opp noen folk. Jeg tror folk er ganske gira og klare for dette nabooppgjøret som mange spillere legger mye i. Det er jo en privatlandskamp. Ståle Solbakken har jo kalt dette en taktisk trening og trening med drakte på, men spillerne, de har ikke lagt noe imellom. De har vært ute og meldt høyt. Dette her, det kommer til å komme heltente norske gutter ut hit i dag.
0: Ja, du kan ikke skru ned og si, nei, dette er treningskamp nesten med veste på, så velger du Sverige. Det går jo ikke. Vi skal tilbake igjen til Ullevål om noen få minutter.
2: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
3: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
6: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
5: Og en lagerbrand i dag.
6: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore.
9: Denne lyden. Bare hør på denne. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
10: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skulle...
11: 3 for 2 på spesialpølser.
10: Toppa med
11: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Det er nå vi skulle, vet du.
12: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
13: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
14: P4.

0: The Wailers, som Celine Dion sikkert synger på trøstefesten til Canada etter tapet i bronsefinalen, mens vi skal til Ullevål, og der skal Petra Marklund ut på gresset sammen med Astrid S, sammen med bronselaget fra ishockey-VM. Otto Rognstad skal være der og kose seg sammen med noen tusen andre. Det begynner sånn, så smått å gjøres klart på Ullevål nå, Otto.
1: Ja, det gjør det, og det er jo ventet 20.000 hit i dag, og vi er jo litt tidlig ute enda. Det begynner å ta seg litt opp, men det har dukket opp noen, det har kommet en del folk, og nå har jeg faktisk stoppet i svingen rett utenfor Ullevål og møtt Simen og Elin, og de står her og selger Norge-merch. De selger skjerf, de selger hatter, de selger t-skjorter, de selger alt norske fansen har lyst på en dag som denne, nå bare 10 dager før VM. Og Simen, det er jo ordentlig litt drittvær i dag, man kan kunne si det. Nå har det roet seg litt, men hvordan er det å stå her tross av drittværet og stå ute her og selge merch?
2: Det er jo helt jævlig vær her nå, men det stopper ikke oss fra å gi unge merch til de som har lyst på det. Det er jo veldig mange som kommer hit og ikke har det de trenger, og da kommer de hit impulskjøper, og da blir de veldig glad å ha på seg skjerpen når de kommer inn i salen.
1: Sånn som meg, jeg har ikke kjøpt noe Norge-merch etterhvert, så vi må kanskje se han litt, men dere har jo tatt turen helt fra Brumunddalen, og det gjør dere hver gang Norge spiller kamp, eller?
2: Av og til.
1: Ja. Og si litt om, på en dag som denne, og på lignende dager, når det er 20.000 folk på tribunene, fullstappet Ullevål, det er folkefest, hvordan er salget da?
2: Da går det egentlig gjennom taket. Siste gang vi sto her, så lå vi på rundt 35 000 kroner.
1: På skjerf?
2: På bare skjerf. Og kubeler.
3: Og når det er folkefest, vet du, så og folk er i godt humør, og tar med seg skjerf på tur inn, fordi, ja, vil jo vise at vi er på Norge. Ja.
1: Og helt til slutt, det er jo et nabooppgjør, et rivaleri i kveld. Hvordan tror dere det går?
2: Jeg tror Norge kommer til å gruse Sverige, fordi det fortjener de.
3: Jeg tror det blir jevnt.
1: Så får vi se da, der snart kom start på Ullevål.
0: Jepp, og det er jo bare, altså jeg tror vel Otto trenger sikkert bare at du kan trenge blått og rødt da, så bare ta det opp på den hvitfargen etter en lang og god vinter. Så.
1: Jo.
0: Ja. Kubjelle på Ullevål, ja, og vi som synes at vi vil se land var litt dyrtrenne. Her er Sisters, så blir det litt fest her også.

0: Emma Steinbakkens versjon av floden. Kan jo ta med da at Riksvei 9 Straumsland i Bygland, som var stengt ganske lenge, nå åpnet opp igjen da for normal trafikk.
1: Midt i trafikken presenteres av Pizzabakeren.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Åge. Mia fra Joke Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
1: Joker, den gode naboen.
4: Fix and drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
5: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
6: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
5: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
7: Hei, hva heter du?
8: Oda.
7: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
8: Ja.
7: Dra på stranda eller dra på butikken?
8: Dra på stranda.
7: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
8: Langt basseng.
7: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
8: Gøy med venner.
7: Du ikke så dum du, Oda.
8: Nei, jeg smart.
7: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
1: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Teron 9 femseter med 0% nominell rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gjør deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
9: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
10: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt her.
9: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
11: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
0: Klokka den halv fem, da får vi en oppdatering på nyhetene fra Anne Siri Nørstebø.
12: Iran reagerer nå kraftig på israelske angrep mot Libanon. Fredsforhandlingene mellom USA og Iran stanses umiddelbart, og Iran svarer med å kutte all kontakt med USA, blokkere det viktige Hormuzstredet, melder det iranske nyhetsbyrået Tasnim. Etter uttalelsen fra Iran gjør oljeprisen et byks og stiger med over 4%. Bemanningskrise i helse- og omsorgssektoren må vi ta på alvor, sier helseminister Jan Christian Vestre til VG. Tall fra SSB viser at det går mot bemanningskrise. Det i år mangel på 9900 årsverk, og det vil øke til hele 42400 årsverk i 2040. Helseministeren lover nå en omfattende plan som skal motvirke mangelen på helsepersonell. 500 avisbud kan bli tatt ut i streik i helgen. Fredag starter meklingen mellom Fellesforbundet og Mediebedriftenes landsforening med frist ved midnatt. Og blir ikke partene enige, så kan det bli tomt for aviser på mange dørmatter. Så gikk kreditkortene varme i mai. I løpet av måneden økte nordmenns forbruksgjeld med 2,3 milliarder kroner i mai, viser tall fra Norsk Gjeldsinformasjon. Dermed samlet forbruksgjeld nå på svimlende 176,3 milliarder kroner. Det var nyhetsoversikten, og det jo heller ikke lenge før bronsegutta våre lander på Gardermoen, Mikael.
0: Nei, de skal jo lande nå-ish. Det et fly da, som Petter Stordalen ordna. Ombord det en glad gjeng som synger, ikke danser heldigvis, men har bronsemedaljen fra VM i ishockey rundt halsen, og skal videre opp til Ullevål da, hvor de skal hedres i pausen mellom

Med i kampen mellom Norge og Sverige. De fleste hadde vel ikke satt penger på at Norge skulle klare en bronse i et VM. God anledning til å se på andre som vant når ingen trodde på dem i topp tre om 10 minutter.

0: Har du feeling? Og Eivind Kara I midt I trafikken.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
0: Og om du I ferd med å skynde deg for å rekke ferja fra Oppedal på E39 om 5 minutter, slapp av. Den innstilt og 17.10 fra Lavik blir også innstilt, melder Veitrafikksentralen. I Mandal, ja, det ligger jo Mandal Lindesnes, der har det vært en trafikkulykke hvor det har vært ganske store trafikale problemer, men bilene de nå blitt flyttet ut av veien, så da skal det gå litt lettere.
1: Trafikken
2: blir presentert av uteverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Det ble bronse altså, til Norge i ishockey-VM. Det er staselig. Mm. Det har jo aldri skjedd før, og det var vel ikke så mange som hadde trodd at vi skulle kunne ta en medalje.
1: Nei, det var ikke det.
0: Må vi kunne kalle det en overraskelse for veldig mange. I likhet med andre ting i idrettshistorien, og andre ting som er sånn, wow,
1: ja,
0: Leicester.
1: Leicester, og ikke minst da Liverpool sin Champions League-seier i 2005. Vi har vært inne om det før.
0: Ja, jeg husker ikke så mye av 2005, så akkurat den der glatt nok for meg, men det finnes vel andre glade historier?
1: Ja, flere glade historier.
0: Tre av dem skal du få om ikke så lenge.
2: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
3: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
4: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
5: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper uti. Følg med nå.
6: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
8: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
4: Oi, ok, hva gjør vi da?
8: En idé er jo...
9: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312!
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
13: Mm.
14: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.

0: Vi liker jo så godt når... Nei, i all verden! De hadde jeg aldri trodd skulle klare å få det til så bra, gitt. Og det har jo skjedd med Norge i ishockey-VM, og det har skjedd med flere andre ganger også, altså.
1: Midt i trafikken. Topp tre. Nummer tre.
2: Husker du EM i fotball i 2004?
0: Ja, jeg tror jeg husker det ganske godt.
2: Det gjør det i hvert fall helt garantert i Hellas. Før det mesterskapet så hadde Hellas aldri vunnet en eneste sluttspillkamp i noe EM eller VM. Bookmakerne ga deg 150 ganger penger tilbake hvis du gamblet på at grekerne skulle ta det hjem. Men landslagstreners Otto Rehagels taktikk med robust forsvar og satsing på det valget, dødballer funket på vei mot en EM-titel som jo kjeda gjerd de nøytrale tilskuerne. Ja. Blant annet så slo de jo vertslandet Portugal to ganger. Siste gang var i finalen, og det var jo da et Portugal bestående av en ung Cristiano Ronaldo og en relativt erfaren og god Luis Figo, for eksempel. Ja. Nei, ingen som husker noen av noe av det greske spillerne het.
0: Nei, det blir som om Norge skulle ha nådd skikkelig langt i VM under Drillo. Gøy for oss. Ja. Kanskje ikke så mye for de andre.
1: Nummer to.
2: Bindal er en kommune i Helgeland i Nordland med 1361 innbyggere ifølge Wikipedia. Tenk deg hvilken bombe det hadde vært hvis Bindal IF, jeg vet ikke om det finnes, men la oss anta det, hadde vunnet Eliteserien i fotball.
0: Det hadde vært en bombe.
2: Det skjedde i Sverige i fjor. Da gikk Mjelby AIF til topps og vant seriegull i Allsvenskan, og i tettstedet Mjelby så bor det altså 1369 mennesker. Kjempeprestasjon, og bare å komme seg til Allsvenskan selvfølgelig, det er en superprestasjon å vinne den, og de satte ny poengrekord i hele ligaen, med et budsjett som da var 8 ganger mindre enn for eksempel Malmö FF.
0: Det blir sånn, det, vi skal møte de der, ja nei, det er ikke så nøye. Ups! Ja.
1: Topp 3, nummer 1.
2: Ja, hva skal hockeygutta strekke seg mot da nå? Det er jo å gå helt til topp, selvfølgelig.
0: Ja, det er noe med det der.
2: Da detonerer de i så fall en bombe på størrelse med da en gjeng unggutter, college-spillere og amatører slo Sovjets stjernegalleri i OL i hockeyturneringen i OL 1980. Og ga USA det særdeles overraskende gullet. Russerne hadde jo vinnit 4 OL-guld på rad før denne turneringen har sånn, og ingen hadde tro på noen av dem kunne hindre dem i å ta et femte. Miracle on Ice. Og selv om USA jo måtte vinne mot Finland etterpå, men det snakker vi ikke så veldig mye om.
0: Nei.
2: Så er det kampen mot Russland som teller.
0: Den første filmen som fikk meg til å gråte, bare kjenne på det sånn. Yes!

0: P4. Så bare slå
1: hjertet slå. Når skrur du opp volumet, Kari?
2: Når jeg hører på P4.
1: Riktig svar!
3: P4.
4: Musikk gjør meg veldig glad.
5: Utrolig måte å våkne på å være her sammen med dere.
4: P4.
6: Musikk som gjør deg glad.

0: klokka fem. Her P4 Nyhetene med Anne Siri Nørstebø.
1: Nå må det neste målet være at det ikke skal være igjen noen bensin- og dieselbiler på veiene i 2035. Det mener sjef i Bilimportørenes landsforening, Harald Andersen, som i dag var med på feiringen av at vi har rundet 1 million elbiler i Norge. Det politiske målet var at alle nye biler skulle være nullutslipp fra 2025, et mål som i praksis ble nådd.
2: Nå har vi ikke lenger et slikt mål, og vi mener at det nå er behov for å sette et nytt mål.
3: Selv om så godt som alle nye biler nå er elbiler, er kun hver tredje bil på veiene elektriske. Folk flest kjører fortsatt diesel og bensin, og skal vi bytte ut bilparken, så må det legges til rette politisk, sier han.
2: Det kan være å unngå nye avgifter på biler, så vi må tilstå at vi frykter, nå som vi ikke lenger har et samfunns- og retningsmål, og så må også fortsatt være bruksfordeler for elbilene.
4: Når det gjelder elbilfordelene, så har jo de vært relativt stabile over tid.
3: Det svarer samferdselsminister Jon Ivar Nygård.
4: Vi har jo hatt en pen økning i antall elbiler også etter at man økte da satsene noe på bomsnitt.
1: Reporter i saken, det var Jon Skjerpen. Staten må betale 212 millioner kroner i erstatning til en tidligere fondsforvalter etter urettmessig straffeforfølging fra Økokrim. Erstatningssummen historisk høy og skal dekke tap av karriere og inntektsgrunnlag. Forliket markerer avslutningen på en årelang prosess og innebærer at staten erkjenner ansvaret for konsekvensene av en urettmessig straffeforfølging, skriver Elden Advokatfirma i en melding. 18-åringen som nå står tiltalt i retten for Kampen-drapet sier han angrer, men det ikke troverdig, sier bistandsadvokat Anette Skjerven Arnkvern, som bistår familien til Tamima Nibras Johar, som ble drept på jobb på en barnevernsinstitusjon i august i fjor. Rettssaken mot tenåringen startet i dag, og Arnkvern sier det provoserende for familien å høre tiltaltes forklaringer.
5: Det kan godt hende at han angrer, men det tror jeg skyldes at han angrer fordi konsekvensene det betyr for han, at han risikerer lang fengselsstraff og eventuelt også forvaring. Jeg tror ikke at han har evnen til helt å få sette seg inn i og forstå selve altså konsekvensene av handlingen for familien.
6: Ja, hva tenker du om hvordan han fremstår?
5: Han fremstår sånn som han egentlig beskrevet, både av sakkyndige og andre, som en person som mest opptatt av og på en måte konsekvensene for han selv ved å ha begått et drapet, fremfor at han tenker på familien.
1: 18-åringen erkjente straffskyld da rettssaken startet i dag. Reporter i retten Mona Tiller. Etter en seiersrunde over hovedstaden så har nå det norske ishockeylandslaget landet på Oslo lufthavn Gardermoen. I et chartret fly som milliardær Petter Stordalen ordnet til, rekker nå bronsevinnerne frem til privatlandskampen mellom Norge og Sverige i kveld, der de skal hylles i pausen. Men først tas de imot av venner og familie nå, og fans på Gardermoen.
0: Det ryktes at de har fyrt seg godt opp med drikke på det flyet. Det jo ennå 2 timer til kampstart på Ullevål, hvor de altså skal hylles i pausen. Så det kan jo bli et artig øyeblikk i kveld. Vi får se. Men først og fremst velkommen igjen da, til bransjegutta våre. Og takk skal du ha, Anne-Siri. Her Roxette videre på P4 nå.

0: Mist, altså hadde det vært The Voice 2026 de hadde vunnet, gutta, så hadde jeg vært litt mer overrasket selv over en bronse. Men for en gjeng og for en bragd. Nå har altså hockeygutta nettopp landet på Gardermoen etter å ha sunget seg hese med Optimist på flyet fra Zürich, som Petter Stordalen altså fiksa i hui og hast i går kveld for å få gutta tidsnok hjem til Norge-Sverige-kampen på Ullevål, hvor de altså skal hylles i kveld. Og i kjent stil så var jo Petter med han og tjuvstarta hyllinga av hockeygutta ombord med utestemmen sin over anlegget i cockpiten.
1: Ok, så det sånn. Dere representerer det største som har skjedd i norsk hockeyhistorie noensinne. Hey! Og dere skal hjem til Ullevål og bli hyllet. Hey! Og det skal ikke være en som edre når de kommer til Ullevål.
0: Nei, det kan bli interessant å se hvor tydelig promillen er. Altså, det er jo 2 timer til kampstart, som sagt, og så skal de hylles i pausen. Så ja, vi får se når det skjer. Det er uansett store ting som skjer utover kvelden her da, med en viss kamp på Ullevål. Astrid S skal synge nasjonalsangen. Petra Marklund skal opptre med Henara mot Timblen, som jo er en favoritt blant de norske fotballstjerne. Kampstart klokka 7. Vi skal selvfølgelig følge alle høydepunktene på P4.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
3: Våkvann, Beasand, alt har smeltet.
2: Og en brann i dag.
3: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
4: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Det er nå.
6: Vi skulle
7: 650 gram laksefilet med limepepper til 169,90 og ferdig koskosalat til 24,90 fra hele Norges grillbutikk Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Det er nå.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
9: Hallo, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
9: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
9: Ja.
3: Ja, så jeg legger på.
9: Ja, gjør det du.
3: Ja, ha det.
9: Ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
10: Talkmore.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
12: Det var enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
0: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup e-Teron 9 femseter med 0% nominelle rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gjør deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
13: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
14: Ja, og restauranter.
15: Og hundefrisører.
14: Ja, kom da.
16: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager.
17: Og klesbutikker.
16: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere.
14: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: I dag i P4s radiofrokost.
18: Sigurd Sollin direkte nå fra ukjent adresse.
19: Nå står jeg foran noen hvite postkasser. Det nummer 34 til Oi. Nummer 40. Og det noen som skriker. Kan det være vinneren? Der. Hei! Det Thea?
3: Ja!
19: Dette jo helt sjukt! Hei! Ja, det skal. Så jeg sier bare gratulerer. Så fantastisk. Det 14. juni. Det bare å begynne å pakke.
3: Yes.
18: Norge, Irak, i Boston.
3: Fy fader! Hallo!
10: Få med deg P4s radiofrokost i morgen. Mellom 6 og 10.

0: Dance, Dance, Lady Gaga. Benson Boone også hvert øyeblikk. Først en tur ut i trafikken.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: Oslo, E6, Vam. Det har vært en trafikkelykke I nordgående retning der, som har skapt kø I ettermiddag, men nå det nettopp åpnet for normal trafikk igjen, så da kan det løse seg der. Så har vi Rogaland, Stavanger, E39, Auglens-tunnelen. Der har det vært et trafikkuhell med to biler involvert. Det I nordgående retning, altså mot Stavanger sentrum. Nødetatter på vei til stede. Det har bygd seg opp en lang kø der, E39, Auglens-tunnelen. Vestlandet, E16, Flenja-tunnelen I Aurland, der tunnelen stengt. Det berging av et vogntog som pågår der.
1: Trafikken
2: blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Westlife på P4, nå 17:30. Her en oppdatering fra P4-nyhetene med Anne Siri Nørstebø.
1: Cappelen Damm trekker nå en bok fra markedet om VM etter at det avdekket utstrakt bruk av kunstig intelligens. Boka Lise versus Gianni handler om sjefen i fotballforbundet Lise Klaveness og FIFA-presidenten, men den inneholder en rekke uverifiserte sitater og direkte uredigerte svar fra KI-modellen i den trykte teksten. Det omfattende rasisme mot EØS-borgere. Halvparten av tilreisende EØS-borgere har blitt truet, ropt til eller forfulgt, kommer det frem i en rapport fra Kirkens Bymisjon. 35% av de spurte sier de har blitt dyttet, slått eller skadet. 84% av respondentene svarer at de oftest opplever diskriminering på gata eller i kollektivtransporten. Brukte Obos-boliger falt i pris i mai. Det unormalt på denne tiden av året. På landsbasis falt prisene med 2,6% fra april til mai. I Oslo falt prisene med 2,5%. Samtidig ble det omsatt få boliger. En må tilbake mer enn 10 år for å finne færre salg i mai måned, skriver Obos i en melding. Tennislegende Serena Williams gjør comeback. 44-åringen påmeldt en turnering i London senere i juni, der hun skal konkurrere i dobbeltformatet. Williams vant i alt 23 Grand Slam-titler i single før hun ga seg i 2022. Det var nyhetsoversikten. Flere nyheter får du om en halv time.

0: for lengst begynt å samle seg folk, både supportere og ja, forhåpentligvis noen spillere også på Ullevål stadion, når det snart klart for Norge, Sverige, rett før gutta reiser av gårde til USA I morgen for en oppvarming. Og vi skal følge det hele på P4 utover kvelden, og ikke minst få en rapport fra Ullevål allerede om noen få minutter, I tillegg til Modern Talking og Synnevo når P4-musikken fortsetter.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
3: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
9: Endelig! De norske fotballgutta skal spille VM. Og du kan teste fotballkunnskapene dine I fotball-VM-quiz på P4 og vinne en landslagsdrakt. Quiz, god stemning og fotballfeber presenteres av Gjensidige. Stolt sponsor av Herrelandslaget. Tiden går, Gjensidige består.
10: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
11: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.

0: Norge. Om knapt en time over 20 minutter så braker det løs med nordisk festdrama på Ullevål når Søta Bror kommer på besøk. Og forhåpentligvis er det Norge de fleste heier på da. Jeg vil jo tro det flest nordmenn som tar turen på Ullevål. Eller hva, Ida Gjellerud, det noen svensker der?
1: Ja, da, det noen svensker, men altså, det mye rødt, hvitt og blått rundt meg, og det helt fantastisk stemning. Jeg må si at nasjonalfølelsen, den har virkelig aldri vært sterkere. Folk glade, det masse musikk og konkurranser for å gire opp folk her nå, når de ankommer, men de aller fleste ganske giret fra før. Dette her jo, selv om det bare en treningskamp, så betyr det jo noe ekstra når det mot Sverige, det norske landslaget. De vil vise svenskene. De kommer like heltente, og vi viser oss nordmenn, og vi skal jo også begge land til VM, så konkurransen den fortsetter utover sommeren over dammen, men i kveld det altså her på Ullevål det gjelder.
0: Rett før avreise til VM i morgen, treningskamp i kveld. Altså, vi skal få høre fra mange av supporterne som på plass på Ullevål om noen minutter. Og så det jo en gjeng som gjør seg klar da. Tilbake til sin redeby for eksempel. Fredrik Aursnes på plass på laget i kveld. Nyland, Ryerson, Ayer, Heggem, Wolf skal vi få se. Bob, Berge, Nusa, ja da, på plass i kveld. Også Strand Larsen og Sørlott. Det Norges lag fra klokka 7 mot Søta Bror. Og alle høydepunktene får du direkte her på P4.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
4: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene. Hallo?
5: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
4: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
5: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
4: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
7: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
6: Og et innbrudd i dag.
7: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
8: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
9: Consider it done, Jorunn.
8: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På all møte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
9: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
10: Hva?
9: 40 000.
10: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
8: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
11: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
12: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.

0: Fire, det drøyt en time til kampstart mellom Norge og Sverige, og vi på plass på Ullevål stadion allerede. Det vil si Ida Gjellerud en av mange utålmodige sjeler som står klar og har møtt både norske og svenske supportere, og gjerne også tydeligvis samlet.
1: Ja, altså det det som litt artig her. Jeg hadde ikke trodd at jeg kom til å se så mange som faktisk kommer i samlet tropp. Det jo selvfølgelig aller flest nordmenn her. Det jo et utsolgt Ullevål, og helt tydelig mest rødt, hvitt og blått. Og en del, men samtidig da, en del svensker. Og det som gøy at noen kommer i gruppe. Altså at vi har familier, vennegjenger, hvor det noen som heier på Norge, og noen som heier på Sverige. Det kan jo hende noen av disse drar hjem i dag med litt sånn, ja, hva skal vi si, litt dårlig stemning i gjengen.
2: Men hvem vinner, Maxi?
3: Sverige.
2: Nei. Avgjørende stemme.
1: Hvorfor svenskene best da?
2: Det bare sånn det.
1: Ja.
2: Enkelt og bra.
1: Det mye sportslig det siste som har vist at Norge kanskje hakket bedre da.
4: Norge bedre. Det har en sterkere backfirer og en bedre linje på topp, så det ikke noe å diskutere.
1: Hvordan blir stemningen i gruppa her litt uansett utfall? Ene part blir jo misfornøyd.
2: Vi får overleve på en eller annen måte.
1: Vi klarer å reise hjem sammen.
4: Det blir en lei familiemiddag.

0: Veldig hyggelig at Fredrik Aursnes, som ikke har spilt landslagsfotball siden EM-kvaliken mot Skottland I 2023, går rett inn på laget I dag og starter på midtbanen sammen med Sander Berge, for å ta litt av lagoppstillingen da. En drøy time før, eller nå det ganske nøyaktig, en time igjen til hele brakeløs på Ullevål. Nå klokka seks. Her P4 Nyhetene med Patrick Honningsvåg.
1: Uten et konkret elbilmål så vil det ta lengre tid å bytte ut bilparken. Det mener sjef I Bilimportørenes landsforening, Harald Andersen. Nå har vi rundt 1 million solgte elbiler I Norge. Det politiske målet var at alle nye biler fra og med I fjor skulle være elbiler. Det målet I praksis nådd, og nå vil Andersen ha at det neste målet skal være at det ikke noen fossilbiler på veiene om 9 år.
2: Nå har vi ikke lenger et slikt mål, og vi mener at det nå behov for å sette et nytt mål.
3: Selv om så godt som alle nye biler nå elbiler, kun hver tredje bil på veiene elektriske. Folk flest kjører fortsatt diesel og bensin, og skal vi bytte ut bilparken, så må det legges til rette politisk, sier han.
2: Det kan være å unngå nye avgifter på biler, så vi må tilstå at vi frykter, nå som vi ikke lenger har et samfunns- og retningsmål, og så må også fortsatt være bruksfordeler for elbilene.
4: Når det gjelder elbilfordelene, så har jo de vært relativt stabile, over tid.
3: Det svarer samferdselsminister Jon Ivar Nygård.
4: Vi har jo hatt en pen økning I antall elbiler også etter at man økte da satsene noe på bomsnitt.
1: Reporter Jon Skjerpen. EU ber Israel stanse angrepene mot Libanon. I dag så har israelske myndigheter varslet nye angrep mot hovedstaden I Libanon, Beirut, og helgens okkuperte israelske styrker, den historiske Beirut-borgen. EU ber Israel respektere den libanesiske suvereniteten. Fotball nå, om en time så det avspark på Ullevål, hvor de norske fotballgutta spiller sin siste kamp på norsk jord før de reiser til USA. Norge møter Sverige til treningskamp, og reporter Ida Ellerup på Ullevål, det noe liv der nå?
5: Ja, det koker her på Ullevål. Det er helt nydelig å kjenne på, og en perfekt oppladning til mesterskapet Oljeberget. De kom akkurat syngende forbi her. Det opp mot 22.000 folk. Prins Sverre Magnus har ankommet. Masse kjendiser strømmer til. Nordmenn fra land og strand. Alle veldig klare for å se det norske landslaget en siste gang før VM. Vi vet jo allerede at hverken Erling Braut Haaland eller Martin Ødegaard blir å se. De skal få hvile, men uttaket som nettopp kom, det byr på både Oscar Bob, Antonio Nusa, Jørgen Strand Larsen, så fansen skal få valuta for pengene, og denne treningskampen her, den blir noe mer enn bare en treningskamp. Det tross alt Sverige vi snakker om, og de norske supporterne, de har troa.
6: Ja, vi vinner selvfølgelig. Jeg tror vi vinner 3-0 I dag.
7: Jeg tror vi vinner.
8: Ja, vi har jo forhåpning for 3-1.
7: Det var det jeg skulle si.
5: Men svenskene ganske heltent. De kommer jo for å vise oss her før vi reiser I morgen.
7: Ja, men vi mer heltent, så det går bra. Vi elsker å slå Sverige.
1: Og de norske hockeygutta, de har slått Sverige, og de ble hyllet av masse folk I ankomsthallen på Oslo Lufthavn nå I ettermiddag. Bronselaget landet I et chartret fly som milliardær Petter Stordalen hadde ordnet. Nå går turen videre til Ullevål, til privatlandskampen mellom Norge og Sverige, der de skal hylles I pausen. Men vi skal til Ullevål lenge før det, Ole Morten.
0: Ja, og for en kveld vi har I venta, så den første ordentlige sommerkvelden, 1. juni, som byr på oppvarming til fotball-VM med søta bror på besøk på hjemmebane. Nei, det herlig, og vi fortsetter å varme opp til kampstart vi klokka 7 I kveld. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull.

0: og hjertet slår.
1: En liten time igjen til kampstart, og så det ja, under 24 timer til det et fly som går av gårde over dammen til USA. Det norske herrelandslaget kan knapt vente med å komme seg til fotball-VM. Det altså i morgen det skjer, men i kveld så venter Sverige i den siste treningskampen før avreise. Og på Ullevål i går så var det liten tvil om at spillerne de gleder seg til å komme i gang med VM. Blant dem Christian Thorsvedt og Morten Thorsby.
2: Nå har vi jo stått og trippet i noen måneder her og bare gleder oss til å komme i gang. Så gleder oss til å spille på mandag den siste oppvisningen på Ullevål før vi tar turen til USA.
3: Får vi da en smakebit på hva vi har i vente i mesterskapet?
2: Ja, for å håpe det da, at vi klarer å levere litt god fotball for Ullevål-fansen.
3: Får vi se det beste av dere i Sverige-kampen på mandag?
4: Ja, vi får se det beste av oss i forhold til hvor vi står akkurat nå. Og så vet vi alle at det ikke det som den tellende kampene. Det har vi i bakhodet.
3: Det nerver inn mot reisen på tirsdag?
4: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror alt virker veldig bra planlagt, så det ikke noe å tenke på det.
1: Også Jørgen Strand Larsen gleder seg, og kom også med et herlig stikk til svenskene.
5: Vi for første gang i VM på veldig, veldig lenge, så vi gleder oss helt sykt. Og ja, matchen i morgen blir kult, men vi driter egentlig litt i hva Sverige driver med. Sist Norge møtte dem, så hadde vi god kontroll hvertfall på Sverige, og det vel det vi må huske på. Så ja, det alltid bra med litt humor før en sånn her match, og det må vi ha.
1: Strand Larsen som driter litt i hva Sverige driver med, men det har jo hatt grepet på Norge gjennom historien da. Av 111 landskamper mellom lagene på herresiden, så har svenskene vunnet 59. Norge står med 26 seire, mens 26 oppgjør har endt uavgjort. Vi skal følge det hele på P4 i kveld altså, kampstart klokka 7.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Klas Olsson Kunderadio.
2: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
4: Hei, Oda.
3: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
4: Ja.
3: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
4: De som bare handler en gang.
3: Hvorfor tror du det?
4: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
3: Riktig! Du en liten smarting, du.
4: Ja, jeg smart.
3: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
0: Norwegian. I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
7: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
8: Dette lyden av Norge.
9: P4.
10: P4.
11: P4.
12: Musikk som jeg glad.

0: Anastasia på P4, mens det norske laget entrer Ullevål-matta og stemninga stiger. Vi er på plass på Ullevål, vi, før kampen mellom Norge og Sverige i kveld. Og det er jo mange supportere som er på vei inn da, også reporter Ida Gjellerud. Og både norske og svenske, men flest nordmenn, forståelig nok.
1: Ja, helt klart. Men altså, jeg har stått, det er som sill i tønne her utenfor stadion. Det er skikkelig kok, og altså, hvilken bedre måte å lade opp til VM på enn å ha en sånn treningskamp mot det her, som det her mot søta bror. Jeg har møtt på masse svensker. De har skyhøy selvtillit. De tror at de tar det i kveld. Sverige skal også vinne VM, sier de, så det skal ikke stå på trua, men også de norske supporterne er helt tydelig klare for kamp og mener jo at dette her tar Norge. Folk har reist fra fjern og nær. Jeg møtte akkurat på en gjeng fra Valdres her på Ullevål. Hvordan blir dette her?
2: Jo, det blir 3-1 seier. Ja. Ja, vi må alltid ta svenska. Det er vel noen gamle grensetvister og sånn. Vi må ta ut noen gamle grenseområder, og hvis vi ikke klarer det, så får vi ta dem i fotball i hvert fall. Ja, nå har vi tatt dem i hockey, så det, vi er jo best i alt, i tennis og vinteridrett og alt, så jeg vet ikke. Svenska er underdogs hele tiden,
1: de. De kommer jo likevel og sier, jeg har sagt nå denne uka, at de skal vinne VM.
2: Sverige?
1: Ja. Ja. Så de har selvtillit.
2: Ja, BVM er det noen som heter det, eller? Da.
1: Hvordan skal dere følge med på mesterskapet?
2: Nei, det blir på TV-en heimantifra, for min del i hvert fall.
3: Ja, det blir midt på natta innimellom da. Men når det er fra Valdres, så er det vant til å kjøre.
2: Trenger ikke så stor skjerm, for det er så få folk, så det går bra.

0: Selena Gomez. En halvtime til det braker løs på Ullevål stadion, Norge, Sverige. Og selv om de så vidt tok seg til årets fotball-VM, så vet vi jo at selvtilliten hos svenskene stor. Og du skal straks få høre fra et par av dem utenfor Ullevål stadion I kveld, hvis du orker. Så fortsetter P4-musikken med Mike Oldfield og også Coldplay.
1: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup e-Terron 9 femseter med 0% nominell rente I 3 år og 0 kroner I startleie. Maxus gir deg maks varebil for pengene. Se maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
2: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo...
4: Grille, grille, grille, grille!
2: Ok, men tirsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille!
2: Men hva med onsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille!
2: Torsdag?
4: Grille, grille!
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
7: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
8: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
9: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Steinsprut og ruteskift. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312!
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom.

0: til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
1: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
2: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!

0: Sky, full of stars. Ja, mørke skyer over Oslo, som Ida Gjellerud nylig nevnte, men for noen stjerner som på plass, og som snart skal ta oss, ja, det får vi se hvor langt vi kommer I VM da, men det musikalske stjerner på plass også på Ullevål I kveld, Ida.
1: Ja, for nå har jeg kommet meg opp på tribunen, og hele Ullevål får nå førpremiere på nok en VM-låt. Dette de store stjernene Girl in Red og Marstein, som nå leverer sitt bidrag for et fullsatt Ullevål. Svenske Petra Marklund har nettopp vært her og sunget sin Händerna mot himlen. Den jo en stor favoritt blant det norske landslaget og spillerne I garderoben. De har jo stått og synge høyt til den under kvalifiseringen og ellers på tribunen her så må man jo si det kjendistungt Jon Karev på plass, Fredrik Skavlan straks så får vi også høre Ja, vi elsker fra selveste Astrid S så hele Norge rett og slett med på denne enorme folkefesten
0: Og den skal vi følge på P4 utover kvelden. Jeg må bare ta med en gøy fun fact på slutten her I dag. Sverige har ikke vunnet på norsk jord siden august 1991.
1: Hva sier du til det? Nettopp! Alt ligger til rette for at vi knuser dem nok en gang.

0: ikke bare en, men mange helter på Ullevål I kveld som vi gleder oss til å se om 12 minutter kampstart klokka 7. Kent straks på P4 før vi tar en siste oppvarming, en siste rapport fra Ullevål.
1: P4 kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: TV 2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei.
2: Hei du.
3: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
2: Hæ?
3: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
2: Ikke sant?
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
5: Elektroimportøren.
6: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
9: AJ-produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Ja, en ny bestilling.
10: Stadig nye, klar for den store.
9: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
10: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek? Sjekk

0: AP4s musikksjef tydeligvis objektiv. Svenske Kent like før kampstart mellom Norge og Sverige. Og mens den norske nasjonalsangen snart runger utover Ullevål. Hvordan stemningen der, Ida Gjellerud?
1: Den helt fantastisk. Hør nå, nå senker stillheten seg. Og vi begynner med den svenske nasjonalsangen. Alle spillerne har tatt plass ute på matta. Vi får den norske hvert øyeblikk. Dette føles jo helt enormt. Og det fullsatte tribuner, både små og store, gleder seg. Hvordan blir den kampen her?
2: Deilig!
1: Ja.
2: Norge skal vinne!
1: Hvor mye vinner vi?
2: 28-0, 28-0! Og Nusa sender hele Sverige til pølsemua.
1: Hvor viktig det å slå søta bror?
2: 100, veldig viktig, 100% viktig.
1: Hvorfor Norge bedre enn Sverige da?
2: Fordi de bare det.
3: Ja, vi bedre enn den gjengen med kjøttboller.
4: Ja. Det jo ganske viktig, for da de liksom bedre selvtillit når de skal gå inn i VM da.
1: Altså, de kommer jo nå til å være borte lenge. Tror dere at de har tatt med seg mye gøye greier, eller?
4: Ja.
1: For å overleve, de skal jo være der en stund.
4: Ja, de har jo sikkert det.
1: Hva hadde dere tatt med dere hvis dere skulle vært i USA i en hel måned?
5: En fotball.
1: En fotball.
0: En fotball kan være veldig greit å ha med seg over til fotball-VM, i hvert fall, tenker jeg. Erling Braut Haaland også observert, kommet til Ullevål. Han skal jo ikke spille i kveld, står over og får hvile, før det mer alvor de neste ukene da i USA. Snart kampstart på Ullevål. Du hører alle høydepunktene direkte på P4, men masse bra musikk også. Her Huntrix med Gone før P4-nyheten også.

0: Og da klokka 7. Her skal du få P4-nyhetene før det hele braker løs på Ullevål. Her Patrick Honningsvåg med det siste.
1: 18-åringen som nå står tiltalt i retten for Kampen-drapet angrer på det han har gjort. Det sier 18-åringens forsvarer Petter Mandt. Tamiman Ibras Johar ble drept på jobb på en barnevernsinstitusjon i august i fjor. Rettssaken mot tenåringen startet i dag.
2: Han synes det har vært vanskelig og tungt, men jeg tror han glad for å ha kommet i gang og fått unna den første dagen. Han sier selv at han angrer og har startet en prosess, og det må vi jo høre på, og så får vi høre hva den øvre bevisførselen sier.
3: Hvordan har det vært for han å sitte og forklare seg her med så mange familiemedlemmer til stede?
2: Jeg tror han synes det vanskelig, men det har han ikke noe valg på. Må jo forklare seg, og han ønsker å forklare seg på det han mener er hvordan han har tenkt det.
3: Han erkjenner jo en veldig bestialsk handling, men synes allikevel det er vanskelig å forklare seg i detalj om det. Hvorfor det?
2: Nei, det som han sier, at han synes det er vanskelig å snakke om selve handlingen, og han vet jo at da har han avgitt politiforklaring som vil bli lest opp, så han foretrakk at det blir gjort på den måten.
1: Reporter i retten, Mona Tiller. Så til en annen alvorlig rettsak. 17-åringen som i dag ble dømt til 14 års forvaring for å ha bestilt flere drap på vegne av Foxtrot-nettverket vil anke dommen, det melder NRK. Gutten har dømt for medvirkning både til to gjengdrap i Sverige og til tre drapsforsøk både i Sverige, Norge og Storbritannia. Peter Mandelson nektet å utlevere sine private WhatsApp-meldinger til britiske myndigheter da de ba om innsyn. Over 1000 sider med nye dokumenter viser at forbindelsene hans til overgrepsdømte Jeffrey Epstein ble vurdert som en omdømmerisiko før utnevnelsen som ambassadør I USA. Han fikk likevel jobben, men mistet stillingen høsten I fjor fordi statsminister Keir Starmer mente han ikke hadde vært åpen om saken. Nå klokken 7 så det avspark på Ullevål I privatlandskampen mellom Norge og Sverige. Dette blir den siste testen på norsk jord før fotballherrene reiser til USA I morgen. Og reporter Ida Ellerud, du på et fullsatt Ullevålstadion.
4: Ja, og jeg må si at stemningen virkelig til å ta og føle på. Fotballpresident Lise Klaveness, hun holder nå en åpningstale før kampen straks I gang. Alt for Norge har runga over hele stadion. Det har nettopp vært vakker nasjonalsang fra Astrid S. Oljeberget, de smeller på. Dette rett og slett helt fantastisk å være med på. Det skal bli en rekke bytter fra norsk side. Her skal masse spillere I aksjon. Og I morgen ettermiddag går altså flyet over dammen. Nå gjelder det å gi det norske folk en skikkelig smakebit på hva som venter I USA. Men svenskene, de også klare for å gi oss motstand.
5: Ja, det givet, det givet.
6: Det vi helt sikre på, altså.
4: Nå har jo Norge vist seg som ganske gode I det meste I det siste, da.
5: Ja, men det slut på det nå. Nå det stopp. Nå det dags å vise.
4: I mesterskapet, da, hvem kommer lengst?
5: Nei, jeg tror vi vinner, altså. Det hørte jeg først.
4: Hvor langt kommer Sverige? Hvor langt kommer Norge?
5: Nei, vi håper at vi møter finalen, da.
1: En hel skandinavisk finale hadde vært Ole Morten.
0: Da tar vi generalprøven nå, tenker jeg. Og så minner vi de overtente svenske supporterne på at de altså ikke har vunnet på norsk jord på 35 år. Og ikke bare det, Norge har også hatt overtaket I de siste tellende kampene mot Sverige. La oss ta dem. Nå det kampstart på Ullevål, og du hører alle høydepunktene direkte på P4.

Michael Jackson. Og for ikke lenge siden så fremførte Astrid S Ja, vi elsker på Ullevål stadion som koker. Men foreløpig etter 3 minutter, ikke så mye å rapportere om. Det 0-0 mellom Norge og Sverige. Og så skal du snart få høre fra en målhelt I går som avgjorde det hele for et annet VM. Jeg vet ikke om dette et fotball-VM det vi snakker om nå, da vi med Norge og Sverige. Men I morgen det med alvor, men jeg tenker på ishockey-VM og Noah Sten som har kommet til Ullevål og klar for match. La oss høre hva han tenker om kampen I kveld. Snart.

0: Oi, oi, oi, oi.
1: Du hører P4s Sport og Mystikk med Ole Morten Føreland.
0: Erling Braut Haaland sitter på tribunen og meget fornøyd, for nå har Norge skåret for veldig kort tid siden. Etter 9 minutter, Ryerson er det som setter Norge i ledelsen 1-0 over Sverige. Målgivende var Oscar Bob. Herlig start på denne kampen her altså. De etablerte et ganske fint trykk i starten på Ullevål her, presset på, og det skal lønne seg. 1-0 til Norge over Sverige for et start, 9 minutter spilt. Vi skal, ja, la oss dra rett til, til Ullevål. Rett før kampstart så møtte vi en målhelt i går, nemlig Noah Steen, som avgjorde det hele for ishockey-Norge i kampen mot Kanada. Så var det liksom 2-2, og så var det ekstra omganger, 3-3, og så skårer Noah Steen og avgjør det hele og sender Norge til VM-bronse, altså. La oss høre, Otto Rangstad møtte han rett før kampstart.
2: Først og fremst, gratulerer så mye med VM-bransje, hvordan føles det?
3: Nei, det føles helt fantastisk. Det er utrolig moro å se hva en sånn ting som det her gjør med mennesker og få folk samlet. Og det skal bli utrolig kult nå, først og fremst, å se fotballmatch, og så skal det bli enda morsommere å gå ut på matta.
2: Si litt om den flyturen nå hjem. Petter Stordalen ordnet fly. Hvordan var det? Han sa jo blant annet at det skal ikke være noe alkohol igjen på den turen. Hvordan var den flyturen med gutta?
3: Nei, det var helt fantastisk. Petter, utrolig helårsdagen. Utrolig snilt å kunne få oss hjem på den måten her. Og bare rekke en sykt stor takk til han. Og så må vi bare være veldig takknemlig for det, og så var jeg jo selvfølgelig en utrolig kul guttaflytur, for å si sånn.
2: Og så fullsatt Ullevål i kveld, som skal hedre dere blant annet. Hvordan blir det?
3: Ja, det skal bli helt magisk. Det synes jeg vi har fortjent, så det gleder jeg meg til.
0: Ja, det er han ikke alene om. Noah Steen, gratulerer med bransje i går, han og resten av ishockey-iskrigerne. Men ja, målet kom jo rett før, ja, rett i det jeg gikk på lufta i stad, så det ser ut som var Strand Larsen som var sist på ballen på den første skåringen til Norge mot Sverige. Jørgen Strand Larsen skal ha æren for det målet, og så var det Julian Ryerson som var målgivende for Norges første mål, for en start altså, mot Sverige 1-0 på Ullevål.

0: virkelig håpe at The Show går an akkurat sånn som det startet. Norge har virkelig startet med overtaket her, vært klart bedre enn Sverige. 1-0, og ja, vi tar gjerne 2-0 også. Vi tar også snart en tur til Ullevål for en fersk rapport på P4. Og så kommer musikken fra Alessandra og Pink.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312!
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
6: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
8: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
9: P4.
10: Musikk som gjør deg glad.
11: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi.
12: Farten og gleden i musikken, så gjør at du blir glad selv.
13: P4.

0: Pink, Just Like a Pill. En lykkepille for alle nordmenn som kan glede seg over 2-0 over Sverige nå nettopp. Og hvem andre enn showman med stor S på Ullevål, Antonio Nusa. Ta oss gjennom målet, Otto Rangstad, på Ullevål.
1: Helt fantastisk. Det Norge gjør en mange lekkere kombinasjoner rett utenfor 16-meteren, og Sander Berge finner Antonio Nusa inne i 16-meteren. Han drar enkelt av samtlige Sverigespillere og setter den elegant i lengste hjørnet, og 2-0 til Norge. Det rett og slett lekestue fra Norges side. De viser gryende VM-form. Dette lover godt for den kommende måneden i USA.
0: Ja, så har vi ikke de beste, to av de beste spillerne på banen en gang.
1: Nei, vi mangler både Erling Braut Haaland og kaptein Martin Ødegaard, men spillerne som har erstattet dem har gjort en meget, meget god figur de første 20 minuttene her. Så dette her et lag med stor L.
0: Terningkast på åpningen så langt da etter 25 minutter.
1: Det vanskelig å unngå terningkast 6, men kanskje vi skal holde oss til femmeren, og så kan vi bare håpe på at det blir bedre herfra.
0: Ja, 22 minutter spilt nå på Ullevål stadion. Norge 2, Sverige 0.

0: Sverige sliter skikkelig her altså. Norge leder 2-0 på Ullevål stadion, og det har nesten vært 3-0 her med to store sjanser. Jørgen Strand Larsen har vært avsluttende på begge de to sjansene, men uten mål altså. Han stod jo for 1-0-målet, og så var det Nusa som la inn 2-0. Og det alt har skjedd bare på, ikke gått en halvtime engang, 28 minutter spilt på Ullevål. Vi fortsetter å følge kampen med mer av P4-musikken, blant annet fra Alex Warren. Nå straks.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus.
4: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
5: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
6: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
7: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Klas Olsson, Kunderadio.
9: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
10: det. Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen, da?
11: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg.

0: Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir meka bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
1: I dag i P4s radiofrokost.
2: Sigurd Sollind direkte nå fra ukjent adresse.
3: Nå står jeg foran noen hvite postkasser. Det nummer 34 til Oi. Nummer 40. Og det noen som skriker. Kan det være vinneren? Der. Hei! Er det Thea?
4: Ja!
3: Dette jo helt sjukt! Hei! Ja, du skal... Så jeg sier bare gratulerer så fantastisk. Det 14. juni. Det bare å begynne å pakke.
2: Yes. Norge, Irak, i Boston.
4: Fy fader! Hallo!
1: Få med deg P4s radiofrokost i morgen. Mellom 6 og 10.

0: Alex One, Fever Dream, Norge, Sverige, 33 minutter spilt. Ja, ja, ja. Vi leder fortsatt 2-0 for en åpning av denne kampen, altså. Og digg å kunne være litt overlegen igjen da, foran disse svenskene, som, ja, for å sitere noen av dem vi møtte av supportere, norske supportere før kampen, skal bli digg å få klå dem litt.
1: Nei, nå har vi jo alltid vært lillebror på fotballbanen nå, så nå skal det jo bli deilig å kanskje få klå dem litt. Ja, det hadde jo vært helt topp.
2: Og nå sist i hockey også. Norge slutter aldri å imponere. Norge blir bare bedre og bedre, og enda flere idretter vi hevder oss opp mot Sverige. Hvordan er det å være norsk nå?
3: Ja, nei, det må jo være topp. Det er vel derfor ishockeylandslaget er her i pausa også. Det liksom gnider godt inn.
2: Rett og slett.
3: Ja.
2: Resultattips i kveld da?
1: Jeg tror vi Norge vinner 2-1.
0: Ja, det kan det fort bli. Men vil du ikke ha et svensk mål nå? Ikke så tidlig, det kan godt komme rett før slutt. Og så blir det 2-1 til slutt. Det kan jeg fint leve med. Reporter Otto Rangstad på plass på Ullevål. Og som det ble nevnt her, ja, ishockeygutta skal hedres de også. I pausen så blir det en hylling av Norges VM-bransje i ishockey i går. Vi fortsetter å følge kampen på P4 i kveld. Her også Robbie Williams.

0: He's the one, Jørgen Strand Larsen. Det 3-0 til Norge. Otto, ja, vi fortsatt I første omgang.
1: Vi fortsatt I første omgang, og når den kanskje aller største stjernen Erling Braut Haaland mangler, da hjelper det jo at erstatteren Jørgen Strand Larsen runger høyest på corneren fra Julian Ryerson og setter 3-0 til Norge. Og vi har bare spilt I snaut 40 minutter. Det en lekestue, altså Sverige statister ut på matta på Ullevål.
0: Og Strand Larsen, ta oss gjennom den selvtilliten han kommer med til denne kampen her.
1: Ja, han spiller jo I den engelske klubben Crystal Palace, som avsluttet sesongen veldig bra, og ikke minst helt på tampen vant Conference League. Det jo en kjempeboost inn I den norske gruppen. Martin Ødegaard som mangler, vant akkurat Premier League. Så dette her selvtillit som det norske laget kan ta med seg over dammen, og forhåpentligvis så får vi enda mer moro der.

0: Norge leker seg med svenskene I kveld. Det så deilig å se at det dette laget og denne formen vi sender over dammen til fotball-VM allerede I morgen. Ståle Solbakken har all god grunn til å glise og glede seg til avreise. Det står altså 3-0 til Norge over Sverige, og ja, vi snart på ordinær tid på første omgang. 44 minutter spilt.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
4: Talkmore. Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
5: Steinsprut. Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
6: Nei, hva skjedde nå?
5: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Mm. Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: P4.
17: Sett på musikk for å skape en stemning, det synes jeg funker bra.
16: P4. Musikk som gjør deg glad.
17: P4.
18: Music allow me to connect with my soul. So when I'm connected with my soul, I feel happy.
19: P4 den eneste kanalen jeg hører på. Når jeg kjører bil eller hjemme.
16: Musikk som gjør deg glad.

0: Heaven is a place on earth. Akkurat nå det heaven på Ullevål stadion for alle norske supportere, vil jeg tro. Otto Rogstad.
1: Det er det. Dette her er overkjøring. Det er en maktdemonstrasjon. Svenskene henger absolutt i tøylene her mot et norsk lag som virkelig, virkelig har vist at ja, det er en treningskamp, men det er tross alt dessverre også et ordentlig, ordentlig nabooppgjør. Først var det Jørgen Strand Larsen etter 10 minutter styrte ballen inn etter et innlegg fra Julian Ryerson. Så var det Antonio Nusa sin tur til å leke seg litt innenfor 16 før han skrudde ballen elegant i det lengste hjørnet. Og så var det Jørgen Strand Larsen igjen for andre gang. Haalands erstatter viser seg virkelig frem her på Ullevål-matta og 3-0 til Norge til pause. Og nå i pausen så skal jo hockeygutta hedres her ute på Ullevål-matta. De tok jo en sensasjonell VM-bronse i Schweiz i går. De slo Kanada 3-2 i bronsefinalen, så de skal få sin velfortjente hyllest der ute på matta nå om kort tid.
0: Herlig. I pausen altså på Ullevål stadion, hvor Norge leder 3-0 over Sverige. Hvordan skal denne andre gangen bli? Hvordan kan dette toppes? Vi gleder oss til å følge det videre på P4, og her selvfølgelig norsk musikk i pausen.

0: Fame, Irene Cara på P4. Nå klokka 8. La oss få ferske P4-nyheter med Patrick Honningsvåg.
1: Miljøstiftelsen Bellona nær konkurs. Grunnlegger Fredrik Hauge sier til VG at de trenger 8 millioner kroner innen neste mandag for å unngå oppbud. Bellona har doblet omsetningen på 6 år, men vokst for fort uten å sikre nok midler til driften, sier han. Miljøstiftelsen har sendt ut permitteringsvarsel til alle sine 70 ansatte. Nå ber Hauge om en spleis fram til søndag, og hvis det ikke kommer i mål så vil pengene bli tilbakebetalt. 18-åringen som nå står tiltalt retten for Kampen-drapet synes det tøft å være til stede i retten, det sier 18-åringens forsvarer Petter Mandt. Tamina Nibras-Juhar ble drept på jobb på en barnevernsinstitusjon i august i fjor. Rettssaken mot 10-åringen startet i dag. Han angrer, sier forsvareren.
2: Han synes det har vært vanskelig og tungt, men jeg tror han glad for å ha kommet i gang og fått unna den første dagen. Han sier selv at han angrer og har startet en prosess, og det må vi jo høre på, og så får vi høre hva den øvre bevisførselen sier.
3: Hvordan har det vært for han å sitte og forklare seg her med så mange familiemedlemmer til stede?
2: Jeg tror han synes det vanskelig, men det har han ikke noe valg på. Må jo forklare seg, og han ønsker å forklare seg på det han mener er hvordan han har tenkt det.
3: Han erkjenner jo en veldig bestialsk handling, men synes allikevel det er vanskelig å forklare seg i detalj om det. Hvorfor det?
2: Nei, det er som han sier, at han synes det er vanskelig å snakke om selve handlingen, og han vet jo at da har han avgitt politiforklaring som vil bli lest opp, så han foretrakk at det blir gjort på den måten.
1: Reporter i retten Mona Tiller. Nord-Norge har fått sin første Michelin-stjerne. Kvitnes gård i Vesterålen ble i kveld den første restauranten nord for Polarsirkelen som blir hedret med en stjerne. Også Mirabel i Austervoll og Credo i Oslo fikk sin første Michelin-stjerner under kveldens utdeling. Gaptrast i Bergen fikk sin andre stjerne, er nå 1 av 4 norske restauranter med mer enn en. Stjerneprestasjoner også på Ullevål, for Norge viser storform før fotball-VM. De norske fotballærene herjer med Sverige og leder 3-0 til pause etter 2 skåringer av Jørgen Strand Larsen og 1 mål fra Antonio Nusa. Og for en herlig fotballkamp, dette reporter Ida Ellerød.
4: Herlighet, bedre kan det ikke bli. Vi leker rett og slett med svenskene. De har hatt få sjanser mot oss, og Juel den har stått i taket på ikke bare 1, ikke 2, men 3 skåringer. Strand Larsen og Nusa er i kjempeform i kveld, og at vi hverken har med Erling Braut Haaland eller kaptein Martin Ødegaard, det gjør ingenting. Dette er en nydelig oppladning til mesterskapet som venter oss. Akkurat nå er det pause, og det er flere enn de norske fotballene.
1: Ja, der forsvant Ida Ellerød. Det mye folk på Ullevål i dag, Ole Morten, men vi skal jo følge andre gangen, i hvert fall på P4.
0: Ja, det jeg tror hun skulle til å si var at det stor feiring av ishockeyheltene som tok seg til bronse i ishockey-VM i går, og det fullt fortjent. De har fått en svær feiring på Ullevål akkurat nå. Men så det altså 3-0 til Norge. Vi får se om det hjelper med en pause og noen alvorsord fra den svenske treneren, og om det gjør at de kan komme sterkere tilbake og vise noe annet enn de har gjort i første omgang, for det har ikke vært store takter fra Sverige. Vi følger kampen videre på P4 i

0: Lars Leif, det I hvert fall god på svensk musik da, det skal vi ha. Sara Larsson, eller altså svenskene god på musik, ikke på, så god på fotball. I kveld, I hvert fall mot Norge. Andre omgang I gang nå på Ullevål 3-0 til Norge. Det her var det nesten. Nesten scoring til Norge. Igen. Vi skal ja, la oss høre litt fra at vi møtte jo ganske mange fine supporter rett før kamp her på Ullevål, blant annet noe herlige Valdres-folk som hadde reist ja, fra Valdres og inn til Oslo for å se Norge I kveld.
1: Hvordan blir dette her?
2: Jo, det blir 3-1 seier. Ja. Ja, vi må alltid ta svenska. Det vel noen gamle grensetvister og sånn. Vi må ta ut noen gamle grenseområder, og hvis vi ikke klarer det, så får vi ta dem I fotball I hvert fall.
1: Ja,
2: Nå har vi tatt dem I hockey, så det, vi er jo best I alt, I tennis og vinteridrett og alt, så jeg vet ikke. Svenska er underdogs hele tiden.
1: De kommer jo likevel og sier, jeg har sagt noen uker, at de skal vinne VM.
2: Sverige?
1: Ja. Ja. De har selvtillit.
2: Ja, BVM noe som heter det, eller? Da.
1: Hvordan skal dere følge med på mesterskapet?
2: Nei, det blir på TV-en heimantifra, for min del I hvert fall.
3: Ja, det blir midt på natta innimellom, da. Men når det fra Valder, så vant vi kjøre.
2: Trenger ikke så stor skjerm for det så få folk, så at det går galt.

0: Det har vært en sjanse til hvert av lagene som har laget I andre omgang, og ja, Sverige har gjort hele 7 bytter I pausen, så de satser på at det kan gjøre susen for den andre omgangen, hvor altså Norge godt I ledelsen, stadig 3-0. Maroon 5 og Gyllene Tider, og så straks.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: TV 2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei.
2: Hei du.
3: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
2: Hæ?
3: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
2: Ikke sant?
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
5: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Teron 9 femseter med 0% nominell rente I 3 år og 0 kroner I startleie. Maxus gjør deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
7: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Dette P4.
9: P4.
10: P4.
11: Det musikk som får deg I god stemning.
1: Lyden av Norge.
11: P4.

Altså en kamp uten betydning som spilles på Ullevål nå. I hvert fall uten praktisk betydning da, sånn følelsesmessig. Altså spør du enhver nordmann som er på Ullevål, så betyr den alt i kveld, tror jeg. I hvert fall med det showet vi har fått av et VM-klart norsk lag til nå i denne kampen. For det ingen tvil om at de VM-klare. Reiser av gårde i morgen med en seier i lomma over Sverige. Det Ja, nå skal ikke jeg jinxe det, altså, men det og det fortsatt en halvtime igjen å gjøre det på, men vi leder 3-0 over Sverige fortsatt ut i andre omgang nå. Vet ikke om Per Gessle sitter og ser på og griner. Han har i hvert fall laget veldig mye bra musikk fra Sverige. Her gyllene tider på AP.

0: like før det var 4-0 til til Norge her. Det var jo et ballen var jo mål Otto, men det ble annullert.
1: Det ble det. Det var et fantastisk innlegg fra Julian Ryerson som fant David Møller-Wolfe som hadde løpt seg fri på bakre stoppe. Han satt kontant inn 4-0. Hele Ullevål var på beina, men så kort tid etterpå så kom det opp på skjermen her foran meg at målet skulle sjekkes, og da gikk det ikke veldig lang tid før målet var annullert. Så er det 3-0 opp på skjermen hos meg. Det er 3-0. Det er helt riktig. Så målet var annullert. Men, og nå gjør Norge hele 8 bytter. Det er mange som skal få litt få i gang beina litt før de setter seg på fly mot USA i morgen.
0: Men vi lever fint med 3-0, gjør vi ikke det?
1: Ja, enn så lenge så kan vi jo si oss ganske fornøyde med det, og det er Norge som styrer matchen, spiller Sverige lave og får ikke til så for mye våre svenske naboer, så er det fortsatt 60, ja, drøye 25 minutter igjen å spille, så mye kan jo skje, men vi får jo se da.
0: Det gjør vi. Takk skal du ha, Otto Rangstad på plass på Ullevål stadion og følger kampen for oss 3-0 til Norge. Fortsatt vi i andre omgang. Det spilt 63 minutter.

0: slags generalprøve i kveld da, for Norge, men la oss se litt fremover mot det som skjer om 10 dager. Hva tenker folket om Norges sjanser i fotball-VM i sommer? Og hvor langt kan vi nå i mesterskapet? Det hører du straks, og så fortsetter musikken i kveld, mens vi også følger kampen på Ullevål. Dagny og Four Non-Blunts venter.
1: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomlede faktisk. Likevel det noe med den annonsen, den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
2: Nei, hva skjedde nå?
1: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
3: Elektroimportøren.
4: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig.

0: Sverige får lov å trille litt ball nå I andre omgang her. Det ikke den samme norske dominansen som tidligere, men vi leder fortsatt 3-0.
1: P4 offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det 10 dager igjen.
0: Ja, og nå ikke Sverige på sitt beste I kveld, det kan vi trygt si, men Norge leder altså virkelig fortjent. Vi spiller bra på Ullevål I denne treningskampen. Men hva så da, når det virkelig gjelder mot Irak, mot Senegal og ikke minst mot Frankrike senere denne måneden? Hva tror folk som vi har møtt utenfor Ullevål stadion I kveld om Norges sjanser I fotball-VM I sommer?
2: Vi vinner I hvert fall 2 av 3 innledende kamper, de 2 siste. For den skal jeg på. Ja, fantastisk. Vi går nok at vi spiller om tredjeplassen, altså. Det må vi ha trua på.
3: Så vi helt der oppe og snakker om medalje?

0: Hvis alt klaffer, og det må vi tro det gjør, det er klart varmen vil bli utfordrende, men hvis de er flinke med bastu, så har vi trua, har vi ikke det?
1: Vi har jo håp at de i hvert fall skal gå videre fra gruppespillet, at de blir nummer to etter Frankrike, og at de går videre, så, får vi, så er det jo åpent ved hvem de møter da videre.
2: Hvor langt kan det gå?
1: Det kan gå til en kvart semi. Ja, du så jo ishockey nå at Norge, og Norge har jo et lag som har vist at vi kan hamle opp med de beste. Ja.
2: Kommer dere til å se mye av dette mesterskapet på natta?
0: Altså, du klarer å være litt trøtt på jobb hvis du er fotballinteressert. Det har du god erfaring med, for å si det sånn. Vi har reist Norge rundt med Mjøndalen, og det, vi har jo få timer søvn mange dager, så det, det ordner seg.
3: Ja, skal se Norge sine kampe, tatt meg ferie dagen etter. Ja, ja.

0: P4, og så kom den. Og det var vakkert, men vi må jo nevne det likevel da. Otto, 3-1. Sverige skårer.
1: Det 3-1, og det jo fortsatt slik at Norge har kommandoen i denne kampen, men man skal ikke se bort fra det vakre målet til innbytter Alexander Isak. Han mottar ballen ute til venstre, kjører noen elegante overstegsfinter og parkerer Sondre Langås og setter ballen i lengste kryss. Det vakkert, det det, men enn så lenge så det et trøstemål, for som du sier, stillingen 3-1 med snaut 10 minutter igjen å spille, i hvert fall i ordinær tid. Og mye kan enda skje, men ja, så langt en god prestasjon av Norge, og Sverige kanskje på vei tilbake i kampen.
0: Ja, ypper seg litt nå i hvert fall. 3-1 på tampen av denne andre omgang. 79 minutter spilt nå, men det skal mye til. Vi trenger i hvert fall 2 mål.

0: Richard Marx på P4. Det var en ny scoring til Sverige for kort tid siden, men den ble annullert heldigvis da, Otto, fortell.
1: Ja, den ble det. Vi snakket jo for kort tid siden om at kanskje Sverige var på vei inn tilbake I kampen, og det så lenge sånn ut. En vakker langpassning av stopper Victor Lindeløf traff pannebrasken til Sebastian Nanasi, innbytteren, som headet den elegant over en norsk keeper, Ørjan Nyland Lipton, på halvdistanse. Men målet det ble annullert på offside, og det står derfor fortsatt 3-1 til Norge.
0: 82 minutter spilt nå på klokka.
2: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
3: Du som en sirkelsag og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig.
4: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmaker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompipom Byggmaker.
3: Hammerslag til alles gode vel.
5: Ok, sommerferien.
6: Ja.
5: Vi kan altså dra på hyttetur.
6: Ja, eller telttur.
5: Biltur.
6: Fisketur.
5: Båttur.
6: Ja, eller bærtur da.
5: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
7: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
8: Er det ikke nå?
9: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
8: Nå.
10: Nei, men nå!
11: Steinsprut og ruteskift.
2: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle, og en sommer som byr på det meste. Også I år inviterer vi til live I Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel I sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.

The Fray. Drøye 25 000 tilskuere på Ullevål I kveld, som virkelig har fått valuta for penger. For selv om Sverige har vært mer frem på I det siste, og det gjør det jo bare mer spennende, så klart, så det Norge som har dominert denne kampen her og leder fortsatt. 3-1, 89 minutter på klokka nå.

Lara. Og det er straks over, og legges til 2 minutter på Ullevål, men spørs om det kommer flere mål nå, altså. På denne festkvelden for norsk fotball, og en herlig oppvisning. Vi leker med Sverige, og vi gjør det både uten Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland, som sitter og ser på dette på tribunen. Men det er enda ikke helt over. Det kan fortsatt komme flere mål, men da er det sekunder om å gjøre, altså.

0: Vi tror ju att Smith debuterar med två starka baljer. 2-0, Smith i mål.
1: Så det är Sverige som tar det här?
0: Ja, det är givet, det är givet.
2: Det är vi helt säkra på alltså.
3: Det er lett å være eplekjekk svenske før jobben gjort. Vi møtte jo et par av dem før kampen, men jaggu skulle de ta feil, Otto Rangstad.
2: Ja, nå jublet samtlige av de norske spillerne foran Oljeberget som står og tramper og heier på norske gutta, for det ble norsk seier 3-1 endte det til slutt. Alle de tre norske målene kom i første omgang. Jørgen Strand Larsen skåret to. Antonio Nusa skåret det siste på elegant vis. Og før Isak Alexander Isak, Liverpool-spissen, skåret det som da bare ble et trøstemål for svenskene. En oppskriftsmessig seier for de norske gutta som viser gryende VM-form. Dette lovende. De setter seg jo på flyet mot USA allerede i morgen og skal både trene der nå i litt i underkant av to uker før det åpningskampen mot Irak i midten av juni. Så dette her lover godt.
3: Det gjør virkelig det. Takk skal du ha, Otto, fra Ullevål stadion i kveld, hvor vi altså vinner 3-1 mot Søta Bror. Og Jørgen Strand Larsen for en mann, to mål i kveld. Nusa tok det tredje, og så var det Isak som skåret for Sverige i det 77. minuttet. Nei, dette blir spennende å se de neste ukene, men for et lag Ståle Solbakken tar med seg i morgen, sammen med sommerdyna si, som han avhengig av å ha året rundt, så reiser de til fotball-VM 2026, og vi gleder oss veldig til å sitte her hjemme og kose oss og heie på. Det hyggelig at du har fulgt kampen på P4 i kveld. Nå stikker jeg av gårde og overlater det hele til Elisabeth Karev etter nyhetene. Vi høres en annen dag på P4.

0: Og da klokka ni. Her P4-nyhetene med Patrick Honningsvåg.
1: Som starter med at de norske fotballgutta i rute til fotball-VM. I kveld imponerte Norge med å vinne 3-1 mot Sverige på Ullevål, dagen før avreise til USA, etter to mål fra Jørgen Strand Larsen og ett av Antonio Nusa. Og vi kunne ikke bedt om noe mer enn dette, reporter på Ullevål, Ida Ellerud.
2: Nei, altså for en hel aften det norske landslaget har levert så til de grader da kokt på tribunen med 25 000 tilskuere. Svenskenes superspiss Alexander Isak han fikk inn et ganske så fint mål her mot slutten, men utover det så har denne kvelden her blitt beskrevet som en mardrøm for Sverige. Svenske eksperter forbanna og spør seg hva i alle dager dette her var for noe. Men dette her var altså bare bønna fra nord som har vist søta bror noe så skikkelig. Andre omgang så fikk vi nærmest et helt nytt lag med masse bytter, så nesten hele den norske troppen som reiser til VM har vært i aksjon. Det endte altså 3-1 til Norge, og i morgen kan landslaget sette seg mer enn fornøyde på flyet til USA.
1: Og reaksjoner fra de norske fotballgutta får du i nyhetene utover kvelden. Andre nyheter nå. Israel og Hezbollah har blitt enige om å stanse alle angrep mot hverandre. Det hevder Donald Trump etter en samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Ifølge Trump skal Israel trekke tilbake styrker fra Libanon, og Hezbollah har lovet å stoppe skytingen så lenge Israel ikke angriper. Men hverken Israel eller Hezbollah har bekreftet avtalen. Miljøstiftelsen Bellona må skaffe 8 millioner kroner innen neste mandag for å unngå konkurs, det sier grunnlegger Fredrik Hauge til VG. Bellona har sendt ut permitteringsvarsel til alle sine 70 ansatte. Nå ber Hauge om en spleis fram til søndag, og hvis det ikke kommer i mål så vil pengene bli tilbakebetalt. 18-åringen som nå står tiltalt i retten for kampendrapet angrer på det han har gjort, det sier 18-åringens forsvarer Petter Mandt. Tamina Nibrasi-Juhar ble drept på jobb på en barnevernsinstitusjon i august i fjor. Rettssaken mot tenåringen startet i dag.
3: Han synes det har vært vanskelig og tungt, men jeg tror han glad for å ha kommet i gang og fått unna den første dagen. Han sier selv at han angrer og har startet en prosess, og det må vi jo høre på, og så får vi høre hva den øvre bevisførselen sier.
4: Hvordan har det vært for han å sitte og forklare seg her med så mange familiemedlemmer til stede?
3: Jeg tror han synes det vanskelig, men det har han ikke noe valg på. Må jo forklare seg, og han ønsker å forklare seg på det han mener er hvordan han har tenkt det.
4: Han erkjenner jo en veldig bestialsk handling, men synes allikevel det er vanskelig å forklare seg i detalj om det. Hvorfor det?
3: Nei, det som han sier, at han synes det vanskelig å snakke om selve handlingen, og han vet jo at da har han avgitt politiforklaring som vil bli lest opp, så han foretrakk at det blir gjort på den måten.
1: Reporter Mona Tiller. Norge fikk i kveld 4 nye Michelin-stjerner. Kvitnes gård i Vesterålen ble den første restauranten nord for Polarsirkelen som ble hedret med en stjerne. Også Mirabel i Austrevoll og Credo i Oslo fikk sine første Michelin-stjerner under kveldens utdeling i København. Gaptrost i Bergen fikk sin andre stjerne og nå en av 4 norske restauranter med mer enn én. Det var nyhetene. Nå det P4-kvelden med Elisabeth.

0: med Elisabeth Karev.
1: Og nå er det offisielt sommer. Tenk på det, 1. juni i dag, og årets første sommerdag startet med regn her i hovedstaden. Men jeg ble liksom ikke dårlig i humør av det, for det var sånn deilig, sånn varmt sommerregn. Det var så frisk og deilig luft. Så jeg koste meg under paraplyen på vei til jobb. Og nå skinner sola i nord, så vi må jo bytte på litt. Det er jo stort sett sånn. Men sommeren er offisielt i gang, og jeg håper at juni også kan by på en del fine solskinnsdager for oss alle sammen over hele landet i løpet av nå den nærmeste måneden. Men nå skal vi kose oss sammen utover kvelden her på P4 denne mandagen. Jeg har et par fantastiske låter til deg nå. Astrid S skal få lov å si det som det er. Det regner i Oslo, ja, etter hvert. Men Bjørn Johan Muri, han står for en helt fantastisk låt som var med i Melodi Grand Prix i 2010. Det er en av mine favoritter som har vært med, altså bidragende i Melodi Grand Prix noen gang. Fantastisk låt, så den får du straks, men så den store favoritten da. Til folk i hvert fall, Don Henley med The Boys of Summer, hører du her på P4 akkurat nå.

0: Tenk at jeg kan bli i godt humør av regn. Altså, hvitt vær, hvor det ikke skjer noen ting, hvor himmelen bare er hvit, det gjør meg irritert. Det gjør meg faktisk en smådepressiv. Men når det kommer en sånn deilig, sommerlig regnskyll, som vi fikk kjenne litt tidligere i dag, og litt sånn av og på rundt omkring i Oslo-området, altså det synes jeg nesten er litt romantisk. Veldig, veldig koselig. Så vi skal få en passende låt. Astrid's Det regner i Oslo på vei. Hold deg her.
1: Du, har du noen tanker om hva du griller i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
7: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
8: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
10: I dag i P4s radiofrokost.
11: Sigurd Sollien direkte nå fra ukjent adresse.
12: Nå står jeg foran noen hvite postkasser. Det nummer 34 til Oi. Nummer 40. Og det noen som skriker. Kan det være vinneren? Der. Hei! Det Thea?
13: Ja!
12: Dette jo helt sjukt. Hei! Ja, det skal. Så jeg sier bare gratulerer. Så fantastisk. Det 14. juni. Det bare å begynne å pakke.
13: Yes.
11: Norge, Irak, i Boston.
13: Fy fader! Hallo!
10: Få med deg P4s radiofrokost i morgen. Mellom 6 og 10.

På Instagram så har Elton John lagt ut en liten snutt av en konsert på Dodger Stadium I 1975. Altså det virker som det tar helt av både I publikum og på scenen der. Og jeg tenker, han må ha så utrolig mye kult å se tilbake på når det kommer til karrieren sin. Jeg lurer på hvilken epoke som var hans favoritt. Vi skal få Elton John med Circle of Life straks, men akkurat nå skal vi til Matoma og Becky Hill. Dette False Alarm her på P4.

God sommer, jeg har lyst til å si det, selv om det ikke er sommerferie enda, så er det jo faktisk årets første offisielle sommerdag, I dag 1. juni. Og hva gleder du deg til I juni, har vår reporter Frøya Grøndal ved oss spurt folk på gata. Jeg vet hva Taylor Swift gleder seg til, for 13. juni, så skal hun gifte seg faktisk på min bursdag. Vi skal få Taylor Swift med Opalite, og så skal vi også snart få høre hva folk på gata gleder seg til I juni. Hold det her på P3.

0: Vi i Spar heier på norsk bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
1: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
7: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
10: Joker, den gode naboen.

0: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det er fordi VB står for... verdens beste. Det jeg vet er at VB-rødleggerne er fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne er verdens beste når de er hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på vb.no.
5: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup e-Teron 9, 5 seter med 0% nominell rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gir deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
6: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså wee.no, og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet. Fix
7: and drive! Visste du at feil hjulstilling øker drivstoffforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
8: drive! Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Dette er P4.
9: P4.
10: P4. Det er musikk som får deg god stemning.
11: Lyden av Norge.
10: P4.

Jessie J, altså. Det var faktisk en låtskriver jeg jobbet med som viste meg en video av henne rett før hun brøt gjennom og ble kjent og fikk sin første store hit. Da satt hun altså på rommet sitt på en YouTube-video og synger med på en låt som heter Mama Knows Best. Og jeg hadde aldri hørt noen synge så bra noen gang, altså med den stemmekontrollen. Det er en liten jente, ung dame som hun var da, som kan gjøre omtrent hva hun vil med stemmen sin. Og så ble hun allemannseie, og vi kjenner henne som Jessie J i dag. Price Tag hører du her på P4 akkurat nå.

0: God kveld, klokken 10, her P4-nyhetene. Og vi starter på Ullevål, for første omgangen som Norge leverer I kveld nesten perfekt, det sier Alexander Sørloth. Norge rundspilte til tide Sverige I første omgang, og ledet 3-0 til pause, men det kunne vært det dobbelte. I andre omgang så byttet Norge samtlige utespillere, og Sverige reduserte til 3-1, som også ble sluttresultatet på Ullevål. Og nå Norge I rute til fotball-VM dagen før avreise til USA.
1: Det var godt å ha en siste parademarsj finish før vi avfører avreise til USA og gi publikum her det en fortjener. Vi tenker jo at vi har et fryktelig sterkt lag. Jeg synes det var ja, nærmest første gang, nærmest perfekt gjennomført. Veldig, veldig bra. Vi får angrep og angrep, stopper avreise. Det veldig flinkt å stå etter. De tar de lange ballene som blir slått opp på spissa, som gjør at vi kan bare sette I gang angrep etter angrep, og vi kan lede 5-0 til pause. Så veldig, veldig bra gjennomført.
0: Vi tar turen til det siste skandinaviske landet, hvor det går mot enighet om ny regjering I Danmark. Sosialdemokraterne, SF, Moderaterne og de radikale har forhandlet frem et regjeringsgrundlag, melder danske medier. Fungerende statsminister og forhandlingsleder Mette Frederiksen møter I kveld kongen, og der ventet at hun vil si at hun klar til å danne en regjering. En politimann I Vestfold tingrett dømt til fengsel I 1 år og 4 måneder for mishandling, vold og drapstrusler mot sin daværende ektefelle. Det melder NRK. Han har også fått kontaktforbud mot kvinnen I 5 år og må betale 150 000 kroner I erstatning. Israel og Hezbollah har blitt enige om å stanse alle angrep mot hverandre. Det hevder Donald Trump etter en samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Ifølge Trump skal Israel trekke tilbake styrker fra Libanon, og Hezbollah har lovet å stoppe skytingen så lenge Israel ikke angriper. Men hverken Israel eller Hezbollah har bekreftet avtalen. P4-nyhetene, Patrik Honningshaug.

0: Elisabeth Karev.
1: Og det ble slått på stortromma for mamma i helgen, eller på fredag var det, da var vi og feiret 40-årsdagen til mamma, og spiste altså på en restaurant hvor vi fikk 23 retter. Altså, finnes det noe bedre enn en lang kveld i godt selskap med vin og 23 sinnssyke retter som blir servert der? Nei, det var helt nydelig altså. Så det var fantastisk. Så ble det to dager med taco etterpå, fordi først lagde vi taco, så har det vært tacorester både i går, og jeg spiste tacorester i dag også. Jeg kjenner at tre dager med taco, det er for mye rett og slett, så nå kjenner jeg at jeg skal ikke spise taco på en stund, men kunne gjerne stikke innom en Michelin-restaurant igjen, altså det hadde jeg orket. Vi har et par timer til sammen denne mandagen. Paid My Dues av Anastasia er bare et par minutter unna, men først skal vi ut på dansegulvet sammen med Whitney Houston. Dette er I Wanna Dance With Somebody.

0: Det er mye fotball I monitor I disse dager, altså jeg skal innrømme det, men vi fikk jo gleden I dag av å dele ut en helt fantastisk premie, hvor vi fikk lov til å sende en vinner, altså da en tur for to, med da tar vi reise, opphold og billetter til Norges åpningskamp mot Irak 17. juni. Og hvem var det som stakk av med den seieren? Jo, altså Sigurd Sollien skulle jo da overraske vinneren, og det ble smått dramatisk ute i hagen hennes, eller utenfor huset hennes. Du skal få høre etter Walk the Moon med Shut Up and Dance, først ABBA med Dancing Queen som på vei.
1: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
2: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
1: Det nå vi skulle det, vet du.
3: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
1: Vet du hva? Jeg bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: TV 2 Play, du snakker med Anne.
6: Hei.
5: Hei du.
6: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger I abonnementet mitt?
5: Hæ?
6: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
5: Ikke sant?
7: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag
8: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
9: Steinsprut. Rispilglass.
10: 0909. Du har en ny beskjed.
11: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Med prates!
12: Joker, den gode naboen.
13: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: I dag morges så var Sigurd Sollien den utsendte som skulle overraske, ringe på døra til den heldige vinneren av VM-konkurransen vår, hvor vi altså sender noen til statene for å få sett åpningskampen til Norge. Og det ble ganske fort klart hvem denne vinneren var. Han rakk ikke å ringe på engang.
1: Nå står jeg foran noen hvite postkasser. Og det nummer 34 til Oi. Nummer 40. Hva? Og det noen som skriker. Der. Hei! Er det Thea?
2: Ja!
1: Nei, men fy faen! Thea Hjerke. Nå kommer en dame løpende ut i stripete blå genser, og det flagg på huset. Dette jo helt sjukt!
2: Hei!
1: Ja, du skal. For du Thea Hjerke.
2: Jeg Thea, ja.
1: Yes. Du, jeg må bare spørre. Dette sjukt, men jeg hadde en fastlege en gang som het Hjerke. Er du datteren?
2: Pappa!
1: Nei!
2: Nei!
1: Er det pappa? Hvordan det med dag?
2: Det går bra.
1: Nei, dette var moro. Så jeg sier bare gratulerer.
2: Yes!
1: Dette moro.

0: hva med artistnavn eller grupper? Det oppdaget jeg da jeg sendte sammen med Mikael Andreasen for litt siden, og så skulle jeg introdusere F.R. David, og han, da begynte han å fnise, mener du F.R. David? Så da lærte jeg det etter å ha jobbet i radio i noe sånt som 12 år. F.R. David er på vei her på P4 nå også, du skal få words straks.
1: Pappa,
2: ja?
1: Vi stopper å kjøpe is.
2: Allerede? Ja, ok da.
3: For de fleste er is om sommeren en selvfølge, men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
4: Norwegian er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
7: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå er det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
6: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
5: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore. Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
10: Hold med elektro! Ja, det kan vi hjelpe deg med.
9: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er

Vi nordmenn har vært ute en sommernatt før. Vi har prøvd å finne søvnen en sommernatt før, og vet jo at det ikke er så lett når det blir lysere og lysere utover kveldene. Men Øystein, han kom med et meget godt tips I radiofrokosten I dag morges. Det skal vi få et lite gjenhør av etter The Rembrandts med I'll Be There For You. Men først, Kjartan Lauritsen og Astrid S. friskes her på P4.

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: IKEA kunderadio.
2: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Det vanskelig å finne bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe.
6: Oi, en stemme fra oven.
5: Det er meg, voiceoveren.
7: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
5: 269.900 kroner.
7: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
5: mgmotors.no.
8: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: AJ Produkter Norge her.
10: Hei.
9: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
9: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
10: Ja, just det.
11: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
12: Dette P4.
13: Musikk som gjør deg glad.
14: Målingen også, det veldig ordentlig å høre på.
12: P4. Lyden.

0: Det er offisielt sommer I dag, og lyse kvelder, det noe vi må forholde oss til her til lands. Men Øystein, han har en fin løsning.
1: Doble rullgardiner. For det første så har du en rullgardin inne I vindueskarmen, helt inntil vinduet, og så I tillegg så har jeg installert en utenpå karmen, så at du har en inni og en utenpå, ja. Sånn at lyslekkasjen minimal.
2: Nydelig for deg med aircon, men hvis du da skal ha vinduet litt oppe, så får du ikke noe luft når du tetter så godt. Vi Nei. Har også den løsningen, og da blir det litt luft.
1: Så da må du også kjøpe sånn der, men det finnes billige aircon-løsninger da, det skal sies billigere.
3: Ja, altså, ikke sant? Og på sommeren I tillegg, og så må du lufte litt, ja, da blir det lyst, og I tillegg kommer myggen. Det mye å tenke på.

0: God kveld, klokken 11. Her P4 Nyhetene. Det nå enighet om en ny regjering i Danmark. Det bekrefter fungerende statsminister og forhandlingsleder Mette Frederiksen etter at hun i kveld møtte kongen. Frederiksen fikk for andre gang i oppdrag å lede forhandlingene om å danne en ny regjering i Danmark 2 måneder etter valget.
1: Kan danne sin regering efter lange forhandlinger. Og det en regjering bestående av SF, Moderaterne, Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Og statsminister Jonas Gahr Støre sender sine gratulasjoner til danske søsterpartiets leder. Støre sier han ser frem til nye år med godt samarbeid og at det nordiske samarbeidet viktigere enn noensinne. En politimann i Vestfold tingrett dømt til fengsel i 1 år og 4 måneder for mishandling, vold og drapstrusler mot sin daværende ektefelle, det melder NRK. Han har også fått kontaktforbud mot kvinnen i 5 år og må betale 150 000 kroner i erstatning. Alexander Sørloth mener Norge leverte en nesten perfekt førsteomgang mot Sverige i kveld. Norge ledet 3-0 til pause, men det kunne vært det dobbelte. I andre omgang så byttet Norge samtlige utespillere, og Sverige reduserte til 3-1, som også ble sluttresultatet på Ullevål.
2: Det var godt å ha en siste parademarsj-finish før vi avfører avreisituasjonen og gir publikum her det han fortjener. Vi tenker jo at vi har et fryktelig sterkt lag. Jeg synes det var nærmest første gang, nærmest perfekt gjennomført. Veldig, veldig bra. Vi får angrep og angrep, stopper avreis, er veldig flink til å stå etter. De tar de lange ballene som blir slått opp på spissa, som gjør at vi kan bare sette i gang angrep etter angrep, og vi kan lede 5-0 til pause. Så veldig, veldig bra gjennomført.
0: P4-nyhetene, Patrik Anningshaug.

0: med Elisabeth Karev.
1: Jeg veldig nysgjerrig på hvem jeg i ferd med å bli. For ikke bare har jeg kjøpt meg livets første voksensykkel, men jeg har også kjøpt meg raske briller. Og det jo i sammenheng med at jeg har kjøpt meg sykkel, du må jo kunne, jeg kan ikke sykle rundt med dyre briller, eller alt for fancy briller med diamantkrokodille på og sånne ting. Jeg må jo ha raske briller når jeg først sitter på sykkel med hjelm, tenkte jeg. Så jeg har fått kjøpt meg noen raske briller, ikke av den dyreste sorten, men de ser superraske ut, altså helt sånn tradisjonelle. Så dette her synes jeg gøy. En sykkeltur har jeg tatt, så vi må prøve å få klemt inn et par til i hverdagen og se om dette her blir en del av det jeg holder på med til vanlig. Det hadde vært veldig fint å bli en sykkelperson. Det er jo et mål, men vi tar et skritt av gangen. Vi skal straks få Michael med Grace Kelly, nå Pink Floyd med Another Brick in the Wall her på P4.

0: Renate Reinsve, altså for en fantastisk skuespiller, og hun travel om dagen også. Hun spiller jo I en ny film som heter Backrooms, som litt sånn skrekkfilmaktig. Og vår filmanmelder Einar Aarvik, han har sett den og trillet terning hos Silje Stang. La oss få høre hva han syns etter Cranberries med Dreams. Først Delara med Josefin, som like rundt hjørnet her på P4.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
3: Norwegian I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
4: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
5: Vet du hva jeg hører?
4: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
5: Ja, det også. Biltema!
6: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
7: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på Land Rover.no.
8: Lyden av Norge. P4.

0: Filmen Fjor med norske Renate Reinsve i hovedrollen vant jo den gjeveste prisen under Cannes-festivalen for en uke siden, altså Gullpalmen. Det er så rått, og hun er travel dame også. Hun spiller blant annet også i den nye filmen Backrooms, som Silje Stang og Einar Årvik har tatt en liten vurdering av.
1: Renate Reinsve er produktiv. Nå er hun aktuell med en ny film, amerikansk thriller eller skrekkfilm i Backrooms, filmanmelder Einar Årvik.
2: Ja, vi vet jo veldig godt fra før at den godeste Renate, hun fleksibel. Hun kan gjøre mye. Hun i stand til å gestalte ganske mange forskjellige typer. Her viser hun at hun kan være psykolog, amerikansk psykolog i San Antonio eller San Diego, altså langt sør i Kalifornien med aksangen og greier. Og at hun i tillegg kan være det som man kanskje kan kalle en scream queen, altså at hun kan løpe rundt i korridorer og være redd. Det er ikke en tradisjonell skrekkfilm hun i denne gangen med Backrooms. Det mer en merkelig utforskning av et opplegg hvor en fyr finner ut at møbelsjappa hans, den en portal til en bare helt sånn endeløs mengde med gule rom. Og akkurat hva som logikken inni der, og hvilke onde krefter som gjelder, vet du hva, det ikke filmen så raus med å fortelle. Den stoler på at vi føler uhyggen ved at det bare rett og slett ganske gåtefullt.
3: Alright, you filming?
4: Yes. Follow my lead.
5: Clark, what is this?
4: It's what I'm trying to figure out. I've been here every night since I found the place, and I still barely scratched the surface. I just take it slow.
2: Det kan jo tenkes at Backrooms hadde hatt godt av litt mer subtekst. Jeg sitter mye og tenker på sånn korridorer fra Twin Peaks, Fire Walk With Me, eller avslutningsscenen på 2001, en romodyssé, for å være veldig filmen eller dette her. Med sånne absurde rom, ikke sant? Man går ut i, og hva i neste? Men litt grann mer følelse av hva logikken her, hva egentlig opplegget. Det hadde nok kanskje gjort oss reddere, men man sitter sånn og undrer, og nå et par dager etter at jeg så filmen, så går jeg stadigvæk og får sånne stemninger og bilder i hodet da. Hva det med liksom rom som fascinerer så innmari? Det prøver Backrooms å dykke i, og det gjør den på en veldig god måte med en veldig god Renate Reinsve i hovedrollen.
1: Er det en skvettefilm dette?
2: Når jeg skvatt, så skvatt jeg ganske godt, men det er vel egentlig mer sånn, hva det som skjer liksom? Det mer den følelsen man har enn at man sitter og redd og biter.

0: Det er snart 40 år siden Lionel Richie hadde sin storhetstid, men han er fortsatt superstjerne og får gjøre så mye kult, blant annet være idoldommer. Og Hello har jo vært en av hans aller største ballader. Vi skal høre den snart her på P4, men først Taylor Swift med The Fate of Ophelia, som du straks hører.
1: Denne uken er det megastort kronemarked hos Comega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
2: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
3: Consider it done, Jorunn.
2: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
3: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
4: Hva?
3: 40 000.
4: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
2: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
5: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg ca. 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
7: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
6: Eller
7: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
6: Det er nå vi skulle det, vet du.
8: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
9: Vet du hva jeg hører?
8: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
9: Ja, det også. Biltema.
10: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
11: I dag i P4s radiofrokost.
12: Sigurd Sollin direkte nå fra ukjent adresse.
13: Nå står jeg foran noen hvite postkasser. Det er nummer 34 til Oi. Nummer 40. Og det er noen som skriker. Kan det være vinneren? Der. Hei! Er det Thea?
14: Ja!
13: Dette er jo helt sjukt.
14: Hei!
13: Ja, det skal. Så jeg sier bare gratulerer. Så fantastisk. Det er 14. juni. Det er bare å begynne å pakke.
14: Yes!
12: Norge, Irak, i Boston.
14: Fy fader! Hallo!
11: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

Lionel Richie synger Hello, og jeg sier goodbye. Takker for følge her på P4 denne mandagen. Så høres vi igjen I morgen kveld. The Rasmus synger meg ut med In The Shadows før vi snart får Train med Drive By, og så fortsetter musikken gjennom hele natta. Vi høres.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
1: Oi, den der til overs?
0: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
2: Sekken opp for grabselen.
0: Eller den eldre mannen der på hjørnet.
3: Det kanskje du kan bære disse for meg?
0: Eller kompisen din Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
2: Jeg bare låner den her, jeg.
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
5: Hallo?
6: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
4: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
6: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
4: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
7: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Det er midnatt, her er P4-nyhetene. Mette Frederiksen bekrefter i kveld at det er enighet om ny regjering i Danmark. Hun møtte i kveld kongen. Frederiksen fikk for andre gang i oppdrag å lede forhandlingene om å danne ny regjering 2 måneder etter det danske valget.
1: Kan danne sin regjering efter lange forhandlinger. Og det er en regjering bestående av SF, Moderaterne, Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Og statsminister Jonas Gahr Støre sender sine gratulasjoner til det danske søsterpartiets leder. Støre sier han ser fram til nye år med godt samarbeid og at det nordiske samarbeidet viktigere enn noensinne. Politiet har igjen fått meldinger om svindelforsøk mot eldre over telefon i Oslo. Personer har blitt oppringt av noen som utgav seg for å være fra politiet, sa at det var opprettet kontor i deres navn. Personer som får en slik telefon må legge på, sier politiet. Norge kan slå hvem som helst, det mener Sveriges trener Graham Potter, som lot seg imponere av det norske laget som slo Sverige 3-1 på Ullevål i kveld. Selv uten Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard rundspilte Norge til tider i Sverige.
2: Very impressed with that front four, and then they're obviously a well-organized team in terms of how they've been playing together. They've gone through pain together, missed qualification for tournaments and those sort of things, and grown and grown and grown, and now they're a well-functioning team with some top players. I think on their day they can beat anybody, and they're certainly as good a team as I've watched since taking this job international level-wise.
0: Men de norske håndballherrene får nå svensk hjelp av Magnus Andersson, som blir ny landslagssjef ifølge TV2 og VG. I mars så kom nyheten om at Jonas Wille var ferdig som landslagssjef etter å ha ledet Norge i nesten 4 år. Drammen-trener Christian Kjelling, han bekrefter til VG at han ikke fikk jobben. P4-nyhetene, Patrik Honningshaug.

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Klas Olsson kunderadio.
6: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
7: Jenter, vet du hva? Det nå vi skal ligge.
8: 3 for 2 på spesialpølser.
7: Toppa med.
8: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Der har vi skal det, vet du.
9: Dette
10: P4.
9: Det superstemning.
11: Musikk som gjør deg glad.
10: P4.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, Trond.
2: Ja, det Herman Mowinckler fra Teknisk Etat Ski kommune.
1: Hei, Trond.
2: Dere har noen fryseanlegg som leverer varme til Langhushallen.
1: Ja, det kan stemme det.
2: Og Nei, det har vært alt for mye svingninger i den hallen. Vi får jo henvendelser hver dag at det enten for varmt eller så det for kaldt.
1: Ja, det må det gjøres noe med, men jeg trodde det var bioenergi som drifter et annet.
2: Nei, ja, men de sier det Trond Åre du må snakke med, så da spiller jeg ballen videre til deg. Vi innfører dagbøter fra mandag til uka hvis ikke det holder konstant temperatur der.
1: Ok, men kanskje vi tar et møte på det da, sånn at vi får vite hva...
2: Nei, møte, det bare å kaste bort tid på tull og tøys og snakk. Her må det bare, her må det handling til.
1: Ja, det skjønner jeg.
2: Og da det åpenbart du som den ansvarlige her, så da må eventuelt du, inntil dette fikset, så får du stå og regulere den temperaturen manuelt.
1: Ja, hvordan skal jeg gjøre det da?
2: Jeg antar at det noen kraner og noen greier, og noen rør.
1: Kraner og greier og rør? Ja.
2: I prinsippet så jo dette et fjernvarmeanlegg, ikke sant?
1: Jo, det stemmer det. Men det jo vel bioingeniørene som må ta seg den biten
2: her. Det du som står oppført her som kontaktpersonen, og da det deg vi holder ansvarlig, så det blir jo du som får dagbøtene fra mandag da, hvis det ujevnt.
1: Hvor store dagbøtene da?
2: 7000 her, det som stipulert her fra vår fakturaavdeling.
1: Nei, det hørte jeg ikke veldig mye ut da.
2: Ja, for noen andre, vi tenker det var ikke all verdens.
1: Nei, det skjønner jeg godt.
2: Ja. Du vet, det går utover alle brukerne av denne hallen, ikke sant? Det liksom, ja, de vet jo ikke om det sydenvarme eller polarkulle som møter dem når de kommer inn der.
1: Nei, så galt kan det vel ikke være.
2: Slik vi får beskjed om det, så det det.
1: Ja, men det derfor jeg tenkte at vi kunne se på det til uka.
2: Ja, så du vil dra ut tiden, skjønner jeg, men dette bare å ta imot instruksen. Nå det vanskelig å finne de kranene, så får du vel heller stå og holde noen fryserdører litt åpen og igjen for at det to mann, ikke sant? En står og sjekker temperaturen i hallen, og så har telefonkontakt med deg som står og åpner og lukker noen frysere på lageret.
1: Ja, men fryser den vår, så er jo langt fra hallen.
2: Ja, men du har telefonen, ikke sant? Så hvis det kan være med på å regulere, så ser du det, ikke sant? Hvis du slipper ut litt kulde og slipper inn, og så ser du om det, hvordan det påvirker temperaturen i hallen.
1: Det her kan umulig være seriøst.
2: Hva som useriøst med dette?
1: Ja, når du sier at vi skal stå og lukke opp en fryseanlegg, så vil jeg spørsmålet til om jeg kaller et hat du ringer fra.
2: Altså, tror du vi tekniske etater i Ski kommune spøker med noe så hellig som denne hallen, eller?
1: Ja, faktisk tror jeg det også. Det her kan umulig være.
2: Ja, hva tenker du liksom at kanskje Pernille og Thomas ville tipset P4 om å ringe deg eller noe sånt, eller?
1: Det kan være veldig mulig det, ja.
3: Vi hadde deg en god stund der.
1: Jeg synes at dagbøtene var litt for lave også.
3: Ja, du synes det var litt lave dagbøtene?
4: Ja, det var rart. Ja. Du pleier å ta i mer enn det, Marius.
3: Gjør det.
4: 7000 var ingenting.
3: Var litt lite?
1: Ja, det var nesten.
3: Ha en fin dag på jobben, da.
1: Takk for det, du.

0: nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
1: Meka. Her. Her ute finner du roen.
3: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
1: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Scania feirer til 5 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Scania.
1: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
2: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør. Dette er
3: P4. P4.
4: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg er oppdatert hele tiden.
5: P4.
6: P4. P4.

0: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Bunkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neon-tema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
1: Nei, hva skjedde nå?
0: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
2: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Dette P4.
1: P4. Det spilles bra musikk.
2: Man blir nesten litt sånn opphengt i at man må høre på P4.
3: Du kommer i veldig godt humør.
4: P4.
5: På vei hjem på fredag med P4, da er det helg.
6: Det er superstemning, alltid.
7: Musikk som gjør

0: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
1: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
2: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
3: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
2: Nei.
3: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
2: Ja, hvor skal man dra da?
4: Biltema!
5: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
6: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.